0: zakopano blago.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

0: U srpskim novinama iz 1839. godine čitamo da je neki Karl Kralovanski obavestio o štetstvo Beograda, da je osnovao prvu fabriku sirćeta koja je u stvari bila obična zanatska radionica koja se razlikovala od ostalih po tome što je nosila naziv fabrika.
1: 1845. godine navodi se kako se u Srbiji javio Lane jedan čovek od srpskog roda kome je želja o svome trošku malu jednu fabriku čojanu blizu Beograda podići. Njegovo pismeno predloženje još rešenja dobilo nije, no međutim je od strane nadležnog popečiteljstva preporučeno.
2: Tri godine kasnije, 1848. novine javljaju o novom industrijskom poduhvatu.
0: Ovdašnji žitelj i trgovac, gospodin N. Kotula, prijavio se pismeno praviteljstvu našem, kako želi ovde u Beogradu podići fabriku za sveće nazvane Mili i Sapun, poznat pod imenom Elenin Sapun, ali da mu se da pravo da za 20 godina niko drugi fabriku takvu podići u Srbiji ne može.
2: Na tu molbu doneto je rešenje koje mu se daje isključivo pravo, monopol, na 14 godina, ali da pravo otvaranja iskoristi za godinu dana, a da nikome ne smeta u topljenju loja i trgovanju sa mili svećama.

0: Prva industrijska preduzeća u Beogradu bila su mlinovi i pivare. Prvi parni mlin je podignut 1863. godine.
1: 30 godina kasnije u Beogradu je postojalo 21 industrijsko preduzeće za proizvodnju sapuna, mastila, tutkala, špiritusa, soda, vode i likera, po jedna bravarska i stolarska radionica, dve korparske, jedna za preradu gvožđa, četiri ciglane i crepare.
0: U ta preduzeća investirano je jedva oko 5 miliona dinara, a bilo je uposleno oko 520 radnika. To su u stvari bile nešto uvećene i modernizovane zanatske radionice, koje su bile na putu pretvaranja u prava industrijska preduzeća.
2: Ali kada su udareni prvi temelji, razvoj industrije je išao brže. Trgovački kapital je pokazivao sve veće interesovanje za razvoj industrije. Ako je nije direktno osnivao i vodio, potpomagao ju je kreditima. Beograd je 1908. godine imao 63 industrijska preduzeća. Kapital uložen u industriju prešao je 25 miliona dinara, dok je broj zaposlenih radnika bio 4.000.

0: Industriju Beograda obeležilo je nekoliko poznatih koncerna. U tekstilnoj industriji to je bio koncern Koste Ilića i sinova sa njihovim fabrikama na Karaburmi, filijalom u Leskovcu i akcionarskim kapitalom u drugim tekstilnim preduzećima u zemlji.
1: Kosta Ilić je sa Mitom Teokarovićem i Petrovićem osnovao prvu fabriku gajtana u Leskovcu pod firmom Kosta Ilić i drugovi. Kada je Minhova fabrika štofova u Paraćinu, tada jedina u Srbiji, uvela i proizvodnju gajtana, Leskovačka fabrika je počela sa proizvodnjom štofova. Po preporuci sina Vlade, koji je izučavao fabrikacije štofa u Nemačkoj, Ilić je kupio fabriku štofova od Nemca Evgena Mihla na Karaburmi i predao sinovima na upravljanje. Protokolisana je pod firmom Kosta Ilić i sinovi.
0: Kada je fabrika prerasla u akcionarsko društvo, u njenom kapitalu su učestvovali Srpska banka i bački bogataš Laza Dunđerski i dva sina Mite Teokarevića, Vlada i Laza, koji su bili zaposleni u ortačkoj fabrici u Leskovcu, sledili su primer Ilića. U Paraćinu su izgradili fabriku štofova. Laza Teokarević se kasnije odvojio od brata i osnovao fabriku štofova u Vučju kod Vlasotinca.

0: Od zanatlija do fabrikanata.
1: Trgovac Luka Milišić je 1910. godine podigao fabrike Firnajsa i sirćetne kiseline, jedine te vrste u Srbiji. Prva je uništena u ratu i nije više obnavljana, dok je proizvodnja sirćetne kiseline nastavljena. Kada se posle rata vratio u Beograd, njegova kolonijalna radnja je bila ispražnjena, a ciglana i fabrike nisu radile. Napustio je kolonijalnu trgovinu i posvetio se industriji.
0: Nastavio je ciglarski posao tako što je kupio 43 hektara zemlje između železničke stanice Dunav i Dunava i tu podigao veliku zgradu u koju je smestio nekoliko fabrika. Otvorene su ljuštionica Pirinča i fabrika kvasca. Instalirana je i predionica sa 700 vretena i tkačnica sa 50 razboja, uz mašine za pripremanje, predenje konca i tkanje tkanina od jute. Nameštene su i mašine za šivenje džakova, slamarica i drugih jutenih proizvoda.

0: Da je prestao uvoz jute, postavljen je sistem od 400 vretena za kudelju i namešteni razboj za tkanje. U blizini je bila fabrika Imalina Bril, koju je Luka Milišić vodio sa Italijanima. Kupio je i obližnju fabriku kože. Kada bi se posle izvesnog vremena uverio u rentabilnost jedne i nerentabilnost druge fabrike, prvu bi proširivao, a drugu ostavljao da vegetira. Finansirao je fabrike isključivo sopstvenim sredstvima. Nije koristio kredite banaka, pa ni onaj kod Narodne banke koji se dobijao pod povoljnim uslovima.
1: Sve te fabrike je strujom snabdevala sopstvena električna centrala od 650 konjskih snaga. Ustanovljena je i mehanička radionica za opravku mašina alatljika. Luka Milišić je zidao i zgrade sa stanovima za majstore. Skoro isti akcionari od pre 1914. i posle rata su držali velika akcionarska preduzeća. Nastavile su da rade i dve pivare, Vajfertova i Bajlonijeva.
2: Od predratnih mlinova, posle rata su nastavili da rade parni mlin braće Popović, nekoliko manjih i prvi akcionarski mlin, koji je po modernim postrojenjima i kapacitetima proizvodnje spadao u vodeće mlinove Srbije.
1: Iako je bila dosta oštećena u ratu, beogradska fabrika šećera na Čukarici uspešno je obnovljena. Država ju je otkupila 1926. godine.
0: Obnovljeno je i brodogradilište Srpskog povlašćenog društva na Čukarici, koje je u ratu bilo potpuno razrušeno. Državna rečna plovidba imala je posle osnivanja 1926. godine plovne radionice na Adici Ganliji.

0: Sve do Berlinskog kongresa 1878. godine, Srbija nije mogla samostalno da vodi trgovinsku politiku. Vezivali su je ugovori Porte sa trećim silama, čije su odredbe važile i za Srbiju. Ti ugovori su bili takvi da su uvek odgovarali interesima Porte i država sagovornica, a interes Srbije je bio potpuno zapostavljen.
1: Tek na Berlinskom kongresu Srbiji je priznato pravo samostalnog vođenja trgovinske politike, a time je dobila i ekonomsko-političke nadležnosti za unutrašnji privredni razvoj.
2: Srbija je za sve to vreme imala ostati zemljom koja izvozi jeftine sirovine, a uvozi skupe gotove fabrikate i pruža svojim prirodnim i rudnim bogatstvima polje rada stranom kapitalu. U ono vreme kada je evropska privreda išla putem snažnog kapitalističkog napretka, glavni je problem bio u obezbeđenju što povoljnijeg snabdevanja sirovinama, a mnogo manje u plasiranju gotovih proizvoda. Sirovine su bile važnije od tržišta. Pod takvim okolnostima ona nije mogla da razvija samostalnu prerađivačku delatnost.
1: Pisala je tadašnja štampa.
0: To je značilo usporavanje procesa formiranja vlastitog kapitala i građanske klase, koja je jedina mogla da osigura ekonomsku samostalnost zemlje i sve veće iscrpljivanje poljoprivrede kao glavne proizvođačke grane. U spoljnoj politici se tako nepovoljan položaj ogledao u isključivoj zavisnosti izvoza od austro-ugarskog tržišta.

0: Štampa je pisala:
1: posle Berlinskog kongresa trgovinsko-politički položaj Srbije kao da će ostati neizmenjen. Berlinski ugovor, umjesto da ukine kapitulacije, on ih je uslovio, to jest dok se novim ugovorima između Srbije i drugih zemalja ne bude drugčije ugovorilo. Izmena stanja, dakle, zavisila je od novih ugovora, u prvom redu sa Austro-Ugarskom.
2: Od toga je zavisilo i ukidanje privilegovanog položaja stranaca u Srbiji. Zahvaljujući privilegijama, oslobađanje od poreza, izuzeće iz ograničenja esnavske uredbe, konzularna sudska nadležnost, stranci su u privredi imali niz preimućstava zbog kojih su bili konkurentni od domaćih trgovaca i zanatlija.
1: Zbog toga je Srbija odmah posle kongresa nastojala da zaključi trgovinski ugovor sa glavnim spoljnotrgovinskim partnerom, koji je imao presudni uticaj na njen ekonomski i politički položaj.
2: Na insistiranje za zaključenje ugovora, Austrija odgovara čestim zabranama uvoza, administrativnim šikanama i povećanjem carina. Da bi zaobišla izbjegavanje Austrije da pod novim okolnostima pristupi pregovorima i zaključenju ugovora, Srbija se okreće zemljama sa kojima do tada nije imala nikakve trgovinske veze.
0: Sa Engleskom, Italijom, Rusijom, Švajcarskom i Belgijom zaključuje 1879. godine privremene trgovinske ugovore na bazi principa klauzule najvećeg povlašćenja.
1: Već naredne godine zaključuje stalni ugovor sa Engleskom, u koji ulazi odredba o odricanju kapitulacije. Ali ako je na to pristala Engleska, Austrija nije. Pored toga što je ta upornost Beča nanosila veliku štetu srpskoj privredi, doprinela je i da se u političko-privrednim shvatanjima formiraju nove ideje.
2: Kao najznačajnija javlja se ideja carinskog rata sa Austrijom. Sve više jača uverenje o potrebi razvijanja domaće industrije i zanata. Traže se novi putevi za izvoz. Rađa se i ideja o ekonomskoj ekspanziji na Jadransko more i Solon.

0: iz pograničnog prometa protegla na celu zemlju.
1: Srbija je pristala da unutrašnjim dažbinama ne može strane proizvode opteretiti više od domaćih, da ih ne može udarati na predmete koji se u zemlji ne proizvode, na ograničenja prava ustanovljavanja monopola iz tri predmeta – duvan, so i barut. Razmena dobara između srpske i austro-ugarske države dobila je tako i dalje povlašćen položaj u odnosu na druge zemlje. Pored toga, za eventualne poteze u budućnosti, Beč se obezbedio neodređenim propisima Veterinarske konvencije. Taj ugovor koji je stupio na snagu 5. juna 1881. godine izlazio je iz forme uobičajenih trgovinskih ugovora. On je ekonomski bio mnogo širi i predstavljao je novu ugovornu formu obezbeđenja ekonomskih i političkih pretenzija Austro-Ugarske. Jedino poboljšanje položaja Srbija je postigla u konzularnoj konvenciji, kojom su ukinute kapitulacije iz ranijih ugovora.
0: Međutim, to poboljšanje, pored tajne konvencije 1881. godine, nije značilo ništa. Prema odredbama ove konvencije, Srbija nije mogla da zaključi nikakav novi trgovinski ugovor sa trećom državom bez pitanja i sporazuma sa Bečom.

0: Ekonomski i politički položaj Srbije i dalje ostao neizmenjen. Domaća građanska klasa i zastupnici njenih interesa i težnji, prve političke partije sa privrednim i socijalnim programima, žele potpuno oslobađanje od Beča i razvijanje domaće industrije i zanata. Seljak, čiji je uticaj na politiku bio sve manji, osjećao je vezanost za austrijsko tržište i branio svoje interese time što je smatrao da se poljoprivreda ne sme žrtvovati nečemu što još ne postoji, a to će reći industriji.
1: Težak trgovinsko-politički položaj skoro je onemogućio razvijanje industrije, a u velikoj meri je kočio i razvoj zanatstva. Bilo je nemoguće zaštititi ih preko carina. Zato se pribeglo davanju drugih povlastica koje nisu bile obuhvaćene odredbama ugovora sa Austro-Ugarskom.
2: Na osnovu tih povlastica izrađen je prvi zakon o potpomaganju industrije. Povlastice koje je predviđao taj zakon bile su tako široke da su se graničile sa pravom monopola.
0: U novom ugovoru, koji je zaključen 1882. godine, Austro-Ugarska se potrudila da svoj izvoz oslobodi i te opasnosti. Tim ugovorom je ograničeno pravo davanja povlastica domaćoj industriji.
1: Osim artikala koji su predmet državnog monopola ili kakvog patenta za pronalazak, neće se davati nikakvo isključivo pravo za upražnjavanje trgovine ili industrije. Na taj način je novi trgovinski ugovor poništio unutrašnju ekonomsku meru koja je trebalo da oslabi posljedice prvog ugovora.
0: U stvari, položaj Srbije je pogoršan. Ne toliko zbog onemogućavanja povlastičarske industrijske politike, koliko stoga što je Austrija za uvoz svojih proizvoda izdejstvovala vrlo povoljne carinske stavove, a Srbija se nije mogla obezbediti u pogledu čestih zabrana i raznovrsnih šikana. U tadašnjoj štampi pisalo je da je Austro-Ugarska posle novog ugovora nastavila sa starom političkom praksom koja je Srbiju primoravala na traženje izlaza. Na to je sve više terao i privredni razvoj. Kapital je tražio nova polja rada. U periodu važenja drugog carinskog ugovora sa Austro-Ugarskom sazrevala je ideja o carinskom ratu i skretanju izvoza ka novim tržištima preko Soluna. Dolazi do carinskog rata koji traje od početka 1906. do kraja 1910. godine. Sa dosta gubitaka zbog nemogućnosti da odmah za celokupni izvoz nađe nova tržišta, Srbija uspeva da izađe kao pobednik i otvori put ka bržem privrednom razvoju.

0: Nekoliko godina naša štampa donosila je mnoge vesti o bati, tati, Tivaru, Mitiću i Kastner Eleru.
1: Dragoslav Aleksić 1938. godine piše:
0: Zanatlije, trgovci, industrijalci i radnici raznih struka često su većali, donosili razne predloge i rezolucije, apelovali preko štampe i raznih organizacija da se zaštite životni interesi mnogih naših privrednika. Ali
2: borba je uzaludna, ne možemo uspjeti.

0: Batina politika je totalizacija. Sve poslove, pa i one najmanje, uzeti u svoje ruke. U Borovu je podigao veliko pristanište na Dunavu, a u Ljigu pod tuđim imenom zakupio je bogate rudnike najboljeg granita, te ga uveliko eksploatisao.
1: Sa njim kaldrmiše Beograd, Zemun i Pančevo, a dobija ga i jeftinije za svoje fabrike u Borovu. U Krčedinu otkupio je od tamošnje zemljišne zajednice velike terene sa tupinom za proizvodnju cementa. Sada Batin predstavnik obilazi Krčedin i kogod svrati u kafanu može sesti, piti i jesti besplatno do mile volje. To Bata radi zato da sa njim krene narod u Beograd, te da čini presiju za davanje koncesije za cement Bati. Već je bila jedna takva deputacija u Beogradu.
2: Bata se pravi naivan i traži koncesiju za proizvođenje cementa samo za vlastite potrebe, jer mu Kobajagi treba mnogo cementa u Borovu. Kao da smo mi Jugosloveni deca, pa da mu to verujemo, jer ne prave se cipele od cementa. Niti se isplati praviti fabriku cementa za podizanje jedne fabrike i stanova za njene radnike. Dakle, kad dobije Bata koncesiju za cement u Krčedinu, onda mu je lako i na drugom mestu podići fabriku cementa, jer će opet sam narod u deputacijama tražiti u interesu Radinosti proširenje Batine cementne koncesije. Lađe i šlepovi čekaju, prema tome, neka svi naši privrednici, a naročito naši vlasnici fabrika štofova, platna, trikotaže, posednici rudnika, brodova i svega drugog rentabilnog posla, otvore oči i uši i neka dobro razmisle. Da li će Bata, kada se na sve strane osigura, a naročito ako pri novim izborima dobije svoje poslaničke kandidate, poštedeti i njih, jer je njegova finansijska glad progutala čak i naše bedne krpeđije i brice pedikere.
0: Rekli bismo danas, ništa novo pod kapom nebeskom.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pančevu je otvoren trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da promjene koje donosi dualno obrazovanje predstavljaju izuzetan napredak i progres za zemlju. Zahvalio je partnerima iz Njemačke i svima koji su bili angažovani na otvaranju trening centra. U Pančevu su, kaže, već dovedene 2 velike fabrike, CTF i Brose, a uveren je da će ih u budućnosti biti još. Evropska komisija još procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Unije. U saopštenju navode da je to bio slučaj i pre nego što je Venecijanska komisija dostavila svoje preporuke Srbiji, kao i da su odluke koje utiču na isplate Srbiji za sada na čekanju. Evropska komisija od Srbije očekuje da što pre sprovede sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa izmenom zakona koji uređuju pravosuđe i tužilaštvo, a usvojeni su u januaru. Srpska lista je saopštila da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Dodaju da su, nažalost, to 4. izbori u godinu i po dana i da se po 4. put suočavaju sa istom situacijom. Iran je preko pakistanskih posrednika poslao Sjedinjenim državama najnoviji predlog za okončanje rata, ali američki predsjednik Trump nije njime zadovoljan. Kaže i da Sjedinjene države neće prerano da odustanu od sukoba sa Iranom i time rizikuju da se problem ponovo pojavi za 3 godine. U Teheranu ističu da im je postizanje trajnog mira prioritet. Paralelno sa diplomatskim naporima iz Vašingtona stižu signali da se razmatraju i vojne opcije. Predsjednik Trump je saopštio da Sjedinjene države podižu carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, jer se evropski blok nije pridržavao prethodno dogovorenog trgovinskog sporazuma. Carine važe od ponedeljka. U Ukrajini su ruske snage izvele masovni napad na Termopil. Povređeno je 12 ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su pogodili rusku rafineriju u gradu Tuapse na Crnom moru, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. Iz sporta. U četvrtfinalu play-offa Košarkaške lige Srbije Zlatibor je u Čajetini bio bolji od Crvene zvezde sa 94-89 i tako izborio 3. odlučujući meč u seriji. Majstorica će se igrati u Beogradu najverovatnije u ponedeljak. Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan koji vodi u seriji sa 1-0. A odbojkaši Radničkog pobedili su i u 2. utakmici finala play-offa u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 3-1 u setovima. Naredni meč igra se u ponedeljak u Kragujevcu. Titulu će osvojiti ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme, jutro hladno u slab mraz, tokom dana promenljivo oblačno. Posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima kratkotrajna kiša ili pljusak. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša oko 21, u glavnom gradu do 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 2. maj. U emisiji Doživeti stotu, 10:05, 93-godišnji književnik Čedo Nedeljković. Nedavno je napisao novi 9. roman, Iznad samoće, u kojem analizira život u dubokoj starosti gospodina Tanasija. O novom romanu, ali i neraskidivoj vezi učitelja i đaka kao mosta budućnosti sa nama, danas promišlja Čedo Nedeljković. U nastavku emisije o našem radoviđenom gostu. Uoči prolećno-letnje sezone na ulice Beograda se vratio otvoreni turistički autobus za obilazak grada. Vožnja i razgledanje mogu da počnu, a zainteresovani posetioci i žitelji prestonice na poznatu maršrutu mogu da krenu svake subote i nedelje u 11 ili 13 časova na platou ispred Skupštine grada Beograda. Urednik i voditelj emisije Marina Stojedinović. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Istina i čukla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, Ežen Janesko, autor teksta Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.

0: 6 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Bez rada nema uspeha, poručio predsjednik Vučić na otvaranju Centra za dualno i celoživotno obrazovanje u Pančevu. Trump nezadovoljan novim iranskim mirovnim predlogom za okončanje sukoba. Podiže carine na uvoz evropskih vozila na 25%. Košarkaši Crvene zvezde poraženi u gostima od Zlatibora u revanšu četvrtfinala Superlige. Partizan večeras u Užicu protiv Slobode. Danas oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 21 stepen. Bez rada nema uspeha i zato je važno ulaganje u dualno obrazovanje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić na otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje u Pančevu. Zahvalio je partnerima iz Nemačke i svima koji su bili angažovani da taj centar počne sa radom pri Mašinskoj školi Pančevo. Trening centar biće mesto gde će mladi imati priliku da savladaju nove tehnologije, rekao je Vučić.
1: Trening centar Mašinske škole Pančevo je simbol vere u mlade naraštaje, dokaz našeg trajnog uverenja da znanje, veština i preduzimljivost mogu da menjaju sudbinu čitave zajednice. Uvijek smo se pitali zašto mladi odlaze. Odlazili su zato što su na drugim mestima imali bolju priliku. A prilika koja je najvažnija je uvijek obrazovanje i privredni ambijent. I ne mislim na obrazovanje zbog dobijanja papira ili diplome, već obrazovanjem koje osobu čini sposobnom, samostalnom i spremnom da se suoči sa zahtjevima savremenog tržišnog rada.
0: Svečanosti u Pančevu prisustvovala i ambasadorka Nemačke Anke Konrad. Još jednom je podsjetila na uspešnu saradnju Nemačke i Srbije.
2: Nemačka razvojna saradnja se u Srbiji angažuje već 25 godina. Za to vreme izdvojeno je 2,5 milijarda evra. Radi se o boljim životnim uslovima, ekonomskom rastu i energetskoj bezbednosti, o putu Srbije ka Europskoj uniji. Ovdje u Pančevu posebno bih želeli da zahvalim svim učesnicima na njihovim angažovanju, to znači KfW i programu Regional Challenge Fundu, kompaniji Broza i ZF i vladi Srbije, posebno Kancelarije za dualno obrazovanje sa kojom imamo odličnu saradnju.
0: Mašinska škola Pančevo uključena je u procese reforme koji podrazumeva dualno obrazovanje. Početkom 2021. godine započela je saradnju sa srednjim stručnim školama iz Italije i Francuske. Još uvijek procenjujemo da li Srbija i dalje ispunjava uslove za plaćanja u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Navedeno je u odgovoru Evropske komisije za Tanjug na pitanje povodom izjave komesarke za proširenje Marte Kos da je finansijska podrška Srbiji obustavljena zbog pravosudnih zakona. Nastavljamo da podržavamo Srbiju na evropskom putu i očekujemo da će u potpunosti sprovesti sve preporuke Venecijanske komisije što je pre moguće, ističe se u odgovoru. Srpska lista je saopštila da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Dodaju da su, nažalost, 104. izbori u godinu i po dana i da se uvek suočavaju sa izborima.

0: kontekstom situacije. U nastavku dnevnika vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba i dodao da se pregovori vode telefonom. Navodi i da Sjedinjene Države neće prerano da odustanu od sukoba sa Iranom i time rizikuju da se problem ponovo pojavi za 3 godine. On je rekao da Iran želi da postigne dogovor, ali da je vojna moć te zemlje znatno oslabila. Iran je prethodno preko posrednika Pakistana podneo novi predlog za razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump ističe da je Vašington ispunio većinu ciljeva, kao i da ne može biti govora o tome da je popustio pred iranskim pritiskom.
1: Niko osim mene i još nekoliko ljudi ne zna šta se tačno dešava u kontaktima sa Iranom. Oni žele dogovor. Problem je što i dalje nismo sigurni ko su novi lideri. Izbrisali smo njihovu vojsku i nećemo im dozvoliti da imaju nuklearno naoružanje. Svet će biti mnogo drugačije mesto i cene nafte i gasa će naglo pasti kada se rat završi.
0: Nejasno je da li se razmatra nastavak udara na Iran. Portal Axios potvrdio je sopstvene najave da je Trump obavešten o daljem toku rata. Nove akcije uvek su opcije Izraela, iako vlada podržava američke mirovne inicijative, rekao je ministar odbrane Izrael Katz.
1: Američki predsjednik Donald Trump je u stalnom kontaktu sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osnovni cilj naših operacija ostaje isti. Sprečiti Iran da ugrozi Izrael, Sjedinjene Američke Države kao i bilo koju drugu slobodnu državu na svetu. Mi ćemo dati svoj doprinos američkim aktivnostima. Nemamo ništa protiv mirnog rješenja, ali se čini da ćemo uskoro ponovo morati da intervenišemo.
0: Ormuski Moreuz i dalje je zatvoren pošto i Sjedinjene Američke Države i Iran sprečavaju prolazak tankera kroz taj strateški važan pomorski pravac. Američko ministarstvo financija saopštilo je da su svi brodari koji plaćaju taksi Iranu za prolazak kroz Moreuz izloženi riziku od sankcija. Situacija na svetskom naftnom tržištu sve je teža. Barel je sve skuplji. Pozivajući se na briselske zvaničnike, Politico piše da strahovi oko zaliha nafte i gasa u Evropskoj uniji rastu. Navodi se da dok aviokompanije prizemljuju avione, a građani se pozivaju da smanje putovanja na posao, napori Evrope da spreči nestašice izazvane ratom u Iranu nailaze na neočekivani problem. Niko ne zna koliko goriva kontinent zapravo ima. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države povećavaju carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, jer se evropski blok nije pridržavao prethodno dogovorenog trgovinskog sporazuma. Carine će, kaže, važiti od ponedeljka. U Ukrajini su ruske snage izvele masovni napad na Termopil. Povređeno je 12 ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su pogodili rusku rafineriju u gradu Tuapse na Crnom moru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. Rusija je saopštila da obustavlja tranzit kazahstanske nafte naftovodom Družba za Nemačku i te količine preusmerava na druge rute zbog tehničkih ograničenja. Slušate Dnevnik. Obeležen je 1. maj međunarodni praznik rada u znak sećanja na radnike Čikaga koji su 1886. godine štrajkom i protestima počeli borbu protiv svih vidova nepravde i eksploatacije i za poboljšanje radnih uslova. Širom sveta održani su protesti i marševi. Zahtevi su isti, veće plate i bolji uslovi rada. U Turskoj, Italiji, Francuskoj i na Filipinima bilo je nereda, sukoba sa policijom i hapšenja. Policija je i ove godine intervenisala na Istanbulskom trgu Taksim. Privedeno je najmanje 550 ljudi. 1. maj u Srbiji i Beogradu obeležen je urankom, izletima, ali i sindikalnim skupovima u kojima se podseća na važnost zaštite radničkih prava. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović kaže da plate rastu, ali nedovoljno da bi pratile povećanje cena.
2: Prošle godine smo imali dva puta rast minimalne zarade, koje je otišlo na nekih 19%, 20%, a recimo u javnom sektoru plate su išle svega 5%. Tako da je došlo do kompresije plate i do velikog nezadovoljstva radnika u javnom sektoru. Zbog toga, nažalost, naši ljudi odlaze u inostranstvo, traže bolju platu, a mi smo posegli za tim da uvozimo opet jeftinu radnu snagu i držimo nisku cenu rada. Onda se pojavljuju deficiti zanimanja u Srbiji i vrtimo se non stop u jednom začaranom krugu da nikako ne možemo da izađemo iz toga da ljudi primaju plate od kojih mogu dostojanstveno da žive.
0: Počasni predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković objašnjava da bi firme rado isplaćivale veće zarade kada bi za to imale mogućnosti.
3: Nema dovoljno prostora da bi se to moglo ostvariti. Najčešće zarade se povećavaju. Poslodavci su u situaciji da prvi put više ne mogu da odlučuju kolika će biti zarada zaposlenih. Oni jednostavno tu zaradu moraju da isplate ukoliko uopšte žele da imaju zaposlenog. Jednostavno, više nije situacija kako je nekad bila, da je neko koji kad je zaposlen, da on ostane na tom radnom mestu. Sada zaposleni biraju poslodavce.
0: Atanacković se slaže sa negativnom ocenom sindikata o uticaju uvoza strane radne snage na životni standard naših radnika.
3: Poslodavci onda, da bi iole mogli da održe svoj posao, moraju da zapošljavaju radnike iz Azije, Afrike, koji najčešće nisu u situaciji da ispune one tehnološke zahteve koje se postavljaju pred poslodavcima.
0: Dva najveća sindikata organizovala su prvomajsko okupljanje u Beogradu, samostalni na trgu Nikole Pašića, a nezavisni na Slavi. Obe organizacije su, pored ostalog, pozvale na poboljšanje uslova rada i unapređenje socijalnog dijaloga uz upozorenje da 1. maj ne bi trebalo da se pretvori u običan slobodan dan i izlet u prirodi. U jutarnjem dnevniku govorimo o sportu, hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
4: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca ostvarili su i drugu pobedu protiv Vojvodine u finalnoj seriji play-offa domaće Superlige. Radnički je sinoć u Novom Sadu slavio sa 3-1 i za odbranu titule timu iz Kragujevca potrebna je još samo jedna pobeda. Već u sledećoj utakmici Radnički će imati priliku da pred svojim navijačima ostvari željeni trijumf. Veliko iznenađenje u drugom kolu četvrtfinala play-offa domaće košarkaške lige priredili je ekipa Zlatibora koja je sinoć na svom terenu u Čajetini pobedila Crvenu zvezdu 94-89. Utakmicu je pored dobre igre domaćeg sastava nažalost obeležio i ozbiljan incident u kom su učestvovali igrači oba tima. Rezultat u seriji je izjednačen na 1-1, majstorica će biti odigrana na terenu Crvene zvezde. Podsetimo da će večeras od 18 časova Sloboda u Užicu ugostiti ekipu Partizana koji vodi u seriji sa 1-0. Košarkaš Megije Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dela Jadranske lige. Košarkaš Megije bio je najbolji u glasanju trenera i novinara, dok su navijači najviše glasova dali Dwayneu Washingtonu i Karliku Jonesu. Pored MVP priznanja, Marković je već osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača sezone, a izabran je i u idealnu petorku Jadranske lige. Danas će biti odigrane dve utakmice četvrtog kola play-off grupe domaće fudbalske Superlige. Obe počinju u 18:30, a sastaju se Partizan Novi Pazar i Železničar OFK Beograd. Preostala dva meča četvrtog kola na programu su za dva dana, a sastaće se Čukarički Crvena zvezda i Radnik Vojvodina.
0: Kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
5: Danas u jutarnjim satima hladno, uz slab prizemni mraz, a tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama tokom dana kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab do umeren sredinom dana i posle podne, jak severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini ujutru hladno, na širem području grada i sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1519. godine preminuo je Leonardo da Vinci, renesansni slikar, vajar, arhitekta i pronalazač. Doprineo je i razvoju anatomije i astronomije. Neki njegovi izumi i danas se koriste u modernoj tehnologiji. Autor je čuvenih slika, Tajna večera i Mona Lisa. Napisao je traktat o slikarstvu koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju.
7: Sve ono sa čim se živi ne može se dovršiti, jer bi čovek na taj način preuzeo ulogu vrhovnog pokretača i okončao život. Umetnikov zadatak nije da postavlja granice životu, već da ih pomera daleko, u beskraj. Što dalje, to je umetnost veća.
6: Na današnji dan 1567. godine preminuo je dubrovački pisac Marin Držić. Školovao se u Sijeni u Italiji, gde se formirao kao dramski pisac tokom petogodišnjih studija. Pisao je pesme, pastorale i komedije. Napisao je 11 pozorišnih komada, od kojih su najpoznatiji Dundo Maroje i novela od Stanca. 2. maja 1852. godine rođen je publicista i pisac Petronije Pera Todorović. Bio je pristalica ideje Svetozara Markovića, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke. Optužen je za učešće u Timočkoj buni protiv režima kralja Milana Obrenovića 1883. godine. Osuđen je na smrt, ali je kasnije pomilovan. Poznati su Todorovićevi romani Silazak sa prestola i Smrt Karađorđa, kao i dnevnik o događajima iz Srpsko-turskog rata pod nazivom Dnevnik jednog dobrovoljca. Slušamo segment odbrane Pere Todorovića o učešću u Timočkoj buni.
8: Slušajući dokumenta koja se čitaju kao dokazi naše krivice, meni najdare dođe misao da po tim dokumentima cenim da li nije koji od mojih drugova odalito sam za se znao šta za bunu i imao kakva učešća u njoj. Ta se misao naročito beše porodila o Pašiću, za koga su već postojale neke sumnje. Ovo pitanje o učešću Pašića u buni mene je poglavito interesovalo stoga što sam hteo da ocenim njegovu iskrenost spram drugova. Naravno da bih ja ovome čoveku sasvim drugčije sudio da sam ga tada znao s ove strane ni u ovoj svetlosti kako ga sad znam.
6: Na današnji dan 1945. godine vojnici Sovjetske crvene armije zauzeli su Berlin u jednoj od poslednjih bitaka u Evropi u Drugom svetskom ratu. Sovjetska zastava istaknuta je 30. aprila na zgradi Reichstaga, a 2. maja komandant odbrane Berlina, general Helmut Weidling, predao je grad Sovjetima. Najkrvaviji sukob u istoriji sveta zvanično je okončan 7 dana kasnije, kada je fašistička Nemačka potpisala kapitulaciju. Slušamo kako je o tom vremenu govorio novinar Radio Beograda Radivoje Marković.
9: Dugo vremena, pogotovo majskih dana 45. kapitulacija Nemačke bila je pitanje dana i časa. Rat je bio izgubljen, Nemačka slomljena i u Grču. Njenim tlom sa manje ili više otpora nadirla je Crvena armija sa istoka i probijala se Angloamerička armija sa zapada. 2. maja trupe Crvene armije zaokružile su Berlin, u kome su u svome brlogu, kako je pisao Ehrenburg, hitlerovske glavešine doživljavale posljednje trenutke pred neumitnošću poraza. Ceo svet je očekivao čas kapitulacije Nemačke, to se očekivali u Radio Beogradu, gde se dežuralo danonoćno sa neprekidnim osluškivanjem radio službi. Malobrojna ekipa kojoj je svaki dan bio dan mobilizacije obradovala se što je vest o zaokruženju Berlina objavila nekoliko minuta pre Radio Londona.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:35, kao što rekoh na samom početku jutarnjeg programa, u glavnom gradu 7 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 5, a u Kragujevcu 1 stepen iznad nule. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam sada Gordana Marinković-Ljuboja.
1: Danas u jutarnjim satima hladno, slab prizemni mraz, a tokom dana promenjivo obloče sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama tokom dana kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab do umeren sredinom dana i posle podne, jak severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini ujutru hladno, na širem području grada i sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren posle podne i pojačan severni, a najviša dnevna temperatura danas oko 19 stepeni.
0: Da, danas najviša dnevna 19 stepeni u Beogradu, a evo kako će vremenske prilike danas uticati na nas. Biometeorološke prilike će biti i dalje relativno povoljne. Ipak oprese savjetuje srčanim bolesnicima, glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se i umerena fizička aktivnost. A što se tiče obdanice, sunce je ovoga jutra izašlo u 5 sati 26 minuta, zalazi u 19 sati 44 minuta, tako da obdanica ove subote traje 14 sati i 18 minuta.

0: najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja. Eko.
1: -19 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za prelistavanje. Danas nemamo novine, s obzirom da je praznik, ali ja ću svakako izdvojiti neke zanimljive tekstove koje možete i danas pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije. Pa evo i prvog naslova. Evropa testira četvorodnevnu radnu nedelju, da li nam je primamljiviji belgijski ili francuski model. Najveći svetski pilot projekat četvorodnevne radne nedelje sproveden je u Britaniji, i to u 61 kompaniji, i donao je zanimljive rezultate. Čak 92% firmi odlučilo je da zadrži ovaj model i nakon šestomesečnog testa. Belgija je ponudila ovu mogućnost svojim radnicima, a istraživanje je bilo i u Nemačkoj. Da li bi taj model mogao da zaživi u Srbiji, koje profesije bi mogle da trpe pod navodnicima ovu promenu, da li bi dodatno produbio jaz između kancelarijskog posla i rada na terenu, možete odgovore na ova pitanja pronaći u ovom tekstu. A inače, Belgija je prva zemlja Evropske unije koja je svojim zaposlenima ponudila mogućnost četvorodnevne radne nedelje. Svi zaposleni imaju zakonsko pravo da od poslodavca traže četvorodnevnu radnu nedelju, ali to ne znači da isti broj sati, da nije isti broj sati, odnosno 38 nedeljno. Dakle, ovih 38 treba da rasporede u 4 dana. U susednoj Holandiji drugačija situacija, tamo se radi 32 sata nedeljno, a u Francuskoj je recimo odavno radna nedelja ograničena na 35 sati i zaposleni imaju mogućnost da rade 4 dana. Dalje na našem sajtu, stan postaje luksuz, uzbuna u evropskim gradovima traže reakciju Evropske unije. Evropski gradovi postaju sve nedostupniji za sopstvene stanovnike, a rast cena nekretnina i kirija pretvara se u jedan od najvećih socijalnih i ekonomskih izazova u Evropskoj uniji. Gradonačelnici 13 najvećih evropskih gradova okupili su se u Briselu kako bi od institucije Evropske unije zatražili konkretne mere za rešavanje krize stanovanja. Idemo dalje. Trump hoće da poveća carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25%. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da će povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25% uz tvrdnju da evropski blok nije u potpunosti poštovao trgovinski sporazum postignut sa Sjedinjenim Američkim Državama. Evo još jednog naslova, psihoza na svetskom tržištu nafte. Poremećaji u snabdevanju već su vidljivi širom sveta, od Azije do Australije, kaže za RTS profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić. Objašnjava ko će ostati kratkih rukava i šta za Evropu znači odluka Rusije da obustavi tranzit kazahstanske nafte ka Nemačkoj. Kada je reč o Srbiji, profesor navodi da pregovori o NIS-u za sada idu u dobrom toku. Lukić ukazuje da su poremećaji u snabdevanju već vidljivi širom sveta, od Azije do Australije, gde pojedine privredne grane trpe ozbiljne posledice. Sve to stvara izvesnu dodatnu psihozu na tržištu i ta psihoza ne pogoduje stanju, podiže izuzetno tražnju, a podiže i cene, naglašava Lukić. Da vidimo još neke naslove na sajtu Radio Televizije Srbije. Poljoprivrednici sve više strahuju zbog klimatskih promjena i poskupljenja goriva i đubriva. Prolećna setva u Srbiji je obavljena. Većina proizvođača kaže da je ona bila neznatno skuplja u odnosu na prošlu godinu, iako poslednjih meseci nafta i mineralne

Mineralna đubriva beleže značajan rast cena zbog rata na Bliskom istoku. Naši proizvođači imali su pomoć države kada je reč o dizelu, jer su ga plaćali povoljnije nego što on zaista košta na pumpama, a mnogi su nabavili đubrivo pre poskupljenja. Ipak plaše se da je ovo jedno od najneizvesnijih proizvodnih godina u koju su ušli, jer na dešavanja u svetu i klimu ne mogu da utiču. Prelazimo na sledeći tekst. Naslov je "Kada je snimak sa kamera dokaz na sudu". Snimamo u institucijama, školama, ispred svojih zgrada, snimamo i svojim telefonom. Ipak nisu svi snimci sa kamera dokaz na sudu. Kada i po kojoj proceduri to postaju? Na zidovima zgrada, kuća, institucija i na javnim mestima sigurnosne kamere. Iako često deluju kao najjasniji dokaz, na sudu su stroga pravila. Ukoliko se posumnja na autentičnost nekog snimka, sud onda naređuje veštačenje da bi se utvrdila verodostojnost materijala. Ako biste vi taj snimak napravili u nekim privatnim prostorijama bez saglasnosti lica, sud u tom slučaju najverovatnije ne bi prihvatio taj dokaz. I prelazimo na sledeći tekst. Sudovi, pakovanje, transport. Kako smanjiti unos plastike kroz hranu i druge proizvode? Jednostavna promjena u procesu rukovanja hranom može drastično smanjiti izloženost toksičnim plastičnim hemikalijama. Nivoi ftalata i bisfenola mogli bi se smanjiti i za oko 50%. Nedavne studije procenjuju da se u plastičnim proizvodima nalaze više od 16.000 hemikalija, a za mnogi od njih, uključujući i ftalate i bisfenole, već je nedvosmisleno utvrđeno da su opasne za ljudsko zdravlje. Iako je nekoliko zemalja sprovelo mere za ograničavanje izloženosti opasnim plastičnim hemikalijama, regulacija pojedinačnih jedinjenja je izazovan mehanizam i u smislu naučnih dokaza, ali i pravnih odrednica. Evo, za kraj ovog prelistavanja da vidimo još jedan tekst na našem sajtu. Trumpova igra bez granica odbija da nosi pancir i nakon nekoliko atentata. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog da nosi pancir nakon više napada na njega, ali je potvrdio da mu je to savjetovano. Donald Trump je, odgovarajući na pitanja novinara, naveo da ne zna da li bi mogao da podnese da izgleda 20 kilograma teže. Naveo je da mu je predloženo da nosi pancir i da je to nešto o čemu treba razmisliti. Na pitanje da li je zabrinut da ponovo može da se dogodi atentat, Trump je rekao da ne razmišlja o tome. I ovim završavamo ovo jutarnje prelistavanje. Slušamo sada još malo muzike, a onda ćemo poželiti dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić.
2: Filozofska muka.
3: E, sad još samo da usisamo tvoju sobu. Evo ti usisivač, a ja idem po krpe za prašinu.
1: Uf, uf, uf.
3: Šta je bilo, Teodore?
1: Muči me jedan strašan problem.
3: Kakav problem?
1: Mama, da li je neko u našoj porodici bio genije?
3: To je teško pitanje.
1: Šta znači teško pitanje? Pitanja ne mogu da se mere na vagi kao voće i povrće.
3: Teška su, Teodore, zato što nema lakog odgovora na njih. Na njega može da odgovori samo neko jako pametan. Naprimjer, filozof.
1: Aha, a da li je filozof pametniji od genija?
3: To je još teže pitanje. Mislim da je svaki filozof genije.
1: Razumem. To znači da je svaki genije filozof?
3: Nije. Evo na primjer, ja pravim genijalne kolače, a nisam filozof. A filozof ne ume da pravi kolače, ali je genije.
1: Shvatam. Ali šta onda ume da radi filozof?
3: Postavlja genijalna pitanja i daje genijalne odgovore.
1: Aha, a gde bih mogao da upoznam jednog pravog filozofa?
3: To baš i nije lako. Nekad su se filozofi okupljali na trgovima, a danas možeš da ih nađeš samo na fakultetima.
1: Imam još jedno pitanje. Da li filozof može da bude i neko sasvim običan?
3: Može. Onda za njega kažemo da je skriveni genije.
1: A kako znamo da je skriveni genije ako je skriven?
3: I to je baš teško pitanje.
1: Da nije možda i filozofsko pitanje, mama?
3: Bojim se da jeste.
1: Sjajno. Znači da sam ja skriveni genij i filozof u našoj porodici, jer postavljam teška pitanja.
3: Moglo bi tako da se kažem.
1: Dobro, šta sada radim? Trenutno mi ne pada na pamet ni jedno novo pitanje. Da to nije filozofska blokada?
3: Znaš, Teodore, filozofi nisu samo pričalice. Oni često ćute i razmišljaju.
1: A koliko dugo mogu tako da ćute i razmišljaju?
3: Sve dok ne pronađu pravi odgovor ili pravo pitanje.
1: Ali kako znaju koji odgovor je pravi? Ako samo ćute i razmišljaju.
3: Ne znam, ja nisam filozof, ali ti sad imaš svoj prvi filozofski problem koji treba da rešiš. A sada usisi.

0: Vrč u šake.
1: Mama, molim te, ne mogu više da čistim kuću dok ne rešim ovaj filozofski problem.
0: Teodore, mislim da bi trebalo da nastavimo sa čišćenjem kuće, a da filozofiramo posle.
1: Psst! Mama, ometaš genija. Još uvek filozofiram.
0: Aha, a ja da čistim kuću sama. Da perem prozore sama, da brišem prašinu sama.
1: Mama, nije to ništa. Ne znaš ti šta je prava filozofska muka.
2: Ovoga jutra budili su vas
3: Mateja Marković
4: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
5: Milica Stefanović,
0: glumica,
3: režija Aleksandra Urošević.

7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pančevu je otvoren trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje pri mašinskoj školi. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da promjene koje donosi dualno obrazovanje predstavljaju izuzetan napredak i progres za zemlju. Zahvalio je partnerima iz Njemačke i svima koji su bili angažovani na otvaranju trening centra. U Pančevu su, kažu, već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose. Uveren je da će ih u budućnosti biti još. Evropska komisija još procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za isplatu u okviru finansijskih instrumenata Unije. U saopštenju navode da je to bio slučaj i pre nego što je Venecijanska komisija dostavila svoje preporuke Srbiji, kao i da su odluke koje utiču na isplate Srbiji za sada na čekanju. Evropska komisija od Srbije očekuje da što pre sprovede sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa izmenom zakona koji uređuje pravosuđe i tužilaštvo, a usvojeni su u januaru. Srpska lista je saopštila da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi za praćenje izbora. Dodaju da su, nažalost, 104. izbori u godinu i po dana i da se uvek suočavaju sa istom situacijom. Situacija na svetskom naftnom tržištu sve je teža, barel je sve skuplji. Pozivajući se na briselske zvaničnike, Politiko piše da strahovi oko zaliha nafte i gasa u Evropskoj uniji rastu. Navode da dok aviokompanije prizemljuju avione, a građani se pozivaju na smanjenje putovanja na posao, napori Evrope da spreči nestašice izazvane ratom u Iranu nailaze na neočekivani problem. Niko ne zna koliko goriva kontinent zapravo ima. Sjedinjene Države podižu carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, jer se Evropski blok nije pridržavao prethodno dogovorenog trgovinskog sporazuma, saopštio je predsjednik Donald Trump. Carine važe od ponedeljka. Američki predsjednik je obavestio Kongres da je rat protiv Irana završen. U pismu Kongresu kaže da od 7. aprila, kada je počeo prekid vatre, nije bilo ni jednog slučaja razmene vatre. Dodaje da američka vojska ostaje u regionu kako bi obuzdala potencijalne pretnje sa iranske strane, ali su borbena dejstva prekinuta. Ruska vojska gađala je infrastrukturni objekat u Krivom rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolajevu, kao i luku u gradu Izmajlu u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. Češka je dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju, gde će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. U četvrtfinalu play-offa Košarkaške lige Srbije Zlatibor je u Čajetini bio bolji od Crvene zvezde sa 94-89 i tako izborio treći odlučujući meč u seriji. Majstorica će se igrati u Beogradu najverovatnije u ponedeljak. Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan koji vodi u seriji sa 1-0. Odbojkaši Radničkog pobedili su i u drugoj utakmici finala play-offa u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 3-1 u setovima. Naredni meč igra se u ponedeljak u Kragujevcu. Titulu će osvojiti ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme danas posle hladnog jutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 50.

7%, vazdušni pritisak 1008 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

7 sati i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program. Čuli smo malo čas vesti u nastavku ovog sata i aktualne teme i najvažnije servisne informacije. Prvo ćemo pozvati, kao i obično, Automoto Savez da proverimo stanje na putevima, a nešto kasnije, s obzirom da su eto u toku prvomajski praznici, čućemo i glas sindikata koji poziva nadležne na razgovor kako bi analizirali i dešavanje u privredi i naravno rešavali probleme na vreme. Naravno, neće izostati ni sve najvažnije sportske vesti i ovo je sve zajedno pozivnica da ostanete na našim talasima.

0: 7 sati i 13 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Od četvrtka imamo i nove cene goriva. Do sledećeg petka dizel maksimalno plaćamo 221 dinar, a benzin 191 dinar i cena benzina se ni ove nedelje nije promenila, dok je dizel ponovo poskupeo i ovog puta za 2 dinara. A kao što sam najavio, sada proveravamo stanje na putevima u zemlji, a u tome nam pomaže Tamara Ninić iz Automoto Saveza.
1: Drugi dan prvomajskih praznika, mnogi će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraće putovanja van gradova, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima. Posebno treba obratiti pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama autoputeva i magistralnih puteva, dok se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se kratkotrajni radovi na merenju kolovoza na delu autoputa broj 5 između petlje Velika Drenova i petlje Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj banji. Na delu autoputa na deonici Sremska Mitrovica Ruma izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 4. maja. U smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticena saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. A izmenjen je režim saobraćaja zbog dugotrajnih radova na rehabilitaciji mosta na petlji

Niš-Sever u smeru ka Pirotu i do 11. maja objekat mosta biće potpuno zatvoren za saobraćaj, a za saobraćaj su također zatvorene zaustavne i vozne trake u zoni stubova mosta u oba smera, kao i isključne i trake za ubrzanje ka Pirotu. Saobraćaj su oba smera odvija preticajnom saobraćajnom trakom, a alternativni putni pravci za vreme izvođenja radova u ovoj fazi jeste sledeći. Vozači koji za cilj putovanja imaju bočnu naplatnu stanicu Niš-Sever u smeru kretanja iz petlje Trupale se upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš Istok, dok se vozila koje se uključuju na autoput sa bočne naplatne stanice Niš Sever u smeru ka Pirotu upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš Jug. A zbog radova na proširenju kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. Na naplatnim rampama povećan je broj dežurnih radnika, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i nema zadržavanja vozila. Prema podacima uprave granične policije na našim putničkim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, ali ona i danas mogu biti promenljiva i to uglavnom na onim najfrekventnijim prelazima sa Bosnom, Crnom Gorom, ali i Mađarskom i Hrvatskom.

0: 7 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Po podacima Saveza samostalnih sindikata, Srbija je prvi kvartal ove godine završila sa oko 9.500 zaposlenih manje u odnosu na isti period prošle godine. Pozivaju državu da za pregovarački sto da zajedno analiziraju šta se dešava u privredi kako bi se problemi rešavali na vreme. Više razumevanja od države traže i zaposleni u javnom sektoru. Najaktuelnija tema su kolektivni ugovori za zaposlene u pravosuđu i jedinicama lokalne samouprave koji ističu 31. maja. O svemu tome opširnije Ivan Jovanović.
1: Za mesec dana ističe kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Predsednik njihovog granskog samostalnog sindikata Slađan Bobić kaže da na novom tekstu rade sa predstavnicima države i stalne konferencije gradova i opština.
2: Imali smo dva sastanka. Zaposleni u lokalnim samoupravama treba da budu u rangu sa svim ostalim državnim službenicima u delu godišnjeg odmora. Ne da im se umanji plata kada koriste godišnji odmor. Taj zahtev naš nije prihvaćen, nema novca u budžetu. Tražili smo sastanak od ministarke državne uprave, danas održan. Ministarka je iznela da smatra da su opravdani zahtevi i da nama nudi pomoć u delu da zajedno nastupimo prema Ministarstvu financija.
1: Predsednik samostalnog sindikata zaposlenih u pravosuđu Ivica Cvetković objasnio je da je situacija slična i u toj službi od posebnog javnog značaja.
3: Pored toplog obroka i regresa tražili smo još neka prava koje oboreli od malignih oboljenja. Mi imamo sad 100%, ali samo mesec dana. Posle mesec dana zaposleni idu na SIZ i primaju 65%. Tražili smo da se uvede pravo, da se uvede solidarna pomoć za vantelesnu oplodnju. Takođe, što se tiče minulog rada, da se poveća kao što policija ima, na primjer 0,5, da se poveća naš procenat minulog rada sa 0,4 na 0,5.
1: Da država treba da pokaže više razumevanja za probleme na koje ukazuju predstavnici zaposlenih, smatra i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
4: Negde oko 9.500 ljudi, manja je zaposlenost nego što je to bilo u prvom kvartalu prošle godine. To ukazuje na jednu krizu, delom izazvana i time što je došlo do kompresije plata u javnom sektoru. Minimalna zarada je otišla mnogo više nego što su ostale zarade. Strani investitori isplaćuju nešto više od minimalne zarade. Naravno, sa porastom ove minimalne zarade oni su svoj profit smanjili, pokušavaju da smanje i broj zaposlenih.
1: Mihajlović tvrdi da se problemi najbrže rešavaju za pregovaračkim stolom.
4: Insistiramo na tome da se otvori jedan socijalni dijalog, ali pravi socijalni dijalog, kako bi probali da rešavamo probleme u hodu. Nažalost, i pored toga što je formiran operativni tim, vlada ili nema sluha ili nema rešenja, nemamo nekih dobrih kontakta da ove probleme, da naš zahtev sednemo i da rešavamo. Verovatno ćemo zbog nagomilanih problema biti prinuđeni u nekom narednom periodu da budemo možda i na ulici.
1: U Savezu samostalnih sindikata podsjećaju da Srbija ima socijalno-ekonomski savet, krovnu instituciju za dijalog sindikata poslodavaca i države. Problem je, kažu, što se savet sve ređe sastaje.

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U kom sportu se vi takmičite?
3: Trčanje na 50 metara.
2: Do cilja?
3: Ne, do autobusa koji će da ode.
2: A vi?
4: Ja dižem teške kese.
2: Iz trzaja ili izbačaja?
4: Iz kupovine i uzbrdo.
2: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
5: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
6: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.

0: 7 sati i 33 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program. Zbog lepog vremena, sve više građana ovih dana na rekama i jezerima, spasioci na vodi su u pripravnosti, a istovremeno sprovode obuke i pripremaju se za letnju sezonu. U toku su prijave za obuku spasilaca na vodi u Beogradu, a u Nišu počinju od 15. maja. Više detalja donosi nam Sara Kolak.
1: Obuka za spasioce na vodi organizuje se u više faza. Najpre se prolazi priprema za rad na bazenima, a potom, nakon sticanja iskustva, kandidati prelaze na obuke za otvorene vode, objašnjava Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi. Jedan od najvažnijih uslova je dobra plivačka sposobnost, dodaje Kerkez.
2: Zatim zdravstvena sposobnost i da postoji ta jedna crta, jedan karakter u tome da želite da se bavite ovim poslom, da imate tu jednu humanu ili već kako god želi da nazove tu crtu u karakteru i sami tim, vi ste već dosta toga uradili na sebi da se prijavite. Postoji ulazni test koji se polaže, koji vrlo, mislim da nije opšte tako strašan, nije opšte tako problematičan kako ljudi zamišljaju. Kažem, jednostavno, dobra volja, poznavanje plivačkih veština, tu je lako doći i prijaviti se.
1: Sa porastom temperatura sve više građana provodi vreme uz reke i jezera. Tokom proteklog vikenda veliki broj ljudi boravio je na Adi Ciganliji, a bilo je i oni koji su već ulazili u vodu, kaže Kerkez.
2: Ono što sam primetio, a to je da su prvi pokušaj ulazak u vodu članka da su već pokušani i ja koristim eto i priliku jedan apel da kažem da i ostanemo na tome. Tamo negde u drugoj polovini juna ili kad već tokom juna će doći konkretno, ako pričamo o Adi Ciganliji, do otvaranja sezone. Sve pre toga imate bazen, imate sve. Ostanite u toj varijanti do članaka.
1: Sve informacije o prijavi na konkurs za spasioce dostupne su na sajtu Udruženja spasilaca na vodi. Prijave za obuku u Beogradu su u toku, a u Nišu kreću 15. maja.

7:43, s obzirom da je i danas neradni dan, da vas podsjetimo šta radi, a šta ne radi. U stvari danas uglavnom sve radi, za razliku od 1. maja, neke prodavnice juče nisu radile, danas se sve vraća otprilike u normalu, svi veći prodajni lanci su danas otvoreni i rade normalno. Što se tiče apoteka, državne apoteke neće raditi tokom zvaničnih neradnih dana, ali određene koje spadaju u dežurne moraju da budu otvorene, to je slučaj i danas. Što se tiče privatnih apoteka, svaki lanac odlučuje za sebe, ali većina ne radi tokom praznika. Ukoliko vam je lek hitno potreban, sigurno će raditi one koje su u tržnim centrima, jer su ovi objekti otvoreni tokom praznika, odnosno tržni centri su radili normalno i juče, a rade i danas. Što se tiče parkinga, javno komunalno preduzeće Parking Servis saopštio je da je u Beogradu parking besplatan i danas, a da će se sutra plaćati u tri zone, kako je i inače, i Brnjak rade neizmenjeno non stop, pošto na graničnom prelazu u Gradina radi od 7 do 18.30. To su bile samo neke od ovih najvažnijih servisnih informacija u ovom trenutku. Slušamo sada još malo muzike, a onda slede i najvažnije sportske vesti.

0: desetak minuta, ostalo je do 8 sati, vreme i za sportske teme. Što se tiče NBA lige, tim Darka Rajakovića, Toronto Raptorsi savladali su Cleveland Cavaliersi noćas rezultatom 112-110 posle produžetka, izborili sedmu utakmicu u ovoj seriji. Trenutno je nerešeno, naravno, obe ekipe imaju po tri trijumfa u seriji. A hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je kolega Dejan Bulajić.
1: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca ostvarili su i drugu pobedu protiv Vojvodine u finalnoj seriji play-offa domaće Superlige. Radnički je sinoć u Novom Sadu slavio sa 3-1 i za odbranu titule timu iz Kragujevca potrebna je još samo jedna pobeda. Već u sledećoj utakmici Radnički će imati priliku da pred svojim navijačima ostvari željeni trijumf. Veliko iznenađenje u drugom kolu četvrtfinala play-offa domaće košarkaške lige priredi bila je ekipa Zlatibora koja je sinoć na svom terenu u Čajetini pobedila Crvenu zvezdu 94-89. Utakmicu je pored dobre igre domaćeg sastava nažalost obeležio i ozbiljan incident u kom su učestvovali igrači oba tima. Rezultat u seriji je izjednačen na 1-1. Majstorica će biti odigrana na terenu Crvene zvezde. Podsetimo da će večeras od 18 časova Sloboda u Užicu ugostiti ekipu Partizana koji vodi u seriji sa 1-0. Košarkaš Megije Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dela Jadranske lige. Košarkaš Megije bio je najbolji u glasanju trenera i novinara, dok su navijači najviše glasova dali Dwayneu Washingtonu i Karliku Jonesu. Pored MVP priznanja, Marković je već osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača sezone, a izabran je i u idealnu petorku Jadranske lige. Danas će biti

odigrane dve utakmice četvrtog kola play-off grupe domaće fudbalske superlige. Obe počinju u 18:30, a sastaju se Partizan Novi Pazar i Železničar OFK Beograd. Preostala dva meča četvrtog kola na programu su za dva dana, sastaće se Čukarički Crvena zvezda i Radnik Vojvodina.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

8 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pančevu je pri mašinskoj školi otvoren trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da promjene koje donosi dualno obrazovanje predstavljaju izuzetan napredak i progres za zemlju. Zahvalio je partnerima iz Njemačke i svima koji su bili angažovani na otvaranju trening centra. U Pančevo su, kaže, već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose. Uveren je da će ih u budućnosti biti još. Evropska komisija još procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Unije. U saopštenju navode da je to bio slučaj i pre nego što je Venecijanska komisija dostavila svoje preporuke Srbiji, kao i da su odluke koje utiču na isplate Srbiji za sada na čekanju. Evropska komisija od Srbije očekuje da što pre sprovede sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa izmenom zakona koji uređuju pravosuđe i tužilaštvo, a usvojeni su u januaru. Srpska lista je saopštila da je odlukom

8:09, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program. Ušli smo eto i u poslednji sat, a do kraja emisije najavit ćemo neke zanimljive manifestacije koje se održavaju ovog vikenda. Posjetit ćemo za par minuta Smederevsku tvrđavu, gde se održava manifestacija Vitezovi i legende. Posetioci će danas i sutra uživati u borbama vitezova, moći će da vide i autentično srednjovekovno selo, ali i da učestvuju u nekim jako zanimljivim radionicama. Vodimo vas nešto kasnije i u Banju Koviljaču, gde se održava prolećni festival, a posjetit ćemo i okolinu Bora, odnosno Lazarevu pećinu, koja danas otvara kapije za početak nove letnje sezone poseta. Verujem da je sve ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje poverenje i ostanete uz nas i u ovom satu, odnosno do 9 sati.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, a mi sada idemo u Smederevsku tvrđavu koja je ovog vikenda vraćen onaj stari srednjovekovni sjaj, jer se unutar zidina održava međunarodni festival Vitezovi i legende, sa kojim nas sada upoznaje Goran Jovšić, direktor Smederevskog muzeja. Dobro jutro.
1: Poštovanje, Igore, dobrodošli ste vi i vaši slušalci, jer su se vitezovi vratili kući, tamo gde im je mesto,
0: da.
1: U Smederevsku tvrđavu. Naravno imamo mi i drugih lepih tvrđava po našoj lepoj Srbiji, ali malo lokal patriotizma nije na odmet naše, nekako meni najlepše. Tako da se u njoj održava taj po peti put festival Vitezovi i legende. Pa izvolite, dođite da vidite kako to lepo izgleda.
0: Naravno, hvala na pozivu. A s obzirom da je festival jeli međunarodnog karaktera, da krenemo možda od toga koliko je učesnika i odakle dolazi.
1: Ima preko 300 učesnika iz 20 zemalja, znači svake zemlje po više od 10, i još toliko, možda 200-tinak naših belih orlova i drugih udruženja iz Srbije. Dakle, 500-tinak učesnika koji će napuniti onako ambijent Smederevske tvrđave, što u malom gradu, poslednjem srpskom srednjovekovnom dvoru, što ispred njega u velikom gradu, gde će biti, gde je već postavljeno srednjovekovno selo, gde se izlazu rukotvorine, sve autentično kako se nekad pravilo, gde se posebno nego taj edukativni karakter, gde se deca uče ili podsjećaju kako je to ići u lov sa sokolovima, pa je tu i sova i sokov i probac, kako je to baviti se seličarstvom, kako napraviti neku vrstu jela, šta se jelo, šta se pravilo od nakita, to su ti taj sajam starih zanata, kako se prave šlampi, radionica lepog pisanja, kaligrafska, onda jako zanimljivo za decu konjačka sekcija belih orlova koji prikazuje konjičke vištine. Dakle, potrudili smo se svi u našem gradu sa našim saradnicima iz udruženja belih orlova da vitičkog udruženja iz očuvanja vitičke tradicije, da sve to izgleda kao u filmu, pa stvarno valja osjetiti.
0: Da, hoće li biti onih vitičkih

0: borbi prepoznatljivih jako.
1: Kako da ne, kako da ne, i to u više kategorija, za najmlađe, onda onako mačevanje, dueli, jedan na jedan, i možda publici najzanimljivije ta bohort disciplina po pravilima međunarodne HMB organizacije Historical Medieval Battles, dakle kako se takvi festivali održavaju u Barceloni, Rimu, Moskvi, Sankt Petersburgu, De Gaulle, Parizu, tako i u Smederevu, u našoj lepoj Srbiji. Dakle, svi su oklopljeni i tu imamo čak i rekon bitke, rekonstrukciju, dakle, rekonstrukciju bitaka, gde ide 5 na 5 ili 10 na 10. Dobro, bilo je lepo vreme 2019. pre korone, pa bilo svetsko prvenstvo, tvrđevi da je bilo 150 protiv 150. Mnogi su rekli da je ta scena bila bolja nego naš film Boj na Kosovu, tako je izgledalo, ali ovaj, znamo i o jednom i o drugom dosta toga, ovaj, ali to zaista privuče dosta publike, i to onda izgleda kad se čuje onaj udarac mača o metalni štit i oklop i ono uzbuđenje vitezova i njihove veštine, to sam izgleda filmski.
0: Da, znamo da su to iskusni borci, ali da li ipak postoji neka opasnost ili bojazan od povrede?
1: Uvek Oskara za sporednu ulogu dobije hitna pomoć koja tu dežura i čeka da ne daj Bože, ali znači što je zanimljivo, kad izađe borac iz bitke vitez i ima recimo razbijenu arkadu, pretočavaju mu hitnu pomoć u pomoć, naravno on odbija, ne, to je njegov trofej, on želi da se vidi njegova rana, nema većih rana nego kao u boksu, kao u karate, ali je sve viteški. I jako bitno onda se izvinjavaju jedan drugome, nema neke sujete, nema, čim vitez padne, to je kraj borbe, nema nastavka borbe. Jako je bitno, jer je ceo festival zamišljen edukativnog karaktera, dakle, bit će tu dosta ovih radionica koje smo pomenuli, ljudi uživaju u pogledu na to srednjovekovno selo kako je nekad izgledalo, i sve vreme priča podsjeća na to šta je vitez. Jedno je snagator, koji ne izlazi iz teretanije, on je samo jak, ali da bi bio vitez, mora da bude i produhovljen, mora da ima i moralne karakteristike. Ne zaboravimo amblem zmaja, viteškog reda zmaja, kome je jedno vreme predsedavao i naš despot Stefan Lazarević, beogradski i srpski despot, njegov amblem je tako što zmaj svojim repom obavija se u glavu. Šta to znači? Svoj vrat kontroliše sam sebe, kontroliše svoju snagu. Što bi rekla ona reklama, snaga bez kontrole ne znači ništa. Tako da u tome je poenta viteštva, ko je vitezan i ko je moralan, produhovljen, religiozan, načitan, bavi se knježevnošću, poštuje dame i protivnika, ne pali tuđa sela. Sve se to edukuje kroz tu priču o viteštvu. Uz pomoć svih tih radionica, borbi koje su naravno najzanimljivije, ali tu su i jako zanimljivi to u večernjim časovima, one igra ples vatre i mača, kada se sa onim vatrama vitlaju, to je isto zanimljivo za posetioca, tu uvek oko 8:15 uveče, Sveti Longinus iz Sente nam dolazi nam bugarska grupa, etno, naša Vizantika, mnogo tih etno sastava koji pričaju, koji sviraju srednjovekovnu muziku, baš kao što i despot Đuraš Branković u 15. veku imao srednjovekovne muzičare na svom dvoru.
0: Dali ste nam fantastičnu sliku i to je jedna velika pozivnica da svi koji su u mogućnosti posete Smederevsku tvrđavu danas i sutra. Gorane, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na prilici da predstavimo Smederevu i našu lepu Srbiju. Dobrodošli ste nam svi.
0: Hvala vam još jednom. Moj sagovornik bio je Goran Jovšić, direktor Smederevskog muzeja.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, a mi vas sada vodimo u Loznicu, ali i Banju Koviljaču, gde se ovog vikenda održava Proleće fest, jedna zanimljiva manifestacija koja će nam nešto više reći Aleksandra Savić, direktorka turističke organizacije Loznice. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svim vašim slušalcima.
0: Hvala, jedno lepo druženje je svakako pred vama, jedna vesela, šarenolika manifestacija, pa da kažemo na samom početku, eto, kako će izgledati Banja Koviljača danas i sutra?
1: Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo prolećni festival ovog vikenda u okviru prvomajskih praznika. Prolećni festival u Banji slavi buđenje prirode, radost susreta i zajedništva. Bogat program namenjen je svim generacijama, od najmlađih do najstarijih, kroz sadržaje koji promovišu tradiciju, umetnost, lokalne proizvode i jedan zdrav način života.
0: Da, hajde malo možda konkretnije o programu manifestacije, možda krenemo od subote, odnosno od današnjeg programa.
1: Da, evo danas i sutra od 10 do 18 časova u parku Banji Koviljači tradicionalni etno bazar na kom će se izlagači predstaviti sa svojim ručnim radovima i domaćim proizvodima, i turistička organizacija grada Loznice i generalno grad Loznice neguju tu promociju tradicije kroz domaće proizvode i daju na taj način podsticaj domaćim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode i malo širom krugu posetilaca. Također u subotu bogat program pre svega za decu u smislu animacija, radionica. Za posetioce Banje organizovana je turistička tura stazama srpskih kraljeva kroz park u Banji Koviljači, koji je svakako jedan od najlepših parkova ne samo u Srbiji nego u ovom delu Evrope. Naši posetioci će moći da čuju priču kako su Karađorđevići napravili sve te građevine kojima smo i danas ponosni.
0: Da, i siguran sam da se mališani ponajviše raduju prolećnom festu. Koliko posetilaca očekujete danas i sutra?
1: Kako je vreme prvomajskih praznika, Banja obično u to vreme posebno živi, to je negde i početak turističke sezone, pa tako da očekujemo svakako nekoliko hiljada ljudi danas i sutra.
0: Da, tu je i ta zanimljiva predstava, čini mi se, u nedelju. Da li je ulaz besplatan?
1: Da, za sve naše radionice i za sve programe ulaz je besplatan. Danas ćemo imati tu predstavu na otvorenom za decu, a sutra u sali Kursalona, u tom velelepnom zdanju, i popularna predstava Mambo Italiano, i naravno ulaz je slobodan.
0: Da, jedan zaista bogat program koji obećava da će svi posetioci uživati. Veliko vam hvala, Aleksandra, na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, i evo još jednom poziv za sve one koji će boraviti u tog

0: oko prvomajskih praznika u Loznici i Banji Koviljači, naravno i u okolini, da dođu i da se druže sa nama.
1: I siguran sam da će se odazvati vašem pozivu. Hvala još jednom. Moja sagovornica bila je Aleksandra Savić, direktorka turističke organizacije Loznice.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

Rastu polako temperature u Srbiji. Najtopliji su trenutno Novi Sad i Sombor sa 12 stepeni, u Beogradu je 10, u Nišu i Kragujevcu 8, 11 stepeni je sada u Sremskoj Mitrovici, a 10 u Zrenjaninu, Kikindi i Loznici, 9 stepeni u Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu i u Ćupriji, stepen niže u Kuršumliji i Leskovcu, dok je 7 trenutno u Zaječaru, Kraljevu i Smederevskoj Palanci. U Vranju i na Zlatiboru 6 stepeni, 5 u Dimitrovgradu, u Sjenici i Požegi 3 stepena, a najsvežije na Koponiku 0 stepeni. 8 sati i 53 minuta, što znači da smo stigli do kraja. Hvala vam što ste to i u ovom, da kažem, poslednjem izdanju emisije Uhvati dan bili uz nas. Od ponedeljka kreće naš novi jutarnji program. Sa vama će biti naše mlade i talentovane kolege koji će, siguran sam, doneti neku novu energiju u jedan od značajnijih delova našeg programa, to svakako jeste jutarnji program Radio Beograda 1. Dakle, u ponedeljak u emisiji Jutro je, sa vama se druže Arijana Handan i Aleksandar Drobac, a do tada vas pozdravlja ekipa u sastavu muzički urednik Petar Vukosavljević, ton majstor bio Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: 9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija još procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Unije. U saopštenju navode da je to bio slučaj i pre nego što je Venecijanska komisija dostavila svoje preporuke Srbiji, kao i da su odluke koje utiču na isplate Srbiji za sada na čekanju. Evropska komisija od Srbije očekuje da što pre sprovede sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa izmenom zakona koji uređuju pravosuđe i tužilaštvo, a usvojeni su u januaru. Da nema govora o zamrzavanju ili blokiranju finansijskih sredstava namenjenih Srbiji, potvrđuje za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović.
1: Ono što postoji jeste kontinuirana procena ispunjenosti kriterijuma za isplatu finansijskih sredstava, što zapravo postoji još od momenta kada je plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan kao mehanizam i uspostavljen. Ono što je sada trenutno na dnevnom redu, to je naš zahtev za isplatu druge tranše koju smo podneli još u julu mesecu prethodne godine. Postoji očekivanje od strane Evropske komisije da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije, a vezane za set pravosudnih zakona. Mi intenzivno radimo na tome. Od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona kojima mi primenjujemo preporuke ODIR misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Također, do kraja ovog meseca, do kraja maja će, verujemo, Narodnoj skupštini i taj paket izbornih zakona, odnosno njihovih izmjena, biti usvojen.
0: Srpska lista je saopštila da je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna. To je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Američki predsjednik Donald Trump obavestio je Kongres da je rat protiv Irana završen. U pismu Kongresu on je naveo da je od 7. aprila, kada je počeo prekid vatre, nije bilo ni jednog slučaja razmene vatre. Dodaje da američka vojska ipak ostaje u regionu kako bi obuzdala potencijalne pretnje sa iranske strane, ali su borbena dejstva prekinuta. Izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbolah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu polovinom aprila. U Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. U napadu ruskog drona na minibus u gradu Herson najmanje 2 osobe su poginule, a 7 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Ruska vojska gađala je infrastrukturni objekat u Krivom rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolajevu, kao i luku u gradu Izmailu u Odetskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Na današnji dan pre 27 godina, za vreme agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oboren je ponos američkog vazduhoplovstva lovac F-16. U noćnoj misiji iznad Beograda avion je pogodio 3. raketni divizion 250. brigade PVO Vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, međutim srušio se u okolini Šapca. U četvrtom kolu play-offa Super lige fudbaleri Partizana od 18 sati i 30 minuta dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Super lige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan, koji vodi u seriji sa 1-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a.

10 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, poručuje za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Objašnjava da Srbija, kao i druge zemlje korisnice plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, na svakih 6 meseci podnosi zahteve za isplatu finansijskih sredstava, koje Evropska komisija potom ocenjuje na osnovu realizovanih reformskih koraka i političkih kriterijuma. Ukazuje da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a. Zdravstveno stanje Ratka Mladića nepromenjeno je, rekao je njegov sin Darko i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produžen i rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno, rekao je Darko Mladić. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Za to vreme izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbolah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu polovinom aprila. U Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. Sjedinjene Američke Države povući će 5000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 meseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsednika i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi Reuters. U napadu ruskog drona na minibus u gradu Herson najmanje 2 osobe su poginule, a 7 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Ruska vojska gađala je infrastrukturni objekat u Krivom rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolajevu, kao i luku u gradu Izmailu u Odetskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Aktuelna italijanska vlada postala je druga najdugovečnija u istoriji zemlje od uspostavljanja republike, saopštila je premijerka Italije Giorgia Meloni. Ona je zahvalila građanima koji, kako je istakla, nastavljaju da podržavaju njen kabinet i izrazila posvećenost nastavku reformi i sprovođenju političkog programa. Vlada Giorgia Meloni na vlasti je od oktobra 2022. godine. Na današnji dan pre 27 godina za vreme agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju oboren je ponos američkog vazduhoplovstva Lovac F-16. U noćnoj misiji iznad Beograda avion je pogodio 3. raketni divizion 250. brigade PVO Vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, međutim srušio se u okolini Šapca. Košarkaši Toronta srpskog trenera Darka Rajakovića izborili su majstoricu protiv Clevelanda pošto su pobedili 112-110 posle produžetka i tako izjednačili u seriji na 3-3. Majstorica će odlučiti i pobednika duela Detroit-Orlando pošto je posle velikog preokreta Detroit kao gost pobedio Orlando 93-79 i izborio 7. meč. Los Angeles Lakersi plasirali su se u polufinale zapadne konferencije pošto su savladali Houston sa 98-78 i tako ukupnim rezultatom 4-2 obezbedili duele sa aktuelnim šampionom Oklahomom. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1008 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Književnik Čedo Nedeljković autor je 9 romana. Pisanjem je aktivnije počeo da se bavi odlaskom u penziju. Bio je dugogodišnji profesor na učiteljskom fakultetu u Beogradu, ali se najradije seća prvih učiteljskih dana u Sandžaku i Dragačevu posle Drugog svetskog rata, kada je opismenjavao brojne generacije. Nedavno je napisao novi, 9. roman Iznad samoće, u kojem analizira život u dubokoj starosti gospodina Tanasija. Ovo je 5. knjiga, odštampana zahvaljujući dobročinstvu Čedovog nekadašnjeg učenika Krstomira Mićovića Kića, rodom iz Dragačeva. O novom romanu, ali i neraskidivoj vezi učitelja i đaka kao mosta budućnosti, sa nama danas promišlja Čedo Nedeljković. A uoči prolećno-letnje sezone, na ulice Beograda se vraća rado viđen gost, otvoreni turistički autobus za obilazak grada. Posetioci i žitelji prestonice na poznatu maršrutu mogu da krenu svake subote i nedelje u 11 ili 13 časova na platou ispred parka Skupštine grada Beograda. A o ovoj turističkoj ponudi ćemo saznati više od naše Tijane Lukić. Minute za kulturu ćemo izdvojiti za 19. Beldox festival savremenog dokumentarnog filma koji počinje 20. maja. Reč je o savremenoj dokumentaristici autora iz Srbije i regiona i više od 100 filmova koje će publika moći da vidi do 26. maja. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.

Jednom, kad se zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet, jednom, kad se zaljubiš.

0: Književnik Čedo Nedeljković autor je 9 romana. Pisanjem je aktivnije počeo da se bavi odlaskom u penziju. Bio je dugogodišnji profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i član Gerontološkog društva Srbije, ali se najradije seća prvih učiteljskih dana. Učiteljevao je u Sandžaku i Dragačevu posle Drugog svetskog rata i opismenjavao brojne generacije. Nedavno je napisao novi 9. roman Iznad samoće. Ovo je još jedna knjiga u nizu koja je odštampana zahvaljujući dobročinstvu Čedovog nekadašnjeg učenika Krstomira Mićovića Kića, rodom iz Dragačeva. O novom romanu, ali i neraskidivoj vezi učitelja i đaka kao mosta budućnosti sa nama je danas Čedo Nedeljković. Čedo, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
0: Lepo je videti vas ponovo posle nekoliko godina kada smo se poslednji put sreli i u 94. godini ste aktivni i blistave misli, ne odustajete od pisanja, pred nama je novi roman Iznad samoće. Šta je u fokusu ovog romana i ovog naslova?
1: U romanu je reč o čoveku po odmaklih godina koji ima jedno uže društvo, trojicu pajtosa sa kojima se povremeno sastaje u restoranu u kome oni razmenjuju misli o različitim temama, ali najčešće se vraćaju unazad. Stari ljudi gledaju unazad jer unapred nemaju mnogo šta da očekuju. Svaki ima svoju temu. Nekad su te teme o pijaci, nekad su teme o ženama, neka su teme o socijalnim pitanjima, uvek ima motiva za razgovor.
0: Šta se još tu dešava u njihovim životima i zašto Iznad samoće?
1: Pa Iznad samoće, taj predlog iznad je vrlo važan. Reč je o tome da glavni junak, Tanasije, nastoji da prevaziđe samoću, da bude iznad te samoće. On uvek nalazi načina da nešto radi. U tom traganju za aktivnošću on smatra da je razgovor vrlo važan, a on nema prilike kada je u kući, a sam je u kući, ni sa kim da razgovara. Ima veliki stan koji mu ostao i na predlog jednoga svoga pajtosa da oglas da izdaje jednu sobu u tome stanu. Traži mlađega stanara da to bude student, odnosno studentkinja, zbog toga što su studentkinje urednije od muškaraca i sad dolaze jedna po jedna. Jedna dolazi sva iscrtana, poderanih pantalona, interesuje se za stan da vidi, kaže žao mi je, ali stan je već izdat. On je nju slagao.
0: Zato što nije ulivala poverenje.
1: Nije ulivala poverenje. Kad je došla jedna skromna devojka u cicanoj haljini i kaže, ja sam Milena Radikić, student sam prve godine arhitekture, dolazim iz Kruševca, kad je videla kakva izgleda soba, sve je dobro, ali kolika je cena. Moji nisu mnogo bogati. Otac je invalid, bez jedne ruke, majka je medicinska sestra, u bolnici i svi smo se okačili o njenu platu i tatinu minimalnu penziju. Kaže, koliko će da košta ovo zadovoljstvo? Ona pita njega. A on kaže, ovo je uži deo grada, ali ja ću vama odrediti cenu kao da tražite na Voždovcu.
0: I oni su se tako dogovorili, ali da ne ispričamo sada sve šta ima u knjizi, da ostavimo malo i čitaocima da se potrude da pročitaju
1: dobro
0: knjigu. Dakle, reč je o mladoj studentkinji koja je došla u Beograd da studira i da stanuje kod starijeg stanodavca koji živi sam. I počinje fabula koja se razvija i tako se razbija samoća, rekla bih.
1: Razbija se samoća. Ona je vrlo komunikativna i kad je ona prvi put, kad je on otišao na izlet, uredila kuću, pa se on vratio i video kakva ta kuća izgleda. Kaže, 4 puta ovako uradite u mesecu, pola kirije ste odradili.
0: I bit će oproštena ona cena, ta cena neće više važiti u odnosu na onaj prvobitni dogovor.
1: Neće.
0: E sada, evo, dakle, zagolicali smo malo čitaoce da razmišljaju i da se potrude da dođu do knjige koja se zove Iznad samoće. Zašto je samoća opasna za starije osobe ili ona univerzalna opasnost za svakog čoveka bez obzira koliko ima godina?
1: Pa jeste, nažalost, i mnogo mladih ljudi je usamljeno. U velikom gradu, ogromnoj masi ljudi, ali čovjek je sam. Čovjek može biti sam i kad je u ogromnoj masi. Ako je samo on skučen u svojim mislima, ako ni sa kim ne razmenjuje misli. Ne može.
0: Ako nema komunikacije.
1: Ako nema komunikacije.
0: S jedne strane, da. Ali mi sada govorimo o samoći kada ljudi su fizički osuđeni, uslovno rečeno. Dakle, nemaju izbora, žive sami, tako su im životne okolnosti nametnule. Kako onda?
1: To je važno. On nikad nije besposlen. Nikad.
0: Govorite o junaku vaše knjige.
1: Jeste. I stalno nešto piše, stalno je u nekim mislima, hoće da komunicira sa autorom knjige.
0: Čedo, da li je u ovom romanu satkano i nešto od autobiografije? I naravno ima elemenata fikcije, to je normalno, ali ja bih rekla da ima i malo i autobiografskog.
1: Ima, taj prvi deo, to snalaženje na studijama u gradu, to sam ja. A dalje od penzije nisam.
0: To je fikcija.
1: To je fikcija. A još nešto, devojka je iz donjeg socijalnog sloja. Ona se našla na arhitekturi gde su svi studenti i studentkinje iz vrhova. Otac im je ili majka, ili diplomata, ili neki upravnik, direktor i tako dalje. Ona je potištena.
0: Da, oni su iz visoke klase, a ona je
1: iz donjeg sloja
0: socijalnog koji joj ne nudi mnogo mogućnosti.
1: Ne nudi mnogo mogućnosti. Ona je za svakim dobro, ali drugi ne primećuju. I tu je profesor, mladi profesor, to je primetio. Kad je uradila na odličan seminarski rad, on je to istakao, to su njoj bila krila.
0: I evo, dosta toga ste vi otkrili nama iz ovog novog romana, ali ovaj roman Iznad samoće je odštampan zahvaljujući dobročinstvu vašeg učenika Kića. To je, ako se ne varam, peta knjiga koja je odštampana uz njegovu podršku.
1: Moj Kićo je moj ponos. Moj najbolji đak iz davne 1954. godine.
0: Tada je bio đak trećak.
1: Tada, da. Tada je bio u trećem razredu osnovne škole. Videlo se odmah na početku da je njegov put daleko. Ja se ponosim učenicima koji su stigli daleko i učenicima koji su me prebazišli. On je uspešan i poslovni čovjek i veoma je cenjen. Kad prođete kroz Vrnjačku banju sa njim, na svaki 10 koraka će vas neko zaustaviti.
0: Da, Kićo inače živi u Vrnjačkoj banji, on je poznati privrednik, u penziji je.
1: U penzije i eto, uvek smo u kontaktu. Ja mu zahvaljujem odavde do neba pa puta dva.
0: Pomogao vam je da odštampate 5 romana.
1: Da.
0: Sreli ste se posle pola veka, ako se dobro sećam.
1: Jeste.
0: I to zahvaljujući jednom tekstu u dnevnom listu Politika. Onda ste se povezali i...
1: On je preko jednog poznanika koji je iz moga sela, kaže, pozdravi moga učitelja Čeda. Saznao sam da piše i neka mi pošalje jednu knjigu. Kaži mi adresu. Kićo je poslovan čovjek, njegova firma se zove Sigma Prement. Rekao, ne moraš dalje da mi pišeš, naći ću ga na internetu. I kad smo se čuli telefonom, on kaže, učitelju moj, ja sam uzbuđen. I šta radim? Kažem, spremio sam novu knjigu i pripremam pare za štampanje. Koji je to iznos? Pita on. Kažem, zavisi od kvaliteta hartije, od toga da li su tvrde korice i tako dalje, koliko strana. Kaže, orijentacijonom, to je tada bilo, oko 80.000. Kaže, taj problem ćemo da rešimo. To je bilo tako.
0: I gotovo čitav tiraž je odštampan gratis.
1: Jeste, sve, čitav tiraž gratis.
0: Lepo. Da li je učenik Kićo prevazišao učitelja Čeda? Ako je tako, misija je uspela.
1: Ja njemu skidam kapu. On je stigao daleko od mene, on je izdržava čitavu porodicu, on je poznati privrednik i kapa dole.
0: Ali se on, svojevremeno sam bila u prilici da ga upoznam, seća svojih đačkih dana kada ste vi kao mlad učitelj stigli u selo Rtari u Dragačevu, da ste vi bili preteča novog pedagoškog pristupa. Nije bilo više onih kažnjavanja kako su učitelji fizički

0: i kažnjavali đake ako nešto nisu dobro naučili ili savladali gradivo, vi ste to ukinuli i to je njima bila novina, ali su se onda radovali da dolaze na časove i da budu sa vama u društvu i da nauče nešto novo i korisno, ne samo iz gradiva, nego i iz života.
1: Nezgodno je da ja pričam o sebi, nije to fino.
0: Ali ipak da podsjetimo, vi ste ukinuli fizičko kažnjavanje dece kad ste došli.
1: Nikad nisam. Sa suprugom sam bio u Kaoni, to je bila osmorazreda osnovna škola i bilo je više odaljenja nižih razreda i učiteljice su nosile batinu na sprut. Nas dvoje smo se pobunili i ukinuli batine. Tako je to bilo.
0: I to je sjajno. I eto, vi ste bili preteča tog nekog novog doba, da tako kažem, da se ipak može razgovorom i ljubavlju savladati svaka prepreka.
1: Malo ste me previše pohvalili, neprijatno mi je, ali ako je tako, meni je milo.
0: Nastavit ćemo razgovor, ostanite sa nama.

0: Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju je književnik Čedo Nedeljković, nekada učitelj u Sandžaku i Dragačevu. Učiteljski poziv nekad i sad. Promenilo se mnogo toga. Kako vi gledate na te promene sa više decenijske vremenske distance, s obzirom na to da ste dosta dugo u penziji?
1: Mogu da kažem da je učiteljska profesija pala vrlo nisko. Kad je konkurs za upis na učiteljske fakultete, javljaju se učenici koji su ispod vrlo dobrog uspeha, koji nisu uspeli nigde na drugo mesto da se upišu, a takvi treba da vaspitavaju našu decu, što je vrlo, vrlo tužno.
0: Slabije je plaćen poziv.
1: Slabije je plaćen i ne uvažava se kao profesija. Ne uvažava
0: se. A nekada je bila za respekt.
1: Nekada su bili pop i učitelj glavne ličnosti u selu. To je bilo nekada, ali sad više nije.
0: Kakav je odnos između učenika i nastavnika i učitelja? I to se mnogo promenilo.
1: Ja nisam imao nikad problema u odnosu sa učenicima. Nikad. Čitam sad da učenik izmakne profesorski stolicu na koju treba ona da sedne. To je za mene i činjenica da policija treba da čuva školu. I to je žalost.
0: Ali i neki učitelji i nastavnici se također neprimereno odnose prema svojim đacima.
1: Ko hoće da vaspitava decu, mora da voli decu. Ako on voli decu, ako deca osete ljubav, neće se nepristojno ponašati. Prema meni se niko nije nepristojno ponašao. Meni dan danas moji đaci nekadašnji zovu me telefonom da iziđemo na ručak ili tako nešto. Zovu me.
0: To je sjajno.
1: Eto.
0: I jel izađete?
1: Evo, baš sam pre dva dana sa svojim đakom iz učiteljske škole, zove se Isić, bio na Škembićima.
0: A, pa to vi baš uživate, vama je baš lepo.
1: Pa i lepo mi je sa njima, lepo.
0: Lepo je to čuti, naravno. Vi ste se pisanjem počeli baviti u poznijim godinama.
1: 2009. prvi mi roman izišao.
0: Tako je, ali ja sam to samo htela sada da naglasim. Kada ste otišli u penziju, tad ste postali aktivniji, iako vam je srpski jezik i književnost po vokaciji ceo život uz vas, naravno. Da pomenemo i ostale naslove vaših romana koje ste objavili do sada. Dakle, da ih pomenemo, jer nemamo puno vremena da o svima ponaosob govorimo.
1: Moj prvi roman je bio Milisavljev imenik, o starom čoveku kome su sin i unuk u inostranstvu. Drugi roman je bio Ispoved Đorđa iz Rastovca. Treći roman je bio Težina senke. Čovjek koji živi u zasenku mora da radi za drugoga, pozajmljuje drugome svoj identitet. Pa onda bio je Ljubav i ono drugo. Pa onda Dvojstvo, to je pretposlednji roman. I sad je na kraju došao ovaj roman Iznad samoće. Naglašavam to iznad da treba prevazići samoću. Suština je o tome, treba se boriti, do kraja biti aktivan.
0: Vi sve vreme govorite da nemate prava na žalbu.
1: Nemam pravo.
0: Na šta mislite kada to kažete?
1: Mislim, kad čovjek živi u 94. godini, da je on kroz svoj život imao prilike dovoljno da se iskaže, da ispuni određenim sadržajima i mora da poštuje na kraju krajeva i biologiju, da poštuje činjenicu da onaj ko želi dugo da živi mora i da ostari. Ako se to poštuje, onda starost treba, ono što kaže Ivo Andrić, da bude dostojanstvena, da dostojanstveno nosimo svoje godine. Sve su one naše.
0: Ali je privilegija dočekati duboku starost.
1: Jeste.
0: Nemaju svi te mogućnosti.
1: Nemaju svi. Pa bio sam jedno u apoteci. Pita me apotekarka, trebaju joj podaci koliko imate godina. Ja kažem, a ona se prekrsti levom rukom. Pa kaže, vaši kolege kad dođu ovde ne znaju da kažu koji im lek treba.
0: Eto, a ja sam na početku kazala, blistava misao, mentalna snaga je sačuvana, a imate evo 93 pune godine, koračate ka 94. Radite svakog dana fiskulturu i u zdravom telu čuvate zdrav duh. Da li je teško postići takav energetski balans u 10. deceniji?
1: Pa čovjek treba da hoće. Ako hoće, onda može. Ko hoće, taj može. Ja se uvijek probudim pre 5:30 izjutra. Ja od 5:30 radim gimnastiku 1:10. I ja uradim 50 sklekova u jednoj seriji.
0: U 94. godini?
1: Jeste.
0: Bravo.
1: Jeste.
0: I nije vam teško?
1: Nije.
0: Nema upala mišića?
1: Nema upala mišića. Pritisak mi je krvni stalno ispod 130 sa 70-80.
0: Eto dobrog recepta za dugovečnost. Ovo smo sada od vas naučili. Vi znate sami i da kuvate, idete na pijacu.
1: Pa sad, naučio sam dosta stvari da spremim sam. Slušao sam jednu nutricionistu. On govori kakav treba da bude jelovnik ljudi u poodmaklom dobu. Čitav spisak. Na prvom mestu španač, pa kupus, pa pasulj, pa paprika i tako dalje. Sve ja to poštujem.
0: I znate to i da spremite?
1: Pa znam dosta stvari da spremim.
0: A šta najradije volite da spremate i šta najradije volite da jedete?
1: Ja volim srpsku hranu, volim pasulj. Volim da spremim neko meso sa saftom, recimo paprikaš. Znam da spremim i uštipke, leskovačke uštipke znam da spremim.
0: A pa onda vi ste baš onako jedan dobar kulinar, mogla bih da kažem.
1: Da nisam baš mnogo dobar,
0: sad ste
1: ali
0: skromni,
1: tako.
0: Ali dobro. U svakom slučaju je lepo čuti da ljudi u vašim godinama imaju tu energiju, tu motivaciju da to sve spreme, da osmisle, da odu u nabavku i da imaju tu pokretačku energiju koja je vrlo važna za vas i za vaš način života.
1: Imam snage. Ja imam trojicu prijatelja sa kojima se sastavim i vodimo između sebe polemičke ratove.
0: To su oni intelektualni razgovori koji...
1: Jeste, a često su to socijalno-društvene teme, a često se i ne slažemo.
0: Evo, danas je 2. maj, slavimo Međunarodni dan rada i u obeležavanju ovog praznika se mnogo toga promenilo. Kako je bilo nekad, kad ste vi bili mlad učitelj i kad ste vi bili mladi?
1: E, od 1886. kad je u Chicagu su bile ogromne demonstracije i kad je 1. maj zaživeo, do danas mnogo se stvari promenile. Nekad se radnička klasa 1. maja organizovala da traži kraće radno vreme, da traži bolje plate, da traži bolje životne uslove, a danas se, pošteno rečeno, sve razvodnilo. 1. maj, ako bude na nekom trgu 10-20 ljudi, a glavni deo je izlet i roštilj i pivo. I eto, to je prvi
0: majdan. A kako je bilo kad ste vi bili mladi?
1: Ja sam bio mlad u Titovo doba. Sindikat je bio praktično pod vlašću komunističke partije. I ponašao se onako kako komunistička partija traži. Sindikalnih protesta nije bilo. Protestovali su studenti 68. godine. I to je sve.
0: Ali radnička prava su, čini se, bila malo drugačije tretirana i radnici su ipak
1: radnici
0: imali.
1: Radnici su više poštovani nego što se poštuju danas. Direktori, privatnici često se osiono ponašaju.
0: Radnički saveti su nekada bili alfa i omega u fabrikama,
1: jeste,
0: u preduzećima.
1: Jeste, radnički saveti imali su čak i više prava nego što im pripada. Često su ulazili u stručna pitanja za koja nisu kvalifikovani, ali je atmosfera bila sasvim drugčija.
0: Tako je bilo i u prosveti u kojoj ste vi
1: tako
0: radili.
1: Tako je bilo u prosveti, ali kritikuje se Titovo doba, ali mnoge stvari iz toga doba su bile dobre. Recimo, sistem školstva. Svakome je bilo omogućeno da se školuje. Danas, penjanje u tu obrazovnu lestvicu zavisi od imućnosti roditelja. Koliko roditelj ima da plati, da li ima za privatne časove, da li ima za ovo, da li ima za ono, i završi talentovan učenik kao kvalifikovani radnik. A imao je uslove da se penje lestvicom do vrha.
0: Da, mnogo se toga promenilo. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd, prvi program i emisiju Doživeti stotu. Želim vam da u bliskoj budućnosti objavite novi roman, jer vi svake godine skoro pa objavite neki novi naslov i da vam naravno u tome i dalje pomaže vaš učenik Kićo, Krstomir Mićović.
1: Jeste.
0: Svako dobro vam želim i čuvajte se i čuvajte tu vašu blistavu misao.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Moj sagovornik bio je Čedo Nedeljković, književnik i profesor srpskog jezika u penziji iz Beograda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: Stiglo je proleće, a sa njim se na ulice Beograda vratio rado viđen gost. Otvoreni turistički autobus za obilazak grada. Sezona je otvorena, a zainteresovani posetioci i građani prestonice na poznatu maršrutu mogu da krenu svake subote i nedelje u 11 ili 13 časova. Polazna stanica je plato ispred parka Skupštine grada Beograda. Nastavlja Tijana Lukić.
1: Ako je verovati Dušku Radoviću, koji je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu.
2: On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu.
1: Ako ste u

0: ture razgledanja grada otvorenim autobusom. Pored nesvakidašnjih fotografija, putnici sa ove ture nose i različite utiske.
1: Super je bilo, baš mi se dopalo, jako je lepo, čula sam mnogo toga što ne znam.
2: Pa utisci su super, ja sam drugi put išla na ovu turu, što znači da mi se prvi put jako dopalo i da sam poželjala da to ponovim. Mislim da je ovakva jedna tura jako dobra za strance, za posetioce našeg grada, da sadrži sve ono najznačajnije od istorije našeg grada, ali ima dakle i nekih drugih znamenitosti i nekih drugih sadržaja za turiste.
3: Moram da kažem da sam, iako sam 12 godina u Beogradu, od kako sam došla u Beograd imala veliku želju da se vozim ovim autobusom i sada sam sebi ispunila tu želju. Sjajno je, totalno jedan drugačiji utisak Beograda. Svima bih preporučila, jer na sat vremena ćete zaboraviti na sve probleme, na gužvu, neće vam smetati, uživat ćete u prelepom vremenu i u Beogradu iz drugog ugla.
4: Odlično je bila vožnja, prvi put sam u ovom otvorenom autobusu, išao bih još mnogo puta u raznim godišnjim dobima, raznim vremenskim uslovima, na raznim mjestima se sedi da se bolje vidi, pošto ipak tura brzo prođe, ulice su užbane, volim da fotografišem, tako da je veoma inspirativno, znači za sve Beograđane, ne samo za goste Beograda.
0: Više o samom obilasku u ime domaćina govori Snežana Radovanović.
5: Ulicom Kneza Miloša do Muzeja Jugoslavije, pored stadiona Partizana Humskom, trg Autokomande, onda prema hramu, trg Slavija, Kralja Milana, pored hotela Moskve, do Etnografskog muzeja i Kolarčevog univerziteta, Donjim Kalemegdanom, pored Saborne crkve, preko Brankovog mosta, Novi Beograd, oko Ušća.

0: Zahvaljujući audio vodiču, tura je dostupna na 7 stranih jezika, ističe Jelena Stanković iz Turističke organizacije Beograda.
1: Budući da je u pitanju jedan od najpopularnijih turističkih programa i zaista ga posećuju gosti iz celog sveta, jako je važno da svima njima omogućimo da na svojim jezicima čuju priču o Beogradu. Na taj način se upoznaju i sa istorijom našeg grada, kulturom, svim onim znamenitostima koje se tokom vožnje obilaze. Vožnje inače traje oko 70 minuta i u pitanju je i zapravo jedna jako lepa slika koja se šalje u sveti. Beograde, Beograde.
0: Tura startuje svake subote i nedelje u 11 i 13 časova. Polazna stanica je Trg Nikole Pašića, a mesto u autobusu potrebno je rezervisati unapred.

0: Beograd će i ovog proleća biti centar savremenog dokumentarnog filma na 19. izdanju Beldox festivala, koje će se održati od 20. do 26. maja. Reč je o savremenoj dokumentaristici uz autore iz Srbije i regiona. Neće izostati ni festivalski hitovi svetskih i evropskih premijera. Publika će moći da vidi više od 100 kratkih i dugometražnih filmova koji se bave naukom, migracijama, ekologijom, ali i biografskom i muzičkom građom ličnosti i događaja. Više u priči Ane Vučković-Denčić.
1: Život sezonskih berača borovnice u Kanadi, sudbina fabrike viskoza u Loznici u filmu Fabrika ne sme da stane, Marka Nikolića. Istorija jedne kafane u dokumentarcu Sjeti se moje pjesme, Tanje Brzaković i Jelene Bosanac. Slane pustinje u filmu Crna so Nikole Lorencina, snimanog u Andima. Samo su deo programa ovogodišnjeg festivala koji donosi stilsko i tematsko obilje, kako kaže selektor festivala Igor Stanojević.
2: A eto, nudimo pre svega ljudima priliku da dođu na filmski festival, da pogledaju neke fenomenalne filmove, što nažalost je sve ređa stvar, čini mi se, ili sve problematičnija. Uvek imamo fokus na domaće stvaralaštvo, bit će veliki broj domaćih filmova, kako u takmičarskom, tako i van takmičarskog programa. Imaćemo i neke domaće kratke filme, imaćemo filmove nekih mladih autora i autorki srpskih, što nas isto raduje. Tako da definitivno je to nešto na što uvek volimo da stavimo fokus, ali naravno imamo i filmove u širokom rasponu, od filmova nekih velikih i značajnih autora kao što je recimo Nikolas Gerhalter, imamo neke filmove kao što je recimo film Sofije Coppole o Marku Jacobsu, a tu su naravno i neki od više art house filmova kao što je recimo novi film Bena Riversa. Kao i obično imamo jedan širok raspon, ali trudimo se da u svim tim tipovima filmova koje predstavljamo izaberemo ono što je najbolje, što nije neophodno ono što je pokupilo sve nagrade i obišlo sve festivale, nego ono što je po nama najizuzetnije.
1: Gošća selektorka posebnog programa festivala je poznata književnica Rumena Bužarovska. Pod krovnim sloganom Nada je disciplina, ona je odebrala 10 dokumentaraca koji o svetu današnjice govore, na primjer, iz perspektive jedne krave, otvaraju priču o epidemiji usamljenosti u Japanu, o Donbasu, špijunaži. Kako je birala filmove i zašto pod geslom Nada je disciplina, govori Rumena Bužarovska.
3: Inspiracija je od toga što je mnogo godinama već piše i Rebeka Solnit, ona je zanimljiva kritičarka, to je teoretičarka, autorka, spisateljica koja se bavi ovom temom u vezi aktivizma, pogotovo jer se ona bavi isto ekoaktivizmom, antifašističkim pokretima, feminizmom, svakako ona je poznata po to. Jako je bitno da negujemo tu nadu, bukvalno kao disciplinu, da bismo mogli da nastavimo borbom. Zato što je baš teška su vremena i moramo imati u vidu da se već to dešavalo i ranije, da fašizam nije novi, da se ljudstvo uvek nekako izbori s tim, ali je jako teško videti perspektivu u ovom trenutku jer nam se uvek čini da je strašno. I jeste strašno i to moramo da znamo, mislim, i zato program jeste takav da on je osvestujući, znači on je kritički, on može da sagleda stvarnost. Naša mogućnost da sagledamo stvarnost

0: Isto tako daje mogućnost i da radimo na tom, da znamo tačno šta radimo, tako da bi disciplinirano postupali dalje, da bi evo nekako napravili progres. Meni se mnogo dopala ta sintagma uopšte nadaje disciplina, zato što to uopšte ne ide jedno s drugom, pogotovo što mi nekako romantiziramo ili sentimentaliziramo nadu kad pričamo o njoj, a zapravo stvarno živim u nekom periodu očaja. I lako je prepustiti se očaju, a to je apsolutno to što autoritarni režimi ili fašisti to žele od nas. Jer onda mi mislimo da ne možemo ništa napraviti, zapravo mi moramo da vežbamo to svaki dan, da razmišljamo šta jeste, šta smo napravili i kako možemo još više da napravimo.
1: Srpski takmičarski program, čiji je selektor Marko Grbasink, broji 12 kratkih i dugometražnih filmova, među kojima i film koji otvara festival Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića i Alekse Borkovića, o čemu govori Igor Stanojević.
2: Film Jugo ide u Ameriku je film koji će otvoriti Beldox i to je zaista jedan izuzetan dokumentarac i film koji je, da kažemo, i u nekom estetskom domenu jako lep i koji je takođe i komunikativan i bavi se jednom temom koja, čini mi se, još uvek, jako je već bila istraživana, odnos naš prema tom automobilu koji se, nažalost, kod nas više ne proizvodi, je nekako tema koja i dalje fascinira i opčinjava ljude, ima i meni se čini čak i mlađe generacije koje su možda rođene nakon što je Jugo već prestao da se proizvodi, sada nalaze kao fascinantnu činjenicu da smo mi nekad imali svoj automobil koji se kod nas proizvodio i koji je nosio neko, da kažemo, naše ime.
1: Egzotične i uzbudljive teme, angažovani dokumentarci, ali i biografski filmovi i istorije o životinjama obeležiće Beldox koji je u maju pred publikom.
3: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Petar Vukosavljević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i na aplikaciji RTS Zvuk. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je za RTS da je Evropska komisija zvanično potvrdila da nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu. Navodi da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a. Prema njegovim rečima, Srbiji je do sada zbirno odobreno 168 miliona evra, što je značajno više u odnosu na sve druge korisnike finansijskih sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Zdravstveno stanje Ratka Mladića nepromenjeno je, rekao je njegov sin Darko i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produženi rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno, rekao je Darko Mladić. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Za to vreme izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbollah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu polovinom aprila. U Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena dva vojnika. Sjedinjene Američke Države povući će 5000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 meseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsjednika i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi Reuters. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius ocenio je da najavljeno povlačenje dela američkih trupa iz Nemačke nije iznenađenje, ali je naglasio da strateška saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama ostaje čvrsta. Pistorius je također poručio da NATO mora da se prilagodi novim okolnostima i postane više evropski orijentisan, uz veću odgovornost evropskih država za sopstvenu bezbednost. Aktuelna italijanska vlada postala je druga najdugovečnija u istoriji zemlje od uspostavljanja republike, saopštila je premijerka Italije Giorgia Meloni. Ona je zahvalila građanima koji nastavljaju da podržavaju njen kabinet i izrazila posvećenost nastavku reformi i sprovođenju političkog programa. Vlada Giorgia Meloni na vlasti je od oktobra 2022. godine. U četvrtom kolu play-offa Super lige fudbaleri Partizana od 18 sati i 30 minuta dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Super lige Srbije. Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan koji vodi u seriji sa 1-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

等等。

0: Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Dušan Đukić, a vi slušate emisiju Izvorišta na prvom programu Radio Beograda. U današnjoj emisiji slušat ćemo numere koje su obeležile world music scenu u aprilu 2026. godine.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova.

Vidimo se. Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: 12 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je za RTS da je Evropska komisija zvanično potvrdila da nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji.
1: Ono što postoji jeste kontinuirana procena ispunjenosti kriterijuma za isplatu finansijskih sredstava, što zapravo postoji još od momenta kada je plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan kao mehanizam i uspostavljen. Ono što je sada trenutno na dnevnom redu, to je naš zahtev za isplatu druge tranše koju smo podneli još u julu mesecu prethodne godine. Postoji očekivanje od strane Evropske komisije da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije, a vezane za set pravosudnih zakona. Mi intenzivno radimo na tome. Od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona kojima mi primenjujemo preporuke ODIR misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Također, do kraja ovog meseca, do kraja maja će, verujemo, Narodnoj skupštini i taj paket izbornih zakona, odnosno njihovih izmjena, biti usvojen.
0: Srbiji je do sada zbirno odobreno 168 miliona evra, što je značajno više u odnosu na sve druge korisnike finansijskih sredstava iz plana rasta EU za Zapadni Balkan, naveo je Starović. Zdravstveno stanje Ratka Mladića nepromenjeno je, rekao je njegov sin Darko i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiji namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produženi rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno, rekao je Darko Mladić. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Za to vreme izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbolah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu polovinom aprila. U Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. Sjedinjene Američke Države će povući 5000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 meseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsjednika i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius ocenio je da je najavljeno povlačenje nije iznenađenje, ali je naglasio da strateška saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama ostaje čvrsta. Aktuelna italijanska vlada postala je druga najdugovečnija u istoriji zemlje od uspostavljanja republike, saopštila je premijerka Italije Giorgia Meloni. Ona je zahvalila građanima koji nastavljaju da podržavaju njen kabinet i izrazila posvećenost nastavku reformi i sprovođenju političkog programa. Vlada Giorgia Meloni na vlasti je od oktobra 2022. godine. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da građani ne treba da brinu oko nestašica hrane, jer je Srbija jedna od retkih država koja proizvodi mnogo više hrane nego što joj je potrebno. Gostujući na TV Prva ukazao je da je u ovom trenutku teško prognozirati cenu pšenice i kukuruza, ali da deluje da neće biti velikog skoka cena. Istakao je da voćarstvo godišnje donosi oko 1,5 milijardu evra državi i da je ova godina što se tiče trešanja, višanja i kajsija mnogo bolja nego prethodna. U četvrtom kolu play-offa Super lige fudbaleri Partizana od 18 sati i 30 minuta dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničari i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Super lige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan koji vodi u seriji sa 1-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni

0: Kupa, Karlovac, -4.1, -41. Rejka Una, Novi Grad, 5.9.59. Rejka Sana, Prijedor, 4.4.44. Rejka Vrbas, Delibašino Selo, 9.2.92. Rejka Bosna, Doboj, -9.1, -91. Rejka Lim, Prijepolje, 8.6.86. Rejka Drina, Foča, -1.15, -115. Radalj, 6.1, 61. Rejka Velika Morava, Varvarin, -1.14, -114. Bagrdan, 4.3, 43. Ljubičevski most, -3.18, -318 centimetara. Prognoze vodostaja za 4. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -50 cm, kod Sremske Mitrovice 185 cm. Temperature. U Bogojevu maksimalna temperatura vazduha 19,7 stepeni. Minimalna 6,1, srednja 13, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 15,5, maksimalna temperatura vazduha 19, minimalna 3,5, srednja 11,5, u 7 časova 4 stepena. U Zemunu temperatura vode 15,8, vazduha maksimalna 16,8, minimalna 5,7, srednja 11,5, u 7 časova 7 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa i Velika Morava u stagnaciji, Drava u porastu, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 2. maj tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание. Радио Београд, 1. программ.

0: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate specijalno izdanje emisije Teenage Ugao. 1. maj je i odmah šta nam padne na pamet je praznik, državni praznik, ne idemo u školu, ne idemo na posao. Seli smo da popričamo o tome šta to u stvari za nas znači. Sa nama su Dunja Pavlović, Aja Hadžinikolić, Vasilije Perović i Jovana Petrović, srednjoškolci. Kakav je vaš lični odnos prema 1. maju specifično?
1: Pa ja nemam neki lični odnos, prosto mislim meni to dođe dan ko dan, nije sad nešto da ga slavim. Ako me neko pozove na proslavu, naravno ispoštovaću, doći ću, ali nije sad da nešto mnogo jurim da ga slavim.
2: Isto, ja bih se složio sa Jovanom, iskreno. Mislim, 1. maj kao, ono, dan, bukvalno kao i svaki drugi, samo što, eto, ne ide se u školu, skupim se negde sa društvom, roštiljamo i tako dalje.
3: Mislim da je to značajnije za starije, zato što nemaju kao radni dan, a nama, kao da kažem, tinejdžerima baš uopšte nije bitno, nama dođe to kao svaki drugi dan isto.
4: Jeste, ne slavi se kao Nova godina pa da je neki veliki praznik, već kao 1. maj dođe i prođe.
0: Kad smo spomenuli praznike, generalno, postoje naravno i oni koji slavi samo jedan deo stanovništva, to jest određene grupe ljudi, postoje međunarodni, kao ovaj današnji. Osjećate li se kao deo sveta slaveći se većinom stanovnika ili bar ovog našeg dela planete?
2: Pa mislim, realno ja se tako osjećam svaki dan, ono, kad je bilo koji praznik, jer ono, mislim, svaki praznik se slavi, jel tako, Nova godina, Božić, Uskrs, 1. maj, to se sve slavi, jel te, to svi živi slave, tako da ono, ja se uvek osjećam kao deo planete.
1: A ako ništa, koliko god da ga nešto sad ne slavim toliko, drago mi je to da nekim drugim ljudima donosi tu, da kažem, sreću neku ili veselje, i drago mi je da eto još neko barem slavi, ako ne ja.

0: Slušate Teenage Ugao, moje ime je Stefan Vuk Petrović i pričamo o praznicima i o 1. maju. Kad je neki državni ili verski praznik u pitanju, da li za vas to predstavlja nešto dublje od samo državnog praznika, nemamo obaveze, ili ipak samo vidite to na taj način?
1: Pa mislim, zavisi. Jer zavisi koji je praznik. Ako recimo samo 1. maj, ono, mislim, samo se ne ide u školu, negde se izađe da se roštilja i tako dalje. Dok recimo, eto, neki malo bitniji praznik, kao što je recimo Božić ili Uskrs, onda se, ono, treba malo, jel te, mislim, tako udubiti u taj praznik, da tako kažem.
2: Isto kažem, zato što verski praznik više se posvetim tome, zato što ja smatram sebi da je bitnije, ali za druge može da smatraju da je državni praznik ima bitniji i skroz je u redu.
3: Što se mene tiče, nije mi nešto mnogo bitno da li je državni ili verski praznik, ja ih doživljavam sve isto. Nisam nešto preterano veliki vernik i onda i same verske praznike ne gledam lično na tom nekom dubokom nivou. Ja to prosto gledam kao vreme koje mogu da provedem sa svojom porodicom, zato što je to njima znači i želim da ih podržim i da budem tu da proslavim sa njima, ali na nekom mom ličnom nivou ne znači mi nešto mnogo.
4: Ne znam, pa iskreno, meni je nekako, više mi znače verski praznici, jer tad se cela familija okupi, tad smo više zajedno nego što smo za 1. maj. Više se 1. maj slavi sa društvom i ovako napolju i malo smo van porodice, ali što se tiče tih većih praznika, tada je onako lepše.
0: Koji od, pa da kažem, opšte prihvaćenih praznika u stvari slavite? Imate li neki da doživljavate lično, da neki praznik kome se vi specifično radujete cele godine, neki da možemo da navedemo?
2: Pa najviše se radujem Vaskrsu isto i Slavi. To su mi dva, ono, omiljena praznika.
0: Koja je Slava?

0: Sveti Nikola?
1: Da se sad nešto mnogo radujem nekom prazniku, ne, mislim, sad što sam rekla na tom nekom dubljem nivou, ne, ali radujem se, eto, na primjer, Vaskrsu, jer mogu da ga provedem sa porodicom, mogu da odem da obiđem svoje najmilije i nekako da, ajde da kažem, da slavim sa njima, ali jedini praznik kome bi se radovala da ga slavimo kod nas jeste ta Noć veštica. Volela bi da može da se, znači da je slavimo kao narod, ali pošto ne, eto, mogu da kažem Vaskrs.
0: Ne znam, ja nekako izdvajam baš Novu godinu, jer to se ipak čeka cijele godine i onako tada već kreću ti problemi s kim će da se druži, pa problemi gde ćemo da se nađemo, gde ćemo ovako. Ali u principu nekako je smatram baš lično, jer onda znam da ću u prethodnoj godini ostaviti sve što je tad bilo i započinjem nekako novi list.
1: Aha, šta, sve ostalo ne čekaš godinu dana?
0: Pa mislim sad.
1: tako ono kad neko kaže, vete, da je rođen u decembru, kao jedan on mora godinu dana čeka rođendan.
0: Pa nas dve smo rođene u decembru.
1: to, mi čekamo 7 mjeseci.
2: A ili ima neki praznik koji vi slavite lično? Neki koji ste vi sami sebi uveli ili vašoj porodici?
1: Kod nas u porodici se, eto, slavi Sveti Patrik. Prosto zato što je to nekako, od malena smo naučeni da ga slavimo, jer prosto tako je kod nas u kući, to uvek se obeležava tom svirkom Kelta i onda nekako prosto postao mi jedan od omiljenih praznika, zato što, eto, mogu da ga proslavim sa roditeljima i sa bratom i nekako taj naš najuži krug ga slavi.
0: Ja iskreno nemam kao praznik da kažem da je postojeći, zato što nekad slavimo, kako se zove, Thanksgiving iz Amerike, ali zato što ono, volimo svi ćurku da jedemo. Ali u suštini imamo kao izmišljene praznike, onako za neke sitnice, da zaobeležimo neki događaj. Meni, na primjer, praznik dođe kao rođendan od mog psa. Mi svi slavimo to. Meni je to odlično.
3: Pa isto i mi tako slavimo. Više se obaziramo na te neke veće praznike, koji su poput slava, Nova godina, Božić. Ne obaziramo se na neke praznike koji su van naše države. Nismo baš toliko sada pod tim uticajem.
4: Pa iskreno, pa ne, ono, ne postoji neki sad praznik, ono, mislim, koji smo, eto, tako slavili, sem Noći veštica, ali to je bilo samo zato što smo, eto, ono, bili deca, izgledalo nam je zabavno, cool, da ukrasimo kuću, ono, kao paukova mreža paukovi, da se oblačimo u kostime, i da idemo od kuće do kuće da tražimo slatkiše, i ako uvek najmanje slatkiše dobijemo, jer, ono, ljudi u Srbiji prosto, ono, vide malog Spider-mana kojim se pojavi pred vratima i traži dizalicu. Logično da će da mu zalupi vrata, a ne da otvori i da mu da nešto.
2: Jel biste neki od tih praznika možda voljeli da su državni, da ih svi slave sa vama?
0: Pa ja bih iskreno voljela, kao što je rekla, Noć veštica. Mislim, i to volim, kao nije mi vjerski praznik, ali volim samo zbog konteksta cijelog praznika, jer kao da se maskiramo, to je kao deci svima bilo zanimljivo, uvek ono po zgradi, da se ovim komšije kao organizuju, da daju deci bombone, to je toliko bilo onako zanimljiv događaj svakome.
1: Da, to mogu da kažem, ali volela bi isto da se malo, da kažem, edukuju deca, odakle potiče Noć veštica i da se malo vratimo unazad na originalnu proslavu tog praznika. I tako mislim da bi to bilo baš lepo, ali isto i taj Dan Svetog Patrika, da se isto nekako barem provuče kroz narod, da se, eto, priča o njemu, ako ništa, da se, eto, zna za praznik.
3: Pa ne znam, meni lično Noć veštica, kad su spomenule, ne dođe mi baš toliko onako praznik koji bi volela da proslavljam, možda zbog slatkiša, ali ne znam, nije mi zanimljivo da se oblačim u neke likove, meni to jednostavno ne prija i onda, ne znam, samo sam kontekst tog praznika mi nije jasan.
2: Ima dosta praznika narodnih i međunarodnih koji zapravo imaju veze isključivo sa određenom kulturom, određenom grupom ljudi. Ovde u Beogradu znam da se slavi Dan skejta,

0: 21. juna. Ne znam, jel imate neke grupe u kojima ste vi, koji isto tako proslavljaju neki dan obeležavanja nekih svojih dešavanja?
1: Pa jedino ako se računa sport i onda kada ima, na primjer, 10 godina tog kluba ili nešto, ili, na primjer, klub za koji navijamo i onda imaju oni kao rođendane i to, meni to dođe kao slično.
2: Ja se računa trener u rođendan. Pa dobro, dobijemo, donesemo mu tortu, pa onda imamo pravo da jedemo slatko na treningu.
3: Mislim, iskreno, ono, ne znam, ne pratim nijedan drugi sport sem MMA, tako da, ono, što se tiče tog sporta, ne postoji ništa vezano kao neki praznik. Za to samo fudbal i košarka i tako dalje, tako da ovo je ništa.

0: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
1: This one is overgrown.

0: Poštovani slušaoci, vraćamo se u Teenage Ugao. Sa nama su Dunja, Aja, Jovana i Vasa i pričamo o 1. maju danas, naravno i o ostalim praznicima. Da se vratimo sada na današnji dan. Šta vam je konkretno omiljena stvar? Šta najviše volite u stvari kod 1. maja samo po sebi?
1: Putovanje, kada odem u svoje selo.
0: Gde ideš?
1: Idem u Crnuću, tamo kod Gornjeg Milanovca.
2: Ja isto tako baš volim kada odemo na neka putovanja, bilo sa prijateljima, bilo sa porodicom, ali baš ona tradicija kada roštilj spremamo svi zajedno i onda sednemo i jedemo sa širom i užom porodicom, to nekako baš bude lepo i baš, ne znam.
3: Pa to neko okupljanje društva, zato što, na primjer, ja lično imam dosta podeljeno društvo gde mi... Pola, da kažem, te naše ekipe je dole sa juga iz Vranja i Leskovca i onda se ne viđamo toliko često i onda taj neki moment kada možemo svi konačno opet da se vidimo i da provedemo dan zajedno šaleći se, proslavljajući i praveći roštilj, prosto nekako bude mi drago što mogu sa tim ljudima da ga proslavim.
4: Iskreno,

0: najviše se radujem hrani, najiskrenije. Znači, bukvalno, kad god su tu ćevapi, kobasice, da, belo meso, odlično. Mislim, kao, postoji tu, naravno, naravno radujem se, jel te, i drugarima i druženju, sve to okej, okay, ali hrana je na prvom mjestu. Mislim, ovog 1. maja ću slaviti ovaj praznik, jel te, sa mojim drugarima, svi smo iz te priče, jel te, metal. Tako da, bit će super, mislim.
1: Jel pečeš roštilj?
0: Kako ne?
1: Ima li nešto kod ovakvih generalno praznika, poput 1. maja, da vam se baš ne dopada?
2: Možda ako sam baš zarobljena sa porodicom i onda mnogo ima starih i ono, kao ima dece, ali niko nije približno mojim godinama. I onda to me uvek nervira zato što nemam sa kim da se družim, ono, samo moram da sedim i da slušam razgovore tamo.
3: Ja iskreno baš ne volim za 1. maj kada ne radi ni jedna prodavnica i onda je to tuča u porodici, zašto nemamo soli, zašto nemamo ovog, zašto nemamo ovoga, i ona ne može nikako ni da se poruči ni da se ode. Mene to baš onako živcira.
4: Meni ovo je više do mene, prosto ja ne volim da pijem i ne volim alkohol uopšte, i onda nekako malo mi nekad ide na živce to kad se ljudi previše piju na takvim proslavama. I nemam ništa protiv da ljudi piju, samo nemojte se opijati ako smo već tu svi da proslavljamo.
0: Složio bih se s ovim što je rekla Jovana, iskreno. Mada, mislim, ponekad može da bude, što bi se rekao, gotivno kad se neko napije, ali ipak malo ono.
3: To ne znam, ja mislim da se ljudi previše opuste kada su sa familijom, jer nekoga ne vidimo po 5 godina, po godinu dana, više, manje. I onda se nekako opuste i cijela atmosfera bude drugačija i onda...
2: Da,
3: navale
2: se kako se napiješ.
5: Zavisi da li radi baš na pozitivno ili na negativno.
4: Ne, ali baš to, mislim, kažem, okej je naravno da neko prosto voli da popije uz... da li uz jelo ili prosto voli tako nekada popije, ali nisu mi jasne one osobe koje dođu isključivo zbog alkohola. Ajde, poštujem to ono kad dođeš zbog hrane. To da, ali kako dođeš samo zbog alkohola i samo si tu ono da bi se tih u prvih 20 minuta napio, što si dolazio?
3: Ljudi, nije rođendan, praznik je.
1: Budite pažljivi danas, nikako ne sedajte posle pića za volan. Budite oprezni, čuvajte sebe i druge.

0: Vraćamo se u Tine Džugao. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa nama su Dunja, Aja, Jovana i Vasa, srednjoškolci, i pričamo o 1. maju. Pitanje svih pitanja je da li ovakvi praznici treba u stvari da podrazumevaju kao sastavni deo slobodan dan ili ne? U kojim slučajevima?
1: Mislim da je 1. maj malo izgubio tu, ajde da kažem, privilegiju slobodnog dana, zato što kada gledamo od početka, to je dan rada i onda nekako, ajde, bilo je u početku, imalo je smisla možda je to da se uvede neki slobodan dan i to, ali danas je to prešlo iz dana rada u

0: u dan roštilja.
1: I isto nikad mi neće biti jasno zato što je dan rada i kao niko ne radi. Ja to nikad nisam shvatila zašto je to tako.
2: Pa, iskreno, ja mislim da ljudi mnogo menjaju celu priču sad iz generacije u generaciju, šta se tačno desilo tog dana. Imate na Wikipediji, možete pročitati. Ali u principu, volim to što... ne znam kako da objasnim, samo ceo koncept se menja o tom danu i baš je glupo ispadne.
3: Ovako, za ovo što je sada Aja rekla, da zapravo ono ne zna kao zašto je dan rada, niko ne radi, ja iskreno mislim da baš zato niko treba da ne radi, zato što neko ima recimo posao gde svaki dan radi i onda baš zato što je dan rada da se makar taj dan odmori kao čovjek.
4: Dosta puta čujem, pogotovo u ovo neko vreme, da brate, ne mogu da idem, radim. Kako radiš za 1. maj? I onda se zapitam u stvari da li je to u stvari slobodan dan ili ne. Ima dosta praznika koji ne zvuče kao da u stvari podrazumevaju da je slobodan dan, ali jeste i obrnuto. Ili ima još neki praznik za koji biste možda ukinuli slobodan dan ili možda dali da bude nešto što smatrate da je veoma važno?
0: Pa eventualno kad na primjer za Vaskrs, za neke ustanove ne rade utorkom. Zašto? Kao ajde razumijem nedelja dan Vaskrsa, ponedeljak ajde drugi dan, ali zašto utorak, čoveče, brate, treba mi ono mleko ili banane ili nešto treba da kupim, a ne radi prodavnica.
2: Pa ne znam, ja mislim da iskreno bez prodavnice možemo da živimo, ali da je najbitnije to što nije da ne radi ništa na taj dan. Zapravo rade bolnice, policija radi, rade ljudi koji su nam potrebniji nego što nam je potrebnije mleko. Tako da, big respect.
0: Ne, mislim, dala sam primer samo zato što uvek se nađe ta jedna ustanova, prodavnica, šta god, da mi baš taj dan treba i da baš taj dan oni ne rade.
1: Ja baš ne znam za koji praznik kao bi trebalo još slobodan dan, zato što smatram da svaki dan kao kada je praznik je uvek slobodan dan, tako da nemamo uopšte ni praznike na koji se radi. Mislim da uopšte nemamo u Srbiji praznike na koji se radi. Možda nešto baš onako...
0: Tu mogu da kontriram. Pričala mi je komšinica naša da njena... da li, valjda unuka, na primjer, nije mogla da dođe na dan Vaskrsa u nedelju, nije mogla da dođe na ručak zato što je na aerodromu morala da radi. Tako da.
1: Ali, kažem, zato što to su, kao da kažem, bitne te ustanove koje su nam potrebne, zato što ja mislim da sigurno ima ljudi koji dolaze, letovi, bolnice i policija i to, ali ovako da kažem, manje bitne ustanove, da one stvarno ne rade ono nikad kada su praznici.
3: Nemam ništa da dodam iskreno.
2: Pa da, pa iskreno, ljudi preuveličavaju praznike i onda dođemo do te mere da se zatvara apsolutno sve. Apsolutno sve se zatvara zato što je, ne znam, psu mi je rođendan, ja ću sada da zatvorim prodavnicu. Glup primer, ali u principu tako funkcionišemo.
4: Pa mislite da uzimamo previše slobodnih dana u stvari?
2: Pa da i ne.
1: Ne verujem, nemamo toliko praznika da imamo slobodne dane.
0: Pa to što kažeš, nemamo dovoljno praznika, ali svaki taj praznik nekako produžimo.
2: Mm-hmm.
0: Prosto je to, na primjer, to da za Vaskrs mogu da uzmem primjer. Eto, ne radi se petak, pa se posle ne radi ni ponedeljak i nekad čak i utorak. Ili za Božić nekad se razduži isto na 3, 4, 5 dana. I onda prosto nemamo ih mnogo, ali produžimo vreme trajanja praznika.
1: Moram da dodam na to. Mislim da je stvarno nekim ljudima potrebno, jer ima ljudi koji nikad nemaju odmora dok rade, jer neki idu na posao, teško nađu odmore, jer to je jako u velikim kao firmama, odmori se nalaze jako teško, jer mora stalno da bude neko prisutan tu. I ja mislim da im ti praznici dobro dođu da bi se odmorili od toga od čega ne mogu inače.
4: Nažalost, na kraju emisije Tine Džugao pričali smo o 1. maju i ostalim praznicima. Čuvajte se danas, uživajte. Naravno, budite oprezni prema sebi i drugima, da se zahvalimo svima koji ipak na današnji dan rade, da se zahvalimo naravno i gostima koji su izdvojili vreme da, pored svega što imaju danas da rade, došli su ovamo da popričamo o ovome. Sa nama su u emisiji bili Dunja Pavlović, Aja Hadži Nikolić, Jovana Petrović i Vasilije Perović. Slušajte nas i sledeće nedelje u emisiji Teenage Ugo.

13 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija je zvanično potvrdila da Srbiji nisu zamrznuta sredstva iz evropskih fondova, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu. Gostujući na RTS-u, ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da će preporuke Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona biti u potpunosti primenjene, kao i da će se o tome raspravljati na sednici parlamenta do kraja maja. Naveo je da od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona na osnovu preporuka ODIR-a koje će poslanici razmatrati do kraja ovog meseca. Zdravstveno stanje Ratka Mladića nepromenjeno je, rekao je njegov sin Darko i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produženi rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno, rekao je Darko Mladić. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Za to vreme izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbolah nastavili su međusobne napade, uprkos primirju koje je stupilo na snagu polovinom aprila. U Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius ocenio je da je najavljeno povlačenje dela američkih trupa iz Nemačke nije iznenađenje, ali je naglasio da strateška saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama ostaje čvrsta. Pistorius je također poručio da NATO mora da se prilagodi novim okolnostima i postane više evropski orijentisan, uz veću odgovornost evropskih država za sopstvenu bezbednost. NATO sarađuje sa Vašingtonom kako bi se razjasnili detalji odluke o planiranom povlačenju američkih trupa iz Nemačke, izjavila je portparolka alijanse Alison Hart. U napadima ruskih dronova pogođeni su energetski, lučki i stambeni objekti u više gradova širom Ukrajine, među kojima su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail. Prema navodima lokalnih vlasti, više osoba je povređeno, a pričinjena je materijalna šteta na infrastrukturi. S druge strane, ruski zvaničnik Andrej Belousov izjavio je da je za rešenje sukoba neophodno da NATO odustane od kursa ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u

0: njene osnovne interese. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da građani ne treba da brinu oko nestašica hrane, jer je Srbija jedna od retkih država koja proizvodi mnogo više hrane nego što joj je potrebno. Ukazao je da je u ovom trenutku teško prognozirati cenu pšenice i kukuruza, ali da deluje da neće biti velikog skoka cena. Istakao je da voćarstvo godišnje donosi oko 1,5 milijardi evra državi i da je ova godina što se tiče trešanja, višanja i kajsija mnogo bolja nego prethodna. Srbija u prvom kvartalu ove godine beleži stabilan i značajan rast turističkog prometa u odnosu na isti period lane, naveo je ministar turizma i omladine Husein Memić i dodao da je ukupan broj dolazaka turista u Srbiju veći za 7,8%, a noćenja za 6,5%. Po broju dolazaka prednjače turisti iz Turske i Rusije. Broj dolazaka domaćih turista povećan je za 8,2%, dok je broj noćenja domaćih turista veći za 6,3%. Očekuje se da će prvomajski praznici dodatno doprineti povećanju broja domaćih turista širom turističkih destinacija u Srbiji, navodi Memić. U četvrtom kolu play-offa Superlige fudbaleri Partizana od 18:30 dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Superlige Srbije Sloboda će od 18:00 u Užicu dočekati Partizan koji vodi u seriji sa 1:0. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 21 stepen. U Beogradu je 18 stepeni. Vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1700.
1: Jednom je u 13. veku svirepi knez iz grada Kurtea de Arđeš namerio da izgradi hram koji svet nije video. Pozvao je desetoricu vrsnih kamenorezaca na čelu sa majstorom Manoleom i obećao da će ih, ako u tome uspeju, obasuti zlatom. A ako se desi da ne ispune zahtev, pobiće ih. Počeli su da grade. Ali što oni danju izgrade, to protivnička sila noću sruši. Majstor Manole je sanjao da će hram opstati samo ako se u njegove temelje uzida supruga nekog od graditelja. San je ispričao svojim pomoćnicima i dogovorili su se da to bude ona koja prva dođe i donese im ručak. Užasnut, Manole je video svoju trudnu ženu Anu kako stiže sa obrocima za majstore. Pao je na kolena moleći se Bogu da je silom oluje vrati, ali je Ana odlučno išla svome mužu. Na kraju bila je uzidana u temelje. Kada je posao završen, knez je oduševljeno upitao može li se podići još lepše zdanje. Majstori su potvrdili da su najbolji zidari na svetu i da mogu to da učine. Da bi ih sprečio da odu u službu drugoga, knez ih je bez hrane i vode zarobio na krovu hrama koji su sagradili. Očajni, razmišljajući kako da pobegnu, napravili su sebi drvena krila, ali su se pri poletanju srušili na tle i poginuli. Na mestu gde se to dogodilo, potekao je slani izvor od suza majstora Manolea.
2: Šesto godina kasnije, rumunski književnik Mircea Eliade nazvao je ovu legendu glavnim mitom duhovnosti rumunskog naroda. Suština je u shvatanju da je za svako delo potrebna žrtva i da što je veće delo i žrtva je veća. Tako je i u momentu kada se gradi dom i mlada nacija, treba žrtvovati život i svoj i tuđi.
1: Na krilima ovog mita, nama poznatog i iz narodne epske pesme Zidanje Skadra, i na verovanju Mirče Eliadea da treba izmeniti dušu Rumunije i sve potčiniti duhu kroz požrtvovanje, samoodricanje i askezu, odrastale su generacije mladih u Bukureštu sredinom 20. veka. Među njima je bio i rumunski i francuski dramski pisac, jedan od utemeljivača teatra apsurda, Ežen Ionesco, naš današnji gost iz prošlosti.
2: Kao i njegov prijatelj Eliade, Nošen idejom ne političke, već duhovne revolucije, Jonel

0: UNESCO u svojim dramama nastoji da pokaže da pravoslavno hrišćanstvo nije mrtvo i da iz njega mogu da se rode novi društveni oblici bazirani na idealima Evanđelja. On stoji uz mislioce koji kažu da umjesto revolucije koja donosi samo veće zlo od postojećeg, treba sačekati da se vidi kako će se stvari razjasniti, sačekati da se ispuni sudbina misleći o njoj. O tome piše.
1: Pravoslavna crkva je ostala van istorije, ali prihvatajući istoriju. Nikada joj nije objavila rat, nije se s njom mešala. Koegzistirala je i stalno je pravila kompromise s epohom, nikada s nebom. Pravoslavna je crkva sačuvala nešto neobično, tajnovito, čisto, nepromenljivo.
0: Istovremeno, na humoran način, skoro do apsurda, opisuje osjećaj otuđenosti čoveka u dehumanizovanom vremenu i nemogućnost njegove komunikacije sa nadrealnom i besmislenom silom koja vlada svetom. Suštinu Joneskovog bića najbolje odslikava njegova pesma Molitva.
1: Malo sunce, Bože, za moju dušu. Gospode, ja sam list, ja sam orah, uplašena žaba, ranjeni vrabac, ukrali su mi sva gnezda, sustigle su me sve praćke. Mali Bože, uzvisi me i učini da budem srećan poput volova sa rogovima nevinim, poput pasa sa očima anđeoskim, poput lokvanja, poput kamena prijatelja.

0: Ejen Ionesco, rođen 1909. godine u rumunskom gradu Slatini, kršten je kao pravoslavac, što je bio i njegov otac, dok mu je majka grčko-rumunskog porekla odgajana kao protestantkinja. Neki izvori navode da je bila poreklom jevrejka, što Ejen nikada nije jasno potvrdio, ali njegova privrženost i pozitivan stav prema jevrejima koji je pokazivao celog života mogli bi da govore u prilog ovoj pretpostavci. Ionesco je i u najmlađim danima imao privilegiju da smelo iskazuje svoje želje i htenja.
1: Sećam se da sam sa 3 godine hteo da prodajem vruće kestenje. Potom sam želeo da postanem oficir. Sa 4 sam želeo da budem lekar. U stvari, oduvek sam mogao i hteo da radim nešto što ima veze sa literaturom. Nikakav poseban žanr. Samo literatura.
0: Do toga da se zaista bavi literaturom, odnosno teatrom, i da za pozorište piše drame, Ionesco je došao zaobilaznim putem. Njegova porodica je, naime, više puta menjala mesto i zemlju boravka. Sa 2 godine seli se u Francusku, a sa 13, 1922. vraća se u rodnu Rumuniju. Ponovo uči maternji jezik, da bi nesmetano pratio predavanja tokom školovanja u Bukureštu. Posle srednje škole upisuje studije francuskog, filozofije i književnosti na Rumunskom univerzitetu, gde je diplomirao 1933. Vreme provedeno na fakultetu bilo je presudno za mladog Ionesca, jer upoznaje filozofa i eseistu Emila Siorana i književnika Mirču Eliadea, sa kojima će postati nerazdvojni prijatelj, deleći ideje i razmišljanja. Filozofija Siorana bila je protkana pesimizmom, a teme su mu uglavnom otuđenje, apsurd, dosada, uzaludnost, propadanje. A on sam znao je da kaže:
1: živim samo zato što je u mojoj moći da umrem kad mi se prohte. Bez ideje o samoubistvu odavno bih se ubio.
0: Mirča Eliade vidi pak sličnost sa filozofijom Platona, koji je verovao da su fizički fenomeni blede i prolazne imitacije večnih modela ili oblika. Prema njemu,
1: Platon bi se mogao smatrati izuzetnim filozofom primitivnog mentaliteta, to jest misliocem koji je uspeo da načinu života i ponašanja arhaičnog čovečanstva da filozofski prikaz i validnost.
0: Za Ejena Ionesca svet je groteska, besmislica, bol.
1: Mislim da je apsurdno što se mi ovde nalazimo, ali ne smatram da je život apsurd. Ni istorija nije apsurdna, ona je logična i može se objasniti. Možemo da sagledamo uzroke zbog kojih su se stvari događale. Apsurd se ne nalazi u egzistenciji. Meni je ona kao takva nezamisliva. Zašto?
0: Na ovo pitanje Ionesco nikada nije uspeo da da odgovor, ali je verovao da se kroz ljubav prema Hristu, pokajanje i bogosluženje, kroz duhovni preporod, može iznedriti dobrobit za čovečanstvo. Zato u mladičkim danima, zajedno sa prijateljima Sioranom i Eliadeom, prihvata ideje gvozdene garde, koja deluje u Rumuniji između 2 rata.
1: Idejni tvorac ovog pokreta bio je Corneliu Codreanu 1927. godine, čija je ideologija bazirana na mešavini pravoslavnog misticizma i duhovnog preporoda, ali i na antisemitizmu, atentatima, teroru nad neistomišljenicima, verovanju u superiornost vlastite nacije kojoj je data istorijska misija da iznedri novog čoveka, smatrajući Jevreje za najveće protivnike rumunske renesanse. Takve ideje gvozdene garde, u ono vreme pandan italijanskih fašista i nemačkih nacista, našle su svoje pristalice zbog ekonomske krize koja je potresala Rumuniju u intelektualcima ove zemlje, koji su verovali da se religijom, odnosno pravoslavljem, što u fašističkim pokretima nije postojalo, može ostvariti zacrtani put, bez obzira na korišćena sredstva.
0: Nalik brojnim intelektualcima u burnim vremenima pred rat, Uvereni da čine dobro za sebe i svoj narod, a osjećajući kao ljudi od pera i znanja da treba da menjaju postojeće, Sioran i Eliade u svojim uverenjima ostaju bliski Gvozdenoj gardi, iako to s vremenom poriču. Ionesco, međutim, vrlo brzo shvata da pokret kome je jednog trenutka dao podršku postaje mehanizam za bogaćenje, privilegije i antisemitizam. Dvojica bivših prijatelja poslužit će mu da nekoliko godina kasnije bude jedan od osnivača Teatra apsurda, koji to u stvari nije bio, i da u svojoj drami Nosorog prikaže sve ono što je gledao svojim očima. Metamorfozu ljudi u bezosećajne, ubilačke debelokošce.
1: Razumevajući šta se dešava u Rumuniji, ali i u svetu, Ežen Ionesco 1938. godine beži pred rumunskim fašizmom nazad u Francusku, gde završava svoj doktorski rad. Zbog početka Drugog svetskog rata ostaje u Marselju, a konačno se nastanjuje u ovoj zemlji 1942. U Pariz se seli nakon njegovog oslobođenja, a francuski državljanin zvanično postaje 1950. godine. To je vreme kada konačno nalazi svoj put, oslobođen svih pritisaka i stega prijatelja i ideologija, trajno se opredelivši za dramsko pozorišno stvaralaštvo o kome je dugo sanjao.
0: Obsesija pozorištem od malih nogu Ežena Ionesca nije napuštala do kraja života. U sećanju na vreme kada ga je Pariski teatar opčinio, beleži:
1: sa majkom sam bio u Luksemburškom parku, gde se nalazilo lutkarsko pozorište. Imao sam 4 godine. Svi oko mene su se smejali, ali ja nisam. Majka je mislila da mi je dosadno i htela je da napustimo predstavu, ali ne, meni uopšte nije bilo dosadno. Naprotiv, bio sam prikovan, očaran, gotov.

0: kao i Samuel Beckett, Ionesco je pozorištem počeo da se bavi relativno kasno. Prvu dramu Ćelava pevačica piše sa skoro 40 godina. Po sobstvenom priznanju, Ionesco je u to vreme počeo da uči engleski jezik pomoću Asimil metode. Njeno glavno pravilo je da se jezik svaki dan mora učiti bar 30 minuta i da treba proći kroz pasivnu fazu kada se on čita, sluša i ponavlja i onu aktivnu kada učenik rešava zadatke i primenjuje stečeno znanje. Jezik se uči kroz dijaloge koji su realistični, kratki i sa elementima humora, a metod je zasnovan na principu intuitivnog usvajanja onoga što čujemo i vidimo. Posvećeno ponavljajući rečenice dok ih je čitao, Ionesco je odjednom dobio osjećaj kao da ne uči engleski jezik, već da mu se neke obične stvari koje je već znao, kao na primjer da nedelja ima 7 dana ili da je tavanica gore, a pod dole, sada naprasno otkrivaju kao zapanjujuće i neosporno istinite. Kako je to izgledalo, Ionesco sam opisuje.
1: Od treće lekcije dva su lica bila prisutna, ne znam ni danas da li su bili stvarni ili izmišljeni, gospodin i gospođa Smith, engleski par. Na moje veliko čuđenje, gospođa Smith je obaveštavala svoga muža da imaju dece, da žive u okolini Londona, da se prezivaju Smith, da je on službenik, da imaju služavku Mary, da je njihova kuća dvorac. I tada mi sinu. Nije više za mene bilo važno da usavršim znanje engleskog jezika. Ambicija mi je porasla saopštiti mojim savremenicima suštinske istine kojih sam postao svestan. S druge strane, dijalozi Smithovih bili su pravo pozorište, pošto je pozorište dijalog. Pozorišni komad je trebalo da napišem.
0: Za Ionesca su klišeji i istinite činjenice iz razgovora Smithovih postajale divlja karikatura i parodija, dok se jezik raspadao na fragmente reči. Ovo iskustvo rešio je da prevede u dramu Ćelava pevačica, koja je prvi put izvedena 1950. godine. I nije prošla neopaženo ni kod kritike, ni kod publike. U predgovoru drami, pisac i pozorišni kritičar Jacques Lemarchand ovako piše.
1: Kad god se setim šapata, nezadovoljstva, spontanog gneva i podsmeha u pozorištu, maja 1950. kada je prvi put izvedena Ćelava pevačica, uvek me obuzme zadovoljstvo. Ioneskovo pozorište nije psihološko, nije simboličko, nije socijalno, ni poetsko, ni nadrealističko. Ono je za mene avanturističko. I poezija i burleska na isti način ume da nas oduševi i izludi. Ono stalno krši pravila igre, odbacuje pozorišnu rutinu, a jedina briga je iznenaditi publiku.

0: Dok sedeći u fotelji gledam ili čitam Ioneskove komade, nikada ne mogu predvideti s koje će strane udarac doći, ni gde će me pogoditi, ali osjećam da sam ja meta i da imam posla s veoma spretnim strelcem, kakav nekada beše Buffalo Bill.
1: Mnogo puta kritičari bi pitali Ioneska o čemu je tačno razmišljao i da li je ćelava pevačica parodija bulevarskog teatra pokušaj uništenja pozorišta. Jednom prilikom je rekao:
0: napisao sam komičan komad, a početno osjećanje nije bilo komično. Više stvari se nakalemilo na tu polaznu tačku. Osjećanje neobičnosti sveta. Ljudi koji govore jedan jezik meni sve nepoznatiji. Pojmovi koji gube svoju sadržinu, gestovi bez značenja i parodija pozorišta. Kritika klišeja razgovora, u stvari, uvek je o istome reč. Jedan komad nije ovo ili ono, on je istovremeno više stvari, ono je i ovo i ono. Ćelava pevačica pokušaj je funkcionisanja pozorišta u praznom hodu. Pokušaj apstraktnog ili nefigurativnog pozorišta. Treba postići oslobađanje dramske napetosti bez pomoći ikakvog pravog zapleta, ikakvog posebnog predmeta. Ipak će se dospeti do otkrića čudovišne stvari. Uostalom treba, jer je pozorište konačno otkriće čudovišnih stvari ili čudovišnih stanja. Apstraktno pozorište, čista drama, antitematsko, antiideološko, antifilozofsko, antibulevarski psihološko, antigrađansko, ponovno otkriće novog, slobodnog pozorišta.
1: I u kasnijim dramama, Čas iz 1951. Stolice, napisane sledeće godine, i Žak ili pokornost iz 1955. koje naziva apsurdnim skečevima i antikomadima, Ionesco opisuje moderni osjećaj otuđenosti koji nam na sceni prikazuje kroz ciklična ponavljanja radnji bez psihologije i logičnog dijaloga. Time nam otkriva dehumanizovani svet u kome je čovek skoro lutka koja izgovara nerazumljive reči.
0: Ovako shvaćeno pozorište je žena Ioneska, ali i nekolicine dramskih pisaca s kraja 40. godina 20. veka, kritičar Martin Eslin je označio kao teatar apsurda. Apsurd se po njemu odnosi na čovekovu reakciju na svet bez smisla i na njegov pristanak da bude marioneta u rukama nevidljivih spoljašnjih sila. Ovako napisani komadi su komedije tragičnih i stravičnih slika, likova primoranih da ponavljaju besmislene radnje, dijalog bez klišeja, igra reči i gluposti.
1: Petnaest godina pošto je napisao dramu Stolice, Ionesco rasvetljava poreklo svoga dela.
0: Prvo mi se ukazala slika stolica, pa osobe koja donosi što može brže stolice na praznu scenu. Prvo mi se javila ta početna slika, ali uopšte nisam znao šta bi to značilo. Pomislio sam, eto, to je odsustvo, praznina, ništavilo. Stolice su ostale prazne jer nema nikoga. Svet ne postoji zaista. Tema komada je bila ništavilo, a ne neuspeh. Nevidljive zvanice su strepnja, nezadovoljena osveta, osjećanje krivice, kukavičluk, sujeta, poniženje, poraz.
1: O tome možda najbolje svedoči pesma burleskna i užasna istovremeno koju Ionesco ubacuje u ovu dramu.
0: A ja sam pak želeo kosti naše da pokrije mrak jedne iste kože, jednog istog groba, da naša tela za večita doba hrane crve skupa i da nam leševe skriva ista rupa.

0: Postavljen u pozorištu 13. oktobra 1955. godine, komad Žak ili pokornost Žena Ioneska primljen je pohvalno. Kritičari hvale Piščevu originalnost, njegov talenat, izlive lirizma usred nekog banalnog dijaloga, gde jezičke omaške što šta otkrivaju. Piščevu nameru da nasmeje gledaoce sučeljavajući ih sa njihovom sopstvenom prazninom i njihovim budalaštinama. I sam Ionesko poželeo je da objasni ovaj komad, odnosno da tumači sebe.
1: Činjenica da mi svet izgleda totalno nestvaran izaziva u meni osjećanje groteske i podsmeha. Ali taj svet, i suviše površan i suviše prazan, može postati nasilan i nesnosan. U njemu se stvari brkaju i beskrajno množe, preplavljujući sve. To je Žakov slučaj, koji prvo ne prihvata ljudsku sudbinu, a zatim joj se postepeno pokorava. On, koji se branio da ne potone u truli svet, na kraju upada u životnu zamku, tako što pristaje na izvesno životno spokojstvo.
0: Već pomenutu dramu Nosorog, Ežen Ionesko piše 1955. godine. Kao inspiracija poslužila mu je pripovetka Preobražaj Franca Kafke, ali i lični doživljaj buđenja nacizma u Rumuniji, nastanak Gvozdene garde, iskustvo sa prijateljima Emilom Sioranom i Mirčom Eliadeom, koji su postepeno prihvatili ideje fašizma i antisemitizma, nošeni geslom da cilj opravdava sredstvo. U ovom komadu nedvosmisleno je progovorio o ideološkom zagađenju, o poplavi besmislenih reči, opasnih stavova, predrasuda, ponašanja.
1: Nosorog će biti još aktuelniji ako znamo da počinje pojavom nove i nepoznate epidemije u malom provincijskom gradu, koja zaražene ljude pretvara u nosoroge. Ova apsurdna situacija je uistinu metafora o nastanku totalitarizma, odnosno bilo kog oblika vladavine koji guši i ograničava slobodu mišljenja.
0: Jedini Ioneskov roman, Usamljenik, za pozorišno izvođenje priređen pod nazivom Kakav kupleraj, izveden je u Parijskom teatru Modern 14. novembra 1973. godine. Publika ga je toplo primila, o čemu svedoči nekoliko kritičkih osvrta. Novinar Filip Tesson, na primer, ovako piše.
1: Ako niste znali, kupleraj vam je život. Monstruozna starinarnica za koju se ne zna ni odakle stvari dolaze, ni kuda odlaze, ni kako se uopšte do nje stiže. Ioneskova prvobitna ideja je bila da glavni junak bude nema ličnost, da zajedno s nama bude posmatrač života, da sluša to beskonačno smešno brbljanje. Humor, surovost, poezija, lucidnost, fantazija, sve odlike Ioneskovog pozorišta sakupljene su ovde, u lepo i savršeno jasno napisanom tekstu.
0: Filmski i pozorišni kritičar Pierre Macabri u nedeljniku Journal du Dimanche baca malo drugačije svetlo na ovo delo.
1: Ovo je priča o ličnosti koja sluša i koja sebe osluškuje, o ličnosti zazidanoj u sopstvenom ćutanju, koja beži u alkohol kao pod zaštitničku ljušturu, o ogoljenom pijancu, o filozofu koji preplašeno sluša glasove drugih, glas čitavog sveta. Tačnost, humor, neobičnost replika, osetljivost i očajanje u njegovom pogledu, ton, koliko farsičan, toliko uzbudljiv i težak, sve to doprinosi našoj začuđenosti. Sve nas to zabavlja i vraća nam svest o teškom, apsurdnom i smešnom čovekovom položaju.
0: Reči kritičara i pisca Roberta Kantersa otkrivaju nam suštinu samog pisca.
1: Junaci nas svojim monolozima zasmejavaju tikovima, pogrešno povezanim rečima, ali to ne može sakriti duboku tugu zbog promašenih, otuđenih života bez značaja, života u kojima nikada nije ugušena, neutaživa žeđ za nežnošću na koju svako polaže pravo. Tema je uzvišena i potresna, utoliko pre što pod grubom maskom osjećamo samog Ioneska.
0: I zaista, Ionesco se krije u liku komično naivnog Beranžea, koga nalazimo u više njegovih drama, od kojih je poslednja Vazdušni pešak iz 1963. godine. Kroz njega pisac poluautobiografski izražava čuđenje i strepnju za otuđenost stvarnosti. U Neplaćenom ubici on je serijski ubica koji se susreće sa smrću. U Nosorogu posmatra svoje prijatelje kako se jedan po jedan pretvaraju u ideološki ostrašćene ljude Nosoroge, dok on ostaje nepromenjen uprkos pritisku sredine i navali ubilačkog i antisemitskog s usponom Gvozdene garde. U drami Kralj umire, koju je napisao 1962. on je kralj Beranže I, običan čovek koji pokušava da se pomiri sa vlastitom smrću.
1: I tako redom. Pojedinac na vetrometini događaja, često apsurdnih i komičnih, sputan zahtevima sredine i ličnih verovanja, sam u ljušturi prolaznosti i zaborava, nemoćan da bude svoj u vrtlogu besmisla dehumanizovanog sveta.

0: Eugène Ionesco dobitnik je više nagrada i francuski je akademik. U prijemnoj besedi 25. februara 1971. godine, osvrćući se na značaj i delo Žana Polana, velikog poznavaoca francuske književnosti, urednika časopisa La Nouvelle Revue Française, književnog kritičara i izdavača kome ništa vrednost francuskog govornog područja nije moglo promaći, između ostalog je rekao:
1: "Divio sam se njegovom prodornom umu, njegovoj lucidnosti, oštrini njegove inteligencije, preciznosti njegove misli, koja je vodila do neopipljivog, do nulte tačke kritike. La Nouvelle Revue Française, čiji je bio direktor i urednik mnogo godina, važila je u celom svetu kao jedina francuska revija, najbolja recenzija literature koja se može zamisliti. Uprkos svom skepticizmu, retko je grešio u pogledu ocene književnih dela koje je čitao, nošen intuicijom koju je osjećao sigurnije od teorije. Ono što je čudno i paradoksalno jeste da Jean Polan istovremeno nije verovao u književnost dok je verovao u nju. Sve reči su u opasnosti da postanu sinonimi, rekao je, ili pametna stvar koja još uvek razlikuje istinu od dobra, lepotu od pravde. U isto vreme govorio je i ovo: ne piše se da bi se bio elegantan i duhovit, niti da bi bio u pravu, dajući uverljiv aspekt tezama koje su očigledno lažne. Mi pišemo da razumemo, pišemo da bismo bili spaseni. Uvek je težio da ide protiv prihvaćene istine ili rutine koja nas sprečava da vidimo svet. Zauzimajući suprotan stav o bilo kojoj tvrdnji, on opisuje stvarnost kao da je san, a san kao da je stvarnost. Možemo reći da Jean Polan nije jurio svoje vreme, već mu se hrabro suprotstavio ili ga je stvorio. Polan je bio prvi koji je govorio o mom mogućem ulasku u Francusku akademiju i sam je s mukom odlučio da se kandiduje, imajući izvesno poverenje u sebe pomešano sa stidljivošću. Meni je uglavnom stidljivost stajala na putu. Činilo mi se da je veoma smelo da pomislim da budem deo akademije koja je za više od tri veka okupila najveća imena francuske književnosti. Ipak bio bih veoma glup i veoma ponosan da ne verujem onima koji veruju meni."
0: Nije Eugène Ionesco slučajno odlučio da govori baš o Žanu Polanu. Diveći se njegovoj oštroumnosti, inteligenciji, lucidnosti, paradoksalnosti i prefinjenom sluhu za svet u kome je živeo, govorio je uistinu o sebi, o jednom vremenu, o čoveku koji luta kosmosom tragajući za sopstvenim bićem, za istinom, pravdom, mestom dobrote u iskvarenosti svega postojećeg. Zato je svaki angažovani pisac uvek

0: paradoksalan, rastrzan verovanjem i neverovanjem, svetlošću i tamom, smislom i besmislom, stvarnošću i maštom. U pokušaju da shvatimo svu apsurdnost, ali i želju za životom koji ima smisao, podsjetit ćemo na jedan Ioneskov san.
1: To je žena iz sveta. Iako je gola, nosi bele rukavice, izlazi sa mnom tako opremljena i po ulicama tražimo gde bismo mogli da vodimo ljubav. Noć je, tražimo pregrade u zidu, mračne ćoškove, tremove. Vođenje ljubavi mi ne polazi za rukom, jer svaki put se pojavljuje silueta policijskog agenta, zbog čega moramo da tražimo drugo sklonište. Vraćamo se u njen stan. Tražim sobu u kojoj sam ostavio svoj prtljak. Mnogo je ljudi po stepeništu, a među njima i njen muž koji mi prstom pokazuje na sobu gde stoji moj prtljak. Požurite, kaže mi iznervirano, propustit ćete voz. Tražim sobu, lutam hodnicima, deca mi se zapliću po nogama, ne nalazim prtljak. Hajdemo, kaže mi gospođa koja se iznenada pojavljuje, malo odevenija sa šeširom. Uzmite svoj prtljak ili ga ne uzimajte, voz polazi za 10 minuta. Više nema vremena, kažem. Više nema vremena. A ne mogu da odem bez prtljaga. Ne mogu da ostavim prtljag. Šta mislite o ovom snu? Pita me za. Kako ga tumačite? Policija, to je naravno svest. Ne uspevam da vodim ljubav zato što sam u stanju moralne impotencije. Ne mogu da uradim šta želim i ne znam kako to mi brani moja moralna svest. Uostalom, vidite, svi snovi koje u poslednje vreme sanjam su snovi neuspeha, sterilnosti i zabrane. Ipak, rado bih otišao, ali me sprečava prtljag. Hoću da ga ponesem sa sobom. Ne. Odgovaram iz. Vi u stvari ne želite da se oslobodite. Prtljag je puki izgovor. Kad biste zaista hteli da se otcepite, prtljaga biste se rešili.

0: Da li je Eugene Ionesco zaista želeo da se oslobodi svog prtljaga i da li čovek suštinski to i može? Ostajemo da se pitamo, čitajući i tumačeći njegove drame. Ono što nedvosmisleno znamo je da je voleo da priča o sebi, o svom životu, a često i da protivreči rečenom. Život nije isto što i delo, ali njegovo delo je u velikoj meri odraz proživljenog iskustva. Svaka stranica, knjiga, dnevnik u mrvicama, sadašnjost prošla, prošlost sadašnja, čovek pod znakom pitanja i isprekidano trajanje, pod velom dramske fikcije, isprekidano nam i naizmenično osvetljava nekadašnje ili današnje Piščevo ja. Tako shvatamo da se čovekov život svodi na prividno paradoksalnu dijalektiku trajanja i umiranja same ličnosti.
1: Da li tako možemo zaključiti da su situacije i događaji u kojima se Ionesco kretao i živeo formirali njegov odnos prema svetu, čoveku i duhovnosti? Da li su Ioneskov strah pred nastavkom života posle razvoda roditelja, želja da živi sa majkom i beg od očevog autoriteta, želja da sanja neki drugi svet, a da istovremeno bude u ovom, bili uzrok i inspiracija njegovom verovanju da je sve, pa i on sam, samo ljuštura prolaznosti, apsurda i besmisla, a istovremeno toliko smislena i vidljiva, toliko humorna i optimistička?
0: Dok kao mladić jednostavnim, čistim i elegičnim tonovima peva:
1: Zvezde sa mnom zbore, znam, vole me one. U bokoru cvetnom plač se neči začu. Za drvetom skriven smeh muškarca prasnu. Dok puteljak sniva, mesec stražu čuva. Kamenje mi šapće, ne gazi po nama.
0: U zrelom dobu konstatuje:
1: Samo polovično verujem u sve što sam uradio i napisao, iz prostog razloga što smo mi ovde samo prolaznici. Sve mi je jasniji osjećaj iscrpljenosti. To je sumnja, to je ono večito pitanje čemu. Pitanje duboko ukorenjeno u mojoj svesti, kojeg nikako da se oslobodim.
0: Ioneskove reči, ali i začuđenost i kritika vremena u kome su nastajale njegove drame, bile su povod da profesor Emanuel Jacquard, urednik i priređivač njegovih dela, ovako piše:
1: Pesnik humanista, kakvi su bili Prever i Queneau, slično Lewisu Carrollu, obdaren osjećanjem za besmisleno, izuzetno bogatom stvaralačkom imaginacijom i sasvim posebnim čulom za čuđenje u stanju da začudi i samog Sokrata, Ionesco sasvim prirodno ide sve dalje i dalje, negujući smisao za podsmeh, smisao za tragikomično. Konformistima na sve četiri strane sveta bacio je rukavicu u lice, povredio je mnoge osetljive duše, ali i ostavio dubok pečat na pozorište jednog razdoblja. Usamljenik s modricama na duši i pokatkad osmehom na usnama, upisao se među velikane, ali ostaje i večno dete svoga vremena.
0: Podstaknuti pesimizmom i optimizmom Eugenea Ionesca, verovanjem i neverovanjem u svevišnjeg, istinom i laži, apsurdom, besmislom i smislom postojanja, smehom i gorčinom, čovekom zazidanim u ljušturu ćutanja, ostajemo da se čudimo svom vremenu. Vremenu koje je prošlo i koje dolazi. Vrtlogu koji melje ljudsku dušu pretvarajući je u prah i pepeo, iz koga će se kao ptica Feniks ponovo roditi da svedoči i beleži. Nije li to Ioneskov teatar apsurda?

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija je zvanično potvrdila da Srbiji nisu zamrznuta sredstva iz evropskih fondova, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu. Gostujući na RTS-u, ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da će preporuke Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona biti u potpunosti primenjene, kao i da će se o tome raspravljati na sednici parlamenta do kraja maja. Naveo je i da od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona na osnovu preporuka ODIR-a, koje će poslanici razmatrati do kraja ovog meseca. General Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu. Imao je simptome moždanog udara, čekam nove informacije, rekao je njegov sin Darko za Radio Televiziju Republike Srpske. Ranije danas Darko Mladić je izjavio da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produženi rok za odluku. Sada bi odluka trebala da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno, rekao je Mladić, Darko Mladić. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. U međuvremenu, u izraelskim vazdušnim napadima na Južni Liban poginulo je najmanje 7 ljudi, javljaju libanski mediji. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius ocenio je da je najavljeno povlačenje dela američkih trupa iz Nemačke nije iznenađenje, ali je naglasio da strateška saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama ostaje čvrsta. Pistorius je također poručio da NATO mora da se prilagodi novim okolnostima i postane više evropski orijentisan, uz veću odgovornost evropskih država za sopstvenu bezbednost. Portparolka alijanse Alison Hart izjavila je da NATO sarađuje sa Vašingtonom kako bi se razjasnili detalji odluke o planiranom povlačenju američkih trupa iz Nemačke. U Finskoj počinju artiljerijske vežbe u kojima učestvuju trupe iz 10 zemalja. Vežbe se održavaju na poligonu koji je 70 km udaljen od ruske granice, a uvežbava se zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, prenosi Sputnik. Moskva ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da građani ne treba da brinu oko nestašica hrane, jer je Srbija jedna od retkih država koja proizvodi mnogo više hrane nego što je potrebno. Ukazao je da je u ovom trenutku teško prognozirati cenu pšenice i kukuruza, ali da deluje da neće biti velikog skoka cena. Istakao je da voćarstvo godišnje donosi oko 1,5 milijardi evra državi i da je ova godina, što se tiče trešanja, višanja i kajsija, mnogo bolja nego prethodna. Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6% u odnosu na 2024. godinu, saopštio je Republički geodetski zavod. Tržišna vrednost stanova porasla je za 17,4%, a garažnih prostora za 17,3%.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. Novac Evropske unije za Srbiju nije zamrznut, kaže ministar Starović i najavljuje da će do kraja meseca biti usvojene preporuke Venecijanske komisije. Amerika će povući 5000 vojnika iz Nemačke. Za Berlin to nije iznenađenje, ali se naglašava da strateška saradnja sa Amerikom ostaje čvrsta. U prvom kvartalu ove godine rast turističkog prometa u Srbiji. Na Krfu i Vidu održavaju se Dani srpstva. Fudbaleri Partizana dočekuju ekipu Novog Pazara, železničar ekipu OFK Beograda. Posle hladnog jutra, sutra sunčano i toplije, do 23 stepena. U ponedeljak ili utorak biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informe rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. U vezi sa odlukom američkog predsjednika Trumpa da poveća carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, Vučić je upozorio da će posledice snositi i Srbija. Najavio je i značajne investicije.
4: Mi ćemo u narednih 10 dana potpisati ugovor, komercijalni ugovor sa Shandongom, da vidite da nismo obmanjivali ljude. Mislim da to niko nije ni sanjao. To je za prvu fazu Karađorđa, dakle, potpisujemo komercijalni ugovor, kreće se u radove i za najduže 4 godine imat ćemo brze saobraćajnice koje će ići. To su vam deonice Mali Požarevac, Orašac, Orašac, Aranđelovac i od Orašca do Progoravca, to je oko 23 km, još 23 km do Čibutkovice, dakle povezivanje Lazarevca, povezivanje Miloša Velikog, Lazarevca sa Aranđelovcem i sa ove strane preko Mladenovca opet do Orašca, do Aranđelovca i onda produžavamo prema Rači i tako dalje. Taj ugovor je vredan oko 1.300.000.000 evra.
3: Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, rekao je za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Kaže da su do kraja meseca planirani usvajanje preporuka Venecijanske komisije i izmene izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a. Pripremila Sandra Cvijanović.
5: U saopštenju Evropska komisija ne pominje blokiranje ili zamrzavanje finansijskih sredstava Srbiji iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, već proveru realizovanih reformskih koraka i političkih kriterijuma, objašnjava ministar za evrointegracije Nemanja Starović. Ispunjenost političkih kriterijuma, podsjeća on, tiče se oblasti vladavine prava, zajedničke spoljne bezbednosne politike i specifično u slučaju Srbije poglavlja 35 koje se odnosi na posvećenost dijalogu Beograda i Prištine.
6: Iako su mnogi pre godinu dana govorili da nam nikada neće biti isplaćena sredstva predfinansiranja, odnosno 111 miliona evra, to se desilo. Slična situacija kada govorimo i o prvoj tranši koja nam je odobrena isplata je li u januaru ove godine u visini od 57 miliona evra. I ukupno posmatrano, dakle, uprko svemu onome što možete čuti u delu javnosti i svim tim pticama, zlosudnicama koje, nažalost, moram da spomenem,

0: Srbija je i dalje šampion u odnosu na sve partnere sa Zapadnog Balkana u povlačenju finansijskih sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.
1: Ministar Starović je naveo da kada se saberu sredstva predfinansiranja i prva tranša čija je isplata odobrena, to iznosi 168 miliona evra. Sada je, kaže, na dnevnom redu zahtev Srbije za isplatom druge tranše koji je podnet u julu prošle godine, a procena ispunjenosti rezultata je u toku. Kada je reč o preporukama Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona, Starović najavljuje da će se o njima do kraja maja raspravljati u Skupštini Srbije.
0: Postoji očekivanje od strane Evropske komisije da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije, a vezane za set pravosudnih zakona. I moram da kažem da kolege iz Evropske komisije u ovom smislu negde kucaju na otvorena vrata, budući da smo mi to prihvatili i pre nego što je ekspertsko mišljenje Venecijanske komisije stiglo 24. aprila, da ćemo u potpunosti sve te preporuke ispoštovati kakve god da budu. Mi intenzivno radimo na tome, formirana radna grupa i tokom maja meseca će biti u potpunosti primenjene.
1: I preporuke ODIR-a o setu izbornih zakona trebalo bi da budu ispunjene do kraja maja, kaže Starović.
0: Već od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona kojima mi primenjujemo preporuke ODIR misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Dakle, i također do kraja ovog meseca, do kraja maja će, verujemo, Narodnoj skupštini i taj paket izbornih zakona, odnosno njihovih izmjena, biti usvojen. To je nešto također što smo prihvatili na sebe, što smatramo da je dobro, što unapređuje izborne uslove u Srbiji, a budući da svakako nas negde do kraja ove godine, jeli, pre ili kasnije očekuju izbori, bitno je da taj paket izbornih zakona usvojimo i izmenimo na pravi način.
1: Prema istraživanjima Ministarstva za evropske integracije, podrška članstvu u Evropskoj uniji i dalje postoji. Na pitanje da li bi na hipotetički održanom referendumu glasali za ulazak Srbije u Evropsku uniju, 47% građana bi glasalo za, 35% protiv, dok 14% ne bi učestvovalo.
2: Srpska lista je saopštila da je odlukom Centralne izborne komisije u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna. To je, kako navode iz stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Dodaju da su to, nažalost, četvrti izbori za godinu i po dana i da se četvrti put suočavaju sa istom situacijom.
3: Na današnji dan pre 27 godina, za vreme agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oboren je ponos američkog vazduhoplovstva, lovac F-16. U noćnoj misiji iznad Beograda avion je pogodio treći raketni divizion 250. brigade protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, ali se srušio u okolini Šapca. Događaje te noći seća se Dragan Matić, operator ručnog praćenja u trećem raketnom divizionu.
4: Kod nas u posti to večer bio general Ljubiša Veličković i ostao je otprilike do 15 do 2, 20 do 2 i pošao je, pošto je već počeo da bio jako umoran i rekao je kao momci, ako bude nešto vi odradite, i ja mu kažem, gospodine general, stanite, u dva počinje žurka, u dva počinje nalet. F-16 smo borili u 2:02:08.
3: Pilot se katapultirao i tokom noći su ga spasli Amerikanci i helikopterom evakuisali sa teritorije Srbije. Repi i poklopac kabine oborenog aviona F-16 čuvaju se u Muzeju vazduhoplovstva na Beogradskom aerodromu.
2: General Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu jer je imao simptome moždanog udara, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Dodao da strahuje da je otezanje iz Haga da ga puste u Srbiju na lečenje namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produžen i rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da ne bude kasno, rekao je Darko Mladić za Radio Televiziju Republike Srpske.
3: Nastavak pregovora Amerike i Irana o prekidu neprijateljstva i dalje je neizvestan. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je nezadovoljan najnovijim predlogom Teherana i upozorava da se rat neće uskoro završiti. Nemački kancelar Friedrich Merz kaže da je Iran ponizio Ameriku, dok iz Pentagona najavljuju povlačenje 5000 vojnika iz Nemačke. Detaljnije Milenko Marković.
5: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Teherana spremne za odbranu, ali i da je njegova zemlja otvorena za diplomatiju, pod uslovom da Amerika odustane

0: ne od prekomernih zahteva, pretnji i provokacija. Međutim, najnoviji mirovni predlog Irana nije se dopao Donaldu Trumpu.
1: Trenutno je teško razaznati ko su njihove vođe, jer su njihova i prva i druga postava mrtve. Ovo je nešto što moramo da uradimo i trenutno dobro napredujemo, pobeđujemo. Oni, međutim, nisu izašli sa predlogom dogovora koji je nama potreban. Ne nameravamo da rano odustanemo, jer bi se problem ponovo pojavio za 3 godine.
0: U Iranu je izvršena smrtna kazna nad dvojicom muškaraca optuženih da su špionirali za Izrael tako što su Mosadu odavali podatke o lokacijama državnih i verskih vođa i nuklearnom postrojenju Natanz. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je u izraelskim napadima na jug Libana poginulo najmanje 10 osoba, dok je Hezbollah saopštio da je ispalio rakete i dronove na sever Izraela. Američko-izraelski rat sa Iranom je od samog početka izazvao negodovanje zapadnoevropskih saveznika Amerike. Postojanje šumova u transatlantskim odnosima potvrdio je i nemački kancelar Friedrich Merz, koji je poručio da su Amerikanci ušli u rat bez ikakve strategije.
2: Trump hat sich dann darüber beschwert, dass wir ihm nicht folgen.
1: Onda se Trump posle žali što nismo spremni da ga pratimo. Problem sa ovakvim sukobima je što se ne zna kako će iz toga izaći. Iranci su vešto pustili Amerikance da putuju na pregovore u Islamabad, odakle su se vratili praznih ruku. Iransko vojstvo je ponizilo celu naciju.
2: Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
0: Pentagon je saopštio da će povući 5000 američkih vojnika stacioniranih u Nemačkoj. Portparolka NATO-a Alison Hart je u objavi na X-u poručila da taj pakt pokušava u razgovoru sa Vašingtonom da razume detalje te odluke uz poruku da je Evropa spremna da uloži više u svoje vojne snage. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius smatra da je taj potez Amerike očekivan. Iranska revolucionarna garda je saopštila da će kontrolisati Ormuski Moreuz, kao i da će prolaz biti dozvoljen isključivo brodovima kojima Iran prethodno odobri plovidbu. Posledice blokade Ormuskog Moreuza vidljive su na svetskom tržištu nafte. Japan je potvrdio da će uvesti sirovu naftu iz Rusije prvi put od početka napada na Iran. Američki State Department pokušava da okupi novu koaliciju koja bi doprinela otvaranju Moreuza, javlja NBC pozivajući se na neimenovane izvore.
3: U napadima ruskih dronova pogođeni su energetski, lučki i stambeni objekti u više gradova širom Ukrajine, među kojima su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail. Prema navodima lokalnih vlasti, više osoba je povređeno, a pričinjena je materijalna šteta na infrastrukturi. S druge strane, ruski zvaničnik Andrej Belousov izjavio je da je za rešenje sukoba neophodno da NATO odustane od kursa ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u njene osnovne interese. U Finskoj počinju artiljerijske vežbe u kojima učestvuju trupe iz 10 zemalja. Vežbe se održavaju na poligonu koji je 70 km udaljen od ruske granice, a uvežbava se zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, prenosi Sputnik. Moskva ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica, podsjeća ruska novinska agencija.
4: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Londonu upozorila je američke građane da je u Velikoj Britaniji podignut nacionalni nivo pretnje od terorizma na ozbiljan, što znači da je napad vrlo verovatan i pozvala ih na pojačani oprez. Ovo su novosti dana. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da građani ne treba da brinu oko nestašice hrane, jer je Srbija jedna od retkih država koja proizvodi mnogo više hrane nego što je potrebno.
3: Gostujući na televiziji Prva ukazao je da je u ovom trenutku teško prognozirati cenu pšenice i kukuruza, ali da deluje da neće biti velikog skoka cena. Istakao je da voćarstvo godišnje donosi oko 1,5 milijardi evra državi i da je ova godina što se tiče roda trešanja, višanja i kajsija mnogo bolja nego prethodna.
4: Putnici Air Srbije, koji već imaju kupljene karte, mogu da bez ikakvih doplata, rekli su toj kompaniji povodom sve izraženijeg uticaja krize na Bliskom istoku na tržište energenata. Oni koji planiraju putovanje morat će da računaju da će karte našeg avioprevoznika biti skuplje od 20 do 100 evra, u zavisnosti od toga da li se radi o kraćim ili dužim letovima ka Severnoj Americi i Kini. Air Srbija ostaje pri ranije najavljenom planu za širenje

0: mreže, ali ne isključuje mogućnost smanjenja broja polazaka u redu letenja ako bude bilo većih turbulencija na tržištu kerozina. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Avioprevoznici širom sveta optimizuju redove letenja zbog krize na Bliskom istoku, koja je zakomplikovala snabdevanje kerozinom. Boško Rupić iz uprave Air Srbije objasnio je koliko ta kriza utiče na putnike naše nacionalne aviokompanije.
2: Svi oni koji su kupili karte nemaju nikakve doplate. Mi već imamo preko milion prodatih karata za tekuću godinu, ti putnici nisu ničim afektirani. Za sve ostale putnike koji planiraju svoje putovanja uvedene su određene doplate na ime goriva. To je negde između 20 i 30 eura iznosi ta dodatna taksa za povratnu kartu na dugolinijskom saobraćaju. To ide negde do 100 eura.
1: Gostujući na RTS-u, Rupić je govorio i o rezervama kerozina koje su na raspolaganju Air Srbiji.
2: Da sve stane, imamo sigurno za nekih mjeseci i po dana rezervi u Srbiji, ali mi ne uzimamo gorivo samo u Srbiji. Pola goriva koristite iz Srbije, drugu polovinu točite na destinaciji. Bilo situacija da su se određeni aerodromi susreli sa problemom snabdevanja. To bilo prilično kratkog roka, nekih 24 sata. Aviokompanije koje su letele su morale da nose gorivo iz svojih matičnih luka.
1: Sagovornik objašnjava da kompanija ne isključuje mogućnost da red letenja naknadno prilagodi situaciji na tržištu kerozina.
2: Ako dođe do određenih otkazivanja, to će više biti u fazi da tamo, recimo, gde letite 14 puta nedeljno, se spustite na 10 ili 11 letova. Kompanija jeste u profitu, tako da imamo određene bafere da možemo da amortizujemo ovu situaciju. Niko ne zna šta će se dešavati za 2-3 meseca sa cenom goriva. Ono što mi vidimo danas, ako smo negde u Beogradu imali cenu od 800, danas na pojedinim aerodromima u Evropi te cene idu čak i do 2000 dolara po toni.
1: Boško Rupić se osvrnuo i na planove Air Srbije da širi mrežu destinacija do kojih leti.
2: 3. maja krećemo za Azerbejdžan po prvi put. Povećavamo letove za Gruziju, Minhen 22. maj, 23. maj je Toronto, 1. jun je Alicante. Ono što je novo da smo početak letova ka Tenerifima pomerili sa kraja oktobra na 15. septembar. Letovi se prilično dobro popunjavaju, tako da smo odlučili da krenemo ranije na Tenerife i od 30. septembra imamo Sevilju.
1: Po podacima Air Srbije, popunjenost njihovih aviona u martu bila je oko 80%. Slične ili zanijanske su bolje rezultate očekuju i u aprilu.
3: Srbija u prvom kvartalu ove godine beleži stabilan i značajan rast turističkog prometa u odnosu na isti period lane, naveo je ministar turizma i omladine Husein Memić. Kaže da je ukupan broj dolazaka turista u Srbiju veći skoro 8%, a noćenja 6,5%. Broj noćenja domaćih turista veći je 6,3%. Kada je o stranim turistima reč, po broju dolazaka prednjače oni iz Turske i Rusije. Očekuje se da će prvomajski praznici dodatno doprineti povećanju broja domaćih turista, navodi Memić.
0: Na Krfu se održavaju Dani srpstva koje organizuju Udruženje Sveta Srbije i Društvo grčko-srpskog prijateljstva. Cilj manifestacije koja okuplja ljude iz Srbije i okruženje jeste negovanje sećanja na stradanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Reporter sa Krfa je Đurđica Dragaš.
4: Molitva, suze, ali i neizmerni ponos mešali su se danas sa mirisom mora i tamjana na ostrvu Vidu. Parastos stradalim srpskim vojnicima uz blagoslov mitropolita Krfskog Nektarija služio je episkop Dioklijski Pajsije. Uz poruku da je Krf sveto ostrvo koje svedoči o stradanju i vaskrsenju jednog naroda, Sveta Srbija već godinama organizuje Dane srpstva na ovom grčkom ostrvu, kaže predsednik te organizacije Dimitrije Stikić.
5: 150.000 naših vojnika je ovde hodalo, oporavljalo se. Hiljade njih nisu se vratili svoje kući, ali hiljade njih su ovde i vaskrsli. Neko smrću, a neko pobedom. Obe pobede i nad smrću i nad životom nam danas daju snagu da postojimo, da budemo to što jesmo, ali moramo da ostanemo to što jesmo i što smo bili.
4: Jedno od udruženja čiji su članovi stigli na Krf da odaju počast precima je i Jadovno 1941. koje okuplja potomke Srba stradalih u NDH. Jedna od njih, Gordana Dostanić, kaže da je raduje to što je videla mnogo mladih ljudi.
6: I to mi daje uverenje da će Srbija još dugo postojati sa sećanjem na sve žrtve koje je dala kroz istoriju, znači ne samo ovo, posle toga je bila i 41. i pokolji, ali sve su te žrtve, žrtve pravoslavlju, žrtve Hristu i žrtve naše Srbije.
4: Povlačenje srpske vojske usled ofanzive centralnih sila počelo je krajem 1915. godine. Prvi vojnici na Krf su stigli početkom 1916. a do aprila je na ostrvu bilo više od 150.000 ljudi. Put preko Albanije nije preživelo više od 240.000 vojnika i civila, a na Krfu i Vidu od bolesti i iscrpljenosti umrlo je više od 10.000 ljudi.
0: U Institutu Cervantes u Beogradu otvorena izložba Tumačiti Goju, Bihaljimerinova vizija umetnosti. To je deo šireg projekta Oto Bihaljimerin i Španija, kojim Muzej naivne i marginalne umetnosti obeležava 280 godina od rođenja Francisca Goje i 90 godina od početka Španskog građanskog rata. Na otvaranju je bila Ana Stefanović.
7: Oto Bihaljimerin bio je istaknuti jugoslovenski likovni kritičar koji je ostao upamćen po istraživanju naivne i marginalne umetnosti. Zadivljen delom Francisca Goje, ali i iz velike ljubavi prema španskom narodu i njegovoj političkoj borbi, Bihaljimerin napisao je značajnu trotomnu studiju koja je tek prošle godine prvi put prevedena na srpski jezik. Stoga, izložba Tumačiti Goju, Bihaljimerinova vizija umetnosti, predstavlja višemedijsko fragmentiranje rada ovog jugoslovenskog kritičara. O tome šta sve očekuje posetioce u galeriji Instituta Cervantes govori kustoskinja Senka Latinović.
8: Jedan video rad u kome će se videti Gojini radovi koji će biti praćeni jednim audio čitanjem glumca Radivoja Kneževića i kao jedan centralni motiv su zapravo grafike iz Muzeja Jugoslavije, Gojinih 11 grafika koje ćemo prikazati u dve rotacije. Prvih mesec dana će biti prikazano 6 grafika, a zatim ćemo prikazati preostalih 5. To su grafike koje su francuski iseljenici poklonili 50. godina Josipu Brozu Titu i koje se čuvaju u Muzeju Jugoslavije.
7: Zašto je Bihaljimerinovo tumačenje Goje toliko značajno i po čemu se izdvaja od ostalih istoričara umetnosti, objašnjava kustoskinja Danica Đorđević.
9: Sagledati sve njegove mnogostrukosti i kontradiktornosti, što je zadatak koji retko koji istoričar umetnosti ili tumač Gojinog opusa se usudio da uopšte uradi. To podrazumeva sagledati istovremeno Gojine scene radosti, ali i scene patnje, Goju kao kraljevskog slikara, ali i slikara koji je imao istančano kritičko oko. I to takođe znači prepoznavanje Goje kao umetnika čija je umetnost vanvremenska, univerzalna, sveobuhvatna u smislu da u svakom vremenu, u svakoj epohi, u svim društveno-političkim i istorijsko-umetničkim okolnostima Goje uspeva da pronađe svoj prostor.
7: Izložba u Institutu Cervantes otvorena je do 28. juna, a održat će se i stručna vođenja 15. maja i 26. juna sa početkom u 19 časova.
0: U Rimskoj dvorani i biblioteke grada Beograda održana je konferencija za novinare povodom izlaska iz štampe trećeg i završnog toma dnevničkih zapisa Pavla Ugrinova pod nazivom Nulta egzistencija. Tamo je bila Teodora Ćimović.
10: Vasilije Popović jedan je od najznačajnijih savremenih srpskih proznih pisaca. Pamtimo ga i kao reditelja, osnivača kamerne scene ateljeja 212 u Beogradu, bio je dugogodišnji urednik dramskog i serijskog programa Radio Televizije Beograd, a uporedo sa uredničkim poslom posvetio se književnom stvaralaštvu koje je potpisivao pod svojim pseudonimom Pavle Ugrinov. U prethodne tri godine u izdavačkoj kući Agora objavljena su tri toma njegovih dnevničkih zapisa, a kako je do toga došlo na konferenciji je objasnio priređivač ovog izdanja i sin velikog pisca Pavle Popović.
11: Zanimljivo je to da sam ja nenadu, kada sam u prvi put nagovestio da imamo dnevničke zapise od 1500 strana, pokrivaju 6 decenija stvaralaštva. Prva stvar koju mi je nenad pitao je da li su možda neki delovi tog rukopisa već objavljivani. Ja sam mu rekao koliko znam ne i dao sam mu rukopis na čitanje. I posle jedno 10 dana nenad me pozvao vidno uzbuđen i rekao ovo je jako dobro, odmah štampamo. I evo sada, tri godine kasnije, sva tri toma su ispred nas.
10: Da li se život sveo na nultu tačku? Tonući u te naslagane godine, ponekad kao da sam tonuo u ambis, licem okrenut mutnoj vodi. I u toj vodi prepoznavao druga lica. I ostaje pitanje da li su te godine postojale i da li je život postojao, ili sam i sam postojao u vakumu, u jednoj ćeliji i sve to sanjao i zaustavio se na nultoj tački. I sad treba započeti jedan drugi život, možda život van sveta i van života. Ovo su uvodne reči trećeg toma dnevničkih zapisa Pavla Ugrinova, koje je književna kritičarka Slađana Ilić u svom tekstu izdvojila, a evo i zašto.
12: Dok sam, eto, čitala taj, inače, deo se nalazi na samom uvodu, dakle, otvara ovu knjigu, setila sam se tumačenja Aleta Tarenko o smrti Milorada Pavića, kada je ona tvrdila, tumačići jedno njegovo delo, da on predvideo svoju smrt. Meni je ovo zaličilo na to. Dakle, on govori o toj nultoj tački, svodi račune, očigledno, na neki način nezadovoljan i nedostatan, jer kako se pokazalo, nažalost, književnost koja svima nama mnogo znači, nema tu moć da koriguje društvena dešavanja, politička dešavanja, život sam.
10: U okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova, koji se organizuje povodom stogodišnjice od njegovog rođenja, 12. maja ove godine u klubu RTS-a biće organizovano veče posvećeno celokupnom njegovom stvaralaštvu.
3: Nadgrobni mermerni spomenik iz doba starog Rima, star oko 1900 godina, koji je pronađen u dvorištu jedne kuće u New Orleansu, vraćen je Italiji uz posredovanje američkih vlasti. Predmet je prvi put otkriven prošle godine kada su antropolog Univerziteta Tulane Daniela Santoro i njen suprug Aaron Lawrence tokom čišćenja dvorišta primetili ploču sa neobično glatkom površinom i uklesanim natpisom koji izgledao kao da je bio na latinskom. Analizom je potvrđeno da je to nadgrobni spomenik posvećen Sextu Congeniu Veru, rimskom mornaru i vojniku, za koga se veruje da je živeo u drugom veku. Artefakt odgovara predmetu koji se decenijama vodio kao nestao iz muzeja u gradu Civitavecchia u blizini Rima. Istraga je pokazala da je predmet iz Italije doneo američki vojnik, verovatno po završetku Drugog svetskog rata.
0: O događajima u sportu, Željko Stefanović.
13: Komesar suđenja Košarkaške lige Srbije Milorad Milojković suspendovao je svu trojicu arbitara meča Zlatibor Crvena zvezda zbog grešaka koje su pravili tokom utakmice i tokom incidenta koji se desio između igrača dva kluba. Sudije Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević kažnjavaju se sa dve utakmice nedelegiranje u tempu delegiranja. Ostao je mučan utisak posle dešavanja u Čajetini. Sportski tereni, a ni tribine svakako nisu mesto za bilo šta slično. Saglasan je i Rajko Pelvervović, predsednik Košarkaškog kluba Zlatibor, koji je sinoć, eto, izjednačio u seriji na 1-1.
14: Nije trebalo da se desi, što nije ni nama milo što se desilo, naravno, jer ovo smo stvarno doživljavali kao jedan veliki dan za naš klub i za našu čaršiju. Dočekati jednog od dva kluba u Srbiji, da li je to Partizan ili Crvena zvezda, je praznik za naše klubove.
13: Na isteku duge i naporne sezone tanki su živci. Odlična i odlučna bila je reakcija i domaćina i trenera Zvezde Saše Obradovića. On se izvinio odmah posle meča zbog gužve koja je počela od Nikole Kalinića, a nastavljena je i posle utakmice. Treći odlučujući susret između Zvezde i Zlatibora za plasman na Final Four u Nišu igraće se u nedelju uveče 3. maja od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. U okviru istog takmičenja danas igraju od 18 časova Sloboda i Partizan. Crno-beli su prvi duel rešili u svoju korist. U okviru četvrtog kola play-offa Superlige Srbije u fudbalu Partizan večeras od 18 časova i 30 minuta dočekuje ekipu Novog Pazara. U isto vreme počinje i utakmica u Pančevu između Železničara i OFK Beograda. Danas igraju tri utakmice prve fudbalske lige, sve u grupi za opstanak i sve počinju u isto vreme u 16 časova. Smederevo dočekuje ekipu Dinama iz Vranja, FAP je domaćin Čačanskom Borcu, dok u Kruševcu igraju Trail i Dubočica. Ruskinja Mira Andreeva i Ukrajinka Marta Kostjuk od 17 časova igraju finalni meč ATP turnira u Madridu. Finale u muškoj konkurenciji za tenisere, dakle, zakazano je za sutra od 17 časova, a u borbi za trofej sastaće se Italijan Jannik Sinner i Nemac ruskog porekla Aleksandar Zverev.
0: Iz Velike Britanije je stigla jedna zanimljivost. Gitaristi grupe Queen, Brianu Mayu, parohijski savet sela Elstead u Sariju zabranio je da sadi još narcisa na centralnoj zelenoj površini u selu iz bezbednosnih razloga.
3: Mej je prošle godine donirao 3000 lukovica narcisa kako bi ulepšao zelenilo ispred crkve, ali su njegovi planovi za sledeću godinu propali jer su lokalne vlasti odbile njegovu ponudu. Mej je u objavi na Instagramu

0: REM-u napisao da je glavna primedba to što će zelenilo uticati na vidljivost saobraćaja. Dodaje da mu je teško da zamisli kako bi stabljike od 45 cm mogle da ometaju bilo čiji pogled. Portparol opštinskog veća u Elstedu rekao je da je Meju ponuđeno da narcise zasadi na alternativnim, podjednako istaknutim mestima.
1: Trenutno u Novom Sadu 22, Beogradu 20, Kragujevcu 18 i u Nišu 17 stepeni. Vreme sutra.
0: Posle hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, u većem delu zemlje u toku dana pretežno sunčano i toplije. Samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Na planinama će provejavati sneg povremeno. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna od 16 stepeni do 23 stepena. U Beogradu 21 stepen.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Vreme, sporta i razonode.

0: Vreme sporta i razonode.
1: Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić sazvao je sednicu redovne skupštine za 1. jun. Kako je navedeno u saopštenju crno-belih, javnosti o ovoj odluci se obaveštava blagovremeno kako bi se stalo na kraj spekulacijama, proizvoljnim tumačenjima i nepotrebnom licitiranju u vezi sa terminom održavanja skupštine. Uprava Partizana već mesecima je podeljena na dva tabora, a nesloga i međusobne zamerke izašle su iz klubskih prostorija na stranice zvaničnih saopštenja i medijskih tekstova. Potpredsednik za sportsko pitanje Predrag Mijatović više puta isticao da je sazivanje sednice skupštine jedini način da se kriza prevaziđe. Evo, dakle, skupština, redovna skupština 1. juna. Pozdravljamo vas i želimo dobar dan još jednom na početku porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Od rezultata ne mnogo. Evo, jednog iz Španije, Villarreal vodi protiv Levantea 3-1, a u Srpskoj ligi grupa Beograd odigran jedan meč u Donjem gradu na Dorćolu, Polet Dorćol, Jedinstvo Surčin 2-0. Trudit ćemo se da do završetka emisije dostavimo rezultate i da vam saopštimo rezultate iz svih grupa Srpske lige gde god se utakmice danas igrale. Kao i obično, pratimo dešavanja iz raznih sportova, bit će vrlo interesanti gosti, takođe iz raznih domena života našeg lepog svakidašnjeg, a bit će tu i dosta najava nekih lepih kulturnih dešavanja, promocija, festivala, izložbi i tako dalje i tako bliže. Igor Živković, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Željko Stefanović, pozdravljaju vas od srca.

0: nemio događaj po završetku utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde u okviru završnice domaćeg šampionata. Zlatibor je izjednačio na 1-1, inače je u pitanju ekipa koja je bila istinski hit u prvoligaškom društvu i koja ima dobre, kvalitetne igrače, dokazala je to još jednom. Nažalost, zakuvalo se na kraju, krenulo je od Nikole Kalinića, pa se proširilo najprije po parketu, a potom i po tribinama. Ovo sve su osudili ne samo domaćini, već i Saša Obradović, koji se izvinio i košarkaškom klubu Zlatibor i sportskoj javnosti. No, nevezano za ovo, iako će biti i o tome reči, Vlade Radičević je razgovarao sa Rajkom Pelverovićem, koji je uneo jednu veliku notu onako baš sportske radosti i sportske lepote. Pored toga, doživao je klub i renesansu po pitanju infrastrukture i svega što je potrebno za jedan superligaški život, gde će, verujemo, Zlatibor igrati značajnu ulogu već do godine. Dakle, sa predsednikom košarkaškog kluba Zlatibor, Rajkom Pelverovićem, razgovara Vlade Radičević.
1: Sa nama je Rajko Pelverović, predsednik košarkaškog kluba Zlatibor. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
2: Dobar dan, gospodine. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Prvo, čestitke Zlatiboru na pobedi protiv Crvene zvezde u drugoj utakmici play-offa, a sa druge strane moramo malo i da iskritikujemo ono što se dešavalo na terenu, mada za to nisu krivi košarkaši Zlatibora. Kalinić je udario jednog vašeg košarkaša, onda se stvorila gužva, ali i da pohvalimo trenera Zvezde, Sašu Obradovića, koji je istakao sjajan vaš doček i izvinio se zbog postupka svojih igrača na utakmici protiv Zlatibora. Kakav je vaš komentar? Bilo je vrlo uzbudljivo, atraktivno i zanimljivo na meču u kojem je Zlatibor pobedio Crvenu zvezdu sa 94-89.
2: Hvala vama na čestitkama. Ovo je za nas, za naš klub i za našu malu sredinu

0: na našu malu opštinu Čajetina bio veliki događaj i praznik košarke. Žao mi je što se te nemile scene desile u toku utakmice koje su pokvarile ugođaj svima nama. Nadam se da se u budućnosti ovakve stvari neće dešavati ni kod nas, ni kod Crvene zvezde, ni bilo gdje na drugoj strani. Jedan nepromišljen gest po meni jednog igrača izazvao malo nemira, ali osim žala ja ne mogu ništa drugo reći, ne krivim ni tog momka, ni bilo koga drugog učesnika, a gospodin Obradović je i sam bio nezadovoljan što sve to desilo i nema razloga, pretpostavljam da se nama izvinjava. U žaru borbe se desilo, ali opet nije trebalo da se desi, što nije ni nama milo što se desilo, naravno, jer ovo smo stvarno doživljavali kao jedan veliki dan za naš klub i za našu čaršiju, dočekati jednog od dva kluba u Srbiji, da li je to Partizan ili Crvena zvezda, je praznik za naše klubove.
1: Verovatno su Zvezdi mislili da će lako izaći na kraj sa ekipom Zlatibora, pa je tu bilo malo više nervoze u finišu meča, posebno kada se videlo da Zlatibor ide ka pobedi.
0: Svako ko se bavi nekim sportom na nekom nivou ima pravo da se nada da može da pobedi puno bolje od sebe, jel tako?
1: Da.
0: Sigurno su naši momci imali i tu želju, možda u ovom momentu veću nego igrači Crvene zvezde, koji su verovatno računali da će to lakše da reše, bolja želja i neki kvalitet koji posjedujemo, a sigurno nije baš zanemarljiv. Možda je zanemarljiv za Euroligu i za te timove, ali za naše uslove nije zanemarljiv. Pokazalo se da imamo neki kvalitet i na kraju krajeva nismo slučajno prvaci košarkaške lige Srbije, koju mislim da ne treba ni podcjenjivati, ipak se u Srbiji igra sa našom decom sasvim dobra košarka.
1: Imali ste sjajan učinak tokom ove sezone i to ste opravdali u ovom dvomeču sa Crvenom zvezdom. Sledi Majstorica, utakmica u Beogradu. Zvezda jeste favorit, ali Zlatibor će, verujem, učiniti sve da opet drugi put uzastopno iznenadi Crvenu zvezdu.
0: Što se tiče utakmice revanša, odnosno treće utakmice, ona je na programu sutra već od 18 časova u Beogradu.
1: Da, znači u nedelju.
0: Normalno doći ćemo da igramo utakmicu kao i svaku drugu. Imamo pravo u neku nadu, jel tako? Mislim, to je sportski. Zna se ko je u celoj ovoj seriji favorit i verovatno će ta utakmica završiti u korist Crvene zvezde, što je i normalno, ali mi imamo pravo da se nadamo i naši momci dati sve od sebe da sve predstave u što boljem svetlu koliko je to moguće.
1: U meču protiv Zvezde blistao je iskusni Protić i ovo je prilika svakako da malo pomenemo i neke igrače koji čine okosnicu košarkaškog kluba Zlatibor.
0: Nemanja Protić je još jedan put pokazao da je i u 40 godina na poziciji playmakera, jedan od najboljih playmakera u državi, igrao je sinoć protiv puno boljih igrača, barem na papiru od sebe, ali mislim da je pokazao jednu blistavu partiju i pokazao da ta neka srpska stara košarka puno vredi.
1: Ima i mladih igrača koji dobijaju pravu priliku u Zlatiboru.
0: Pa Zlatibor je spoj mladosti i iskustva. Mi imamo praktično dva starija igrača, to su Protić i Smiljanić, koji su okosnica tog tima i svojim iskustvom bodre mlađe i pokazalo se to kao dobar način funkcionisanja jednog kluba sa onim sredstvima kojima mi raspolažemo i mi smo prezadovoljni sa rezultatima koje postižemo, a iza svega sa tim što smo u jednom malom mjestu u košarku su zavoleli taj klub i košarku i uživaju svaku utakmicu. Nama je dvorana uvek puna, ona je mala. Ima 1000 gledalaca, ali uvek je puna i na košarkaškoj ligi Srbije, kao normalno je. Juče kada je protiv Crvene zvezde moglo da bude 5 puta više ljudi da smo imali kapacitet dvorane.
1: I zaista se igra veoma dobra košarka u zapadnoj Srbiji, uz Čačak i Užice, eto i Zlatibor je pravi košarkaški centar, naročito u toj poslednjoj deceniji, svaka čast na tome. Još jednom čestitke na pobedi i očekujemo da Zlatibor pruži izuzetan otpor Crvenoj zvezdi sutra uveče, rekao smo, od 18 časova je odlučujuća utakmica košarkaškog play-offa.
0: Hvala vam na tome, ja bih samo za kraj nadovezao se na to što ste rekli, znači u Čačku se decenijama igra ozbiljna košarka, Užice i Čajetina su se priključili Čačku i nama je drago, očekujem je večeras jednu lepu košarkašku predstavu u Užicu, gde Sloboda dočekuje Partizan i veliko mi je zadovoljstvo što mi zajedno sa Slobodom iz Užica, znači sa susednim gradom, naredne sezone predstavljamo Srbiju u oba dva ligi i to je veliki uspjeh za zapadnu Srbiju za ove dve sredine. I da pozdravim sve vaše slušalce i da poželim lepe praznike.
1: Hvala i mi vam.

Vama želimo sve najbolje, da samo napomenemo da su Užicu i Ratko Radovanović i predsednik kluba dr. Goran Tošović, a sa nama je bio predsednik košarkaškog kluba Zlatibor Rajko Pelverović. Čestitke još jednom na sjajnom predstavljanju Zapadne Srbije, prvu košarkaškoj ligi Srbije, a bit će prilike sledeće sezone da

0: Kenja ostvario zapažene rezultate na brojnim međunarodnim takmičenjima i osvojio mnoge prve nagrade. Kao solista nastupao je širom Evrope, a pored solističkog koncertiranja aktivno se bavi i kamernim muziciranjem, posebno kroz duo sa violinom. Pored izvođačke karijere, angažovan je i kao predavač na brojnim muzičkim festivalima, gde prenosi svoje znanje i iskustvo mladim gitaristima, te tako doprinosi razvoju nove generacije umetnika. Njegov umetnički fokus usmeren je na interpretaciju dela španskih i latinoameričkih kompozitora, za što je dobio i brojne pohvale profesora, ali i stručne javnosti. Ovaj repertoar predstavlja i centralnu tačku njegovog umetničkog razvoja i akademskog usmerenja tokom studija, ali i programa koji će izvesti u okviru sezone mladih.
1: Program će se većinski bazirati na tome što meni u stvari najbolje ide, ali takođe ja kao muzičar moram da pokažem moju svestranost i način na koji izvodim druge kompozicije iz različitih epoha. Takođe ću izvesti fugu od Baha, to je Svita 1001, koja je originalno pisana za violinu, ali je u transkripciji za gitaru. Takođe predstavit ću dve kompozicije koje će pokazati razliku između južnoameričkog i evropskog tanga. Delo domaćih kompozitora, 6 balkanskih minijatura Dušana Bogdanovića. Veoma interesantno delo jer svaka minijatura od tih 6 opisuje tradicionalne plesove sa našeg podneblja celog Balkana. I naravno invokacija i danca Rodriga, koja je to jedno, da kažemo, remek delo kompozitora. Mogu da obećam da će biti veoma šarenolik i interesantan program.
0: Posle koncerta iz ciklusa Sezona mladih Radio Beograda 2, Rastka Marinkovića očekuju novi značajni nastupi. Koncert u Salzburgu u prestižnoj Wiener Saal, kao i solistička turneja po Siciliji u julu mesecu. A ukoliko želite uživo da slušate ovog izuzetnog mladog umetnika, dođite u Gvarnerius u utorak 5. maja od 19 sati. Ulaz je slobodan, a rezervacije obavezne i to putem e-maila info@gvarnerius.rs. Dobrodošli.
2: Moje ime je Nikola Kovačević, ja sam reprezentativac Srbije u fudbalu 7. Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
3: Gdje ste sada, sve moje divne žene? Da li se bar nekad

0: S radošću slušam emisiju Vreme sporta i razonod i upućujem topli pozdrav slušalcima Radio Beograd. Srdačno, fudbalerka Nina Matejić.
1: E, kad smo kod fudbala, evo i konačnog rezultata utakmice Srpske lige, grupa Zapad, meč odigran ranije od 13 časova. Metalac, vodeći Metalac, dočekao ekipu Jošanice i slavio u ovom duelu sa 4:0. Poslednji trenuci sudijske nadoknade u Španiji i Španskoj ligi, Villarreal Levante 5:1. Poluvreme u Francuskoj ligi 1, Nant i Marseille igraju bez golova 0:0. 27. minut je na 5 mečeva u Bundesligi, ima pogodaka. Bayern, koji je naravno obezbedio titul, igra sa posljednje plasiranim Heidenheimom, koji, i to nije čudo, vodi sa 1-0 u gostima. Dakle, Bayern Heidenheim 0-1, Bremen Augsburg 0-1, Frankfurt Hamburger Sportverein 0-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 i Union Berlin Köln za sada bez golova 0-0. U galeriji blok U bloku 45 otvorena je jubilarna 10. međunarodna izložba malog formata Mini format u organizaciji Kreativne fabrike, koja okuplja 101 autora iz Srbije, regiona i Rusije. Iz Kreativne fabrike Ana Marinović.
2: Dobar dan vašim slušalcima. U petak 24. aprila otvorili smo međunarodnu jubilarnu 10. izdanje izložbe Mini Form Art. U pitanju je moj autorski projekat. Izložbu je otvorio naš poznati vajar Božo Terzić i ja. Na izložbi izlaže 101 autor i zastupljene su se tehnike likovnih i primenjenih umetnosti, te možete videti crteže, grafike, slike, akvarele, digitalne grafike, fotografije i ima dosta skulptura. Izložba će biti otvorena do 13. maja za posetioce. Prodajnog je karaktera. Tema je slobodna bila, ovog puta je bila slobodna tema, a format je bio ograničen na maksimalnih 25 cm sa opremom. Izložbu, kao što sam rekla, možete pogledati do 13. maja i samo da naglasim da je radno vreme galerije od 17 do 20 časova svim danima od ponedjeljka do subote i da neće raditi za 1. i 2. maj.
3: Ja sam Marin Sedlaček, košarkaški trener, i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: U Aleksić galeriji savremene umetnosti u Kragujevcu u subotu 25. aprila otvorena izložba Andrija Bijelića. Ona još traje i stoga možete da pogledate. Naziv izložbe je Skoro letenje. O tome nam priča kustoskinja Nikolina Nikolić.
4: Galerija Aleksić predstavlja autora koji objašnjava slobodu kao neki apsolutni višak. Možemo reći da se oslanja na kulturu pop arta i time svedoči o slobodi koja se ne ostvaja, već se nalazi tamo gde niko ne traže, što stoji zapisano u nekim, da kažemo, njegovim beleškama. Izložba nosi naziv Skoro letenje i otvorena je 23. aprila, a za posetnice će biti otvorena do 19. maja.
0: Na teniskim terenima širom sveta sluša se Vreme sporta i razonode. Šampionska emisija za teniske šampione. Pozdrav svim slušalcima, vaš teniski izveštač Nada Ignjatović.
1: U prostoru kulturne stanice Svilara u Novom Sadu biće realizovan interdisciplinarni umetnički projekat Dreamer Algoritam koji sanje u petak 8. maja u 19. časova. O tome nam priča Gordana Draganić-Nonin.
5: Evo, i uz ovo lepo vreme koje je u Novom Sadu, a nadamo se da će tako biti i 8. maja, jer tada priređujemo u okviru strateškog projekta Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i izložbu u okviru tog projekta Kulturni potencijali Vojvodine od mapiranja do umrežavanja. Kao i brojne naše druge programe realizujemo u nekim drugim prostorima u gradu, ovoga puta u prostoru kulturne stanice Svilara. Biće realizovan interdisciplinarni umetnički projekat Dreamer Algorithm tam koji sanja, i sve smo to pripremili za petak 8. maja u 19 časova. Autorka tog projekta je multimedijalna umetnica Jelena Gorički-Jelka. Ona je inače naša saradnica i sarađuje sa časopisom Interkulturalnost koji mi objavljujemo. Kroz ciklus slika, video, rada i performativnim segmentom u saradnji sa rock pop horom Family istražuje odnos između umetnosti, tehnologije i tela. Dakle, tema je zaista savremena Dreamer donosi jedinstveno prostorno iskustvo u kojem se slikarstvo prepliće sa veštačkom animacijom i kolektivnim izvođenjem, transformišući izložbeni prostor u živu instalaciju, mesto gde algoritam sanja, a publika postaje deo tog sna. Zaista je to nešto neobično što ćemo videti i svakako savremena tema vezana za svetsku temu broj 1 ovih dana, pa i u kulturi, o AI i veštačkoj inteligenciji. Samo da slušalcima kažem da je postavka otvorena do 17. maja i da je naravno izložba rađenja u saradnji sa našim partnerima, kulturnom stanicom Svilara, koja se nalazi na Podbari, i kao i za sve naše programe ulaz je potpuno besplatan.
6: Slušate Vreme sporta i razonode. Prijetan dan želi vam dopisnik RTS-a iz Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Saša Žigić.

0: Ja sam Budak Korak, fudbalski trener. Ovim putem pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
4: U kom sportu se vi takmičite?
5: Trčanje na 50 metara.
4: Do cilja?
5: Ne, do autobusa koji će da ode.
4: A vi?
6: Ja dižem teške kese.
4: Iz trzaja ili izbačaja?
6: Iz kupovine i uzbrdo.
4: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Eko.
8: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
1: Sportski spomenar.
9: Obzirom da se ima uvidu u sva sela u okolini Zrenjena i naša politika, da svi igrači koji bi trebali da igraju protiv roda potiču sa ovog podnevlja. Jer je takav baza bila da svako selo imalo puno dobrih igrača.
10: Gost, fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović. Nedelja, 3. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
1: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 16:10, evo još malo fudbalskih rezultata. Završena utakmica u Španiji, Villarreal Levante 5-1. U Francuskoj ligi 1, Nant vodi protiv Marseja 1-0. Veoma zanimljiv meč koji je mnogo čemu odlučuje. Nant je samo na korak iznad ekipa koje ispadaju, a Marseille bi naravno ponovo u vrh i ponovo u Evropu. U domaćim okvirima igraju se utakmice prve lige Srbije. Još nije počeo meč u Priboju, FAP Borac, ali u Smederevu igraju Smederevo Dinamo Vranje, za sada bez golova, dok u Kruševcu vode gosti Trail Dubočica 0-1. Bundesliga 41. minut, preletimo kroz rezultate trenutne. Bayern Heinerheim 0-2, Bremen Augsburg 0-1, Frankfurt Hamburger 0-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Union Berlin Kelm 0-1. Ovog trenutka Nant je udvostručio svoje vojstvo protiv Olimpika iz Marseja. Nant Marseille 2-0. Evo sada i čovjeka sa naslovne strane, koji nije ni prvi ni posljednji put u ovim našim emisijama, nekako nas uvek obraduje. I zaista, kao što smo stavili u naslov, najave na sajtu možete pogledati, život je maraton i obrnuto. Kod njega je baš tako. Miroslav Ranđelović je dugoprugaški trkač koji se više od dve decenije aktivno bavi maratonom i polumaratonom. Svrstao se među najstranije rekreativne trkače u regionu, njegova energija naprosto pleni. Samo ove godine godine bio učesnik maratona u Sarajevu, potom zanimljivog Beer Mile, takođe u gradu na Miljevski, potom i Beogradskog maratona. Svoje bogato iskustvo rado deli sa drugima, posebno sa mališanima kojim objašnjava čari ovakvih trka i atletike uopšte. Uvek dobrodošao u našu emisiju, pa i danas to je jedna od retkih subota kada je u zemlji idealno da malo popričamo na različite teme. Miroslave, dobrodošao, drago mi je da si ovde.
12: Bolje našao i uvek ću se rado odazvati i drago mi je da se vidimo posle to malo dužeg vremena.
0: Naše priče su uvek lepe jer propagiraju lepe stvari. I šta je i atletika i šta je sve što je dobro i za zdravlje i za dušu. I zapravo i to što ti radiš svih godina jeste uz pomoć nogu, ali sve ide iz glave, ono najljepše.
12: Naravno, samo na početku prvo jedna mala ispravka. Prvo je bio Beogradski maraton, zatim je, znači, prošlog vikenda bio Sarajevski i u oči Sarajevskog maratona je bila Pivska milja. Da kažemo, kod mene, ali većine nas rekreativnih trkača, maratonaca i ultramaratonaca, trčanje je postalo, kako da kažem, stil života. Stil života, druženje, zdrave navike koje te motivišu da tako jednostavno tim tempom, tim ritmom živiš, a tu stekneš društvo, prijatelje sa kojima normalno želiš da se vidiš skoro svakog vikenda, nekada ređe, ali nikad ne prestaje ta energija za upoznavanjem i novih destinacija i novih likova, društva i tako dalje. Normalno, drago mi je to što ste pomenuli da je lepo videti i mlađe naraštaje oko sebe, da im preneseš neka svoja iskustva, saznanja i tako dalje, načine na, mislim, kako to ostvaruješ i tako.
0: Oni koji pažljivo prate sve što pričamo, čuli su i ovu Pivsku milju, pa mislim kako ide pivo uz trčanje.
12: Pa dobro, to je...
0: I znači, kako to izgleda u stvari?
12: Pa da, to je interesantna, mislim, disciplina, nije, mislim, meni je, ja sam to prvi put probao sada u Sarajevu. Ovako, mislim, to je 1600 metara, pre prvog kruga se popije u 15 metara malo pivo 0,30, trčiš, znači, 400 metara, pa onda još jedno.

0: I tako, znači, četiri puta. Mislim, ko već i ovako popije pivo, nije mu strano, meni je to bilo prvi put, tako da sam jednostavno želeo da vidim taj osjećaj. Što bi rekao, možda sam i bolje prošao nego što sam očekivao, mislim, očekivao sam teže. E sad, pošto je pivo malo hladno, pa zato sam malo promenio sada glas, ali dobro.
1: Ja kad bih učestvovao, kad bi pitali gde je Željko, kaže, jednoga na startu, ja bih stalno shvatio bi da samo gubim vreme, mislim, kad već mogu da sedim
0: dobro,
1: i na te nane.
0: Bilo bi dobra fora da sva četiri od jedanet pa da odustaneš. Ali dobro, to kažem, to je ono, zabava. Za mene je to bila jedna zabava, jedno novo iskustvo, bože moj, zašto ne bi probao, nisam ono, ja tu stežio nekom plasmanu.
1: A koje je pivo bilo?
0: Pivo Carlsberg, ajde da.
1: A, dobro, ne mišliš da je neko bosansko, zato što, pazi, ti si
0: ne,
1: sedmi
0: sponsor,
1: put.
0: Sponsor si bio.
1: Ti si sedmi put na ovom Sarajevskom maratonu.
0: Na Sarajevo maratonu, ali na ovoj na mini koja je bila, to sam prvi put eto prodao, ali pošto je Carlsberg tamo sponzor.
1: Pa ništa, ako hoćeš mi možemo da odemo da vežbamo negde ovih dana, ne mora to na stazi da bude.
0: Naravno.
1: Ti trči, a ja ću da se bavimo.
0: Štafeta
1: da bude.
0: Naravno, uvek trebamo, i ja sam za da konačno negde da se vidimo.
1: Timski rad uvek mora da se podeli, da se zna ko šta radi. Ko pije pivo, a ko trči.
0: Tako je.
1: Sad šalu na stranu, lepo ti bilo, ali ajde sa nekako, ja sam još od onih zanesenjaka koji još veruju u Deda Mraza i u Crvenkapu i Baku, stoga kad kažeš Sarajevo, meni to ne zvuči kao inostranstvo, ali maraton na Kipru je takođe bio interesantan.
0: Interesantno je meni to, baš kako da kažem, jer sam ja u stvari na Kipru istrčao sva četiri maratona koje postoje, u stvari jedan sam i reprizirao. Tako da trčao sam Pafos, Nikoziju, Larnaku i Limassol. Sve su to za mene lepa destinacija, ako bi možda izvojio, možda mi se malo više sviđaju Nikozija, ne Nikozija, nego Pafos i Larnaka kao organizacija i to, ali je meni to prvo bilo interesantno, kad sam već prvi put otišao, pa rekao sam, nemaju oni puno, zašto ne bi ja to sve spojio. I onda je interesantno kako ima odavde ovih low cost letova, nekad je i Air Srbija imala ove akcijske letove i tako, nekad sam išao sam, nekad sa društvom, ali eto, napravio sam taj, kako da kažem, kiparski Grand Slam i imam sve te četiri.
1: Zato što te Zvezda nije pratila, Zvezda i navijači ne vole baš Pafos, znaš, nije im bio, nije im dobro prošao.
0: Nije im
1: prijao, da.
0: Pa dobro.
1: Možda nekom drugom prilikom.
0: Možda im nekom prilikom prijati. Onda nisu računali da će prijati, ali dobro, bože moj.
1: Ja obožavam kad ti dođeš sa ovako punom beležnicom, gde ćeš, evo vidim da je u pitanju i Cape Town maraton uskoro.
0: Pa dobro, to je za mene sad malo predaleka destinacija. Mislim, predaleka, ništa nije daleko danas, ali eto, moja ideja da za idući vikend sa svojim drugovima odemo na Isola do Elba i tamo istrčimo taj maraton na tom ostrvu gde je svojevremeno bio prognan Napoleon i tako. Nadamo se da i tu spojimo malo čisto turizam i maraton, tako da.
1: Uvek veliko društvo oko tebe i ti si sam po sebi druželjubav, ali vidim da je mnogo uvek nekih vedrih ljudi i to mnogo znači, zaista.
0: Pa naravno, to je što te uvek pokreće, da, kako da kažem, da ti nekad daje volje i snage da ideš dalje, ali dobro, valjda kakva si osoba, takve i ljude oko sebe privlačiš, tako zračiš, jer to kaže, za mene to zabava, ja u nijednom trkaču ne vidim, kako da kažem, svoga neprijatelja ili ne znam šta, kako da se izrazim, jesmo mi, kako da kažem, neki naši rivali, ali ja u svakom trenutku gledam da ako mogu da popravim svoj rezultat, da pobedim sebe, a sad ne jurim ja neka tamo neke plasmane i to, za mene doživljaj uspeh savladati stazu i ako možeš to što kažem nadmašiti sebe.
1: Nemoj mi naravno zameriti ukoliko pogrešimo nekom broju, 188 maratona tako plus je. 25 ultramaratona, 214 trka, to je poslednji podatak.
0: U tim, i plus imam nekih oko 130 polumaratona. Mm-hmm. Tako da je to jedno sasvim, kako da kažem, lepo iskustvo, lepi doživljaj, mislim što kažem, lepa sećanja, lepe uspomene, dosta destinacija, tu je znači 10-11 zemalja, znači u nekim zemaljama i više gradova i tako.
1: Reci mi na kraju, pre nego čujemo muzike malo, je li bio neki ćevap tamo u Stopivci u Sarajevo?
0: A na trci ne, a ovako je bilo sve, jer mislim Sarajevo, pošto sam isto, znači 7 od 7 maratona istrčao tamo, što bi rekao, to je sve moja raja, baš čaršija, društvo, Wilsonovo, tako da tu nema greške sa Sarajevom, sa mnom, Bože.
1: Ako neko drugi drugačije misli o nekim drugim stvarima, u svakom slučaju grad sa najlepšom himnom, ono koje je napisao Kemal Monteno, baš je lepo za Sarajevo. Nastavićemo priču o maratonu, slušamo nešto sasvim drugo, iz drugog kraja regiona, ali tu ostajemo u vremenu Sportirasa.

0: Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Nikola Peković, umetnik na harmonici i profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.
1: Pre nego nastavimo priču o maratonu, ultramaratonu i lepotama koje sobom oni nose, hajde da obradujemo Leskovčane. Dubočica vodi u Kruševcu 2-0 protiv Trajala. U Nemačkoj je polovreme na snazi, odnosno ne igra se. Bayern Heidenheim 1-2, Bremen Augsburg 0-2, Frankfurt Hamburger 0-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Union Berlin Köln 0-1. Nant vodi sada već ubedljivo protiv Marseja 3-0 u Francuskoj ligi 1, a igraju se utakmice i u Engleskoj 24. minut u toku, Brentford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0, Wolverhampton Sunderland 0-1. Miroslav Ranđelović, momak sa koliko maratona i koliko ultramaratona, čuli ste, član kluba 100 maratona, elitnog društva trkača koji su prešli ovu simboličnu granicu, a poznat je po tome što redovno učestvuje kako na domaćim, tako i međunarodnim trkama po regionu, u Evropi i drugim kontinentima. Miroslav, je tvoj pristup trčanju se ne zasniva, rekao smo, već na rezultatima, već je na iskustvu, druženju i ličnom izazovu, zbog čega često biraš i zahtevne trke.
2: Pa da, zahtevne trke u smislu da li budu ultramaratoni ili budu, na primjer, neki planinski maratoni, tako da, eto, ultra, nisam išao na još na 24 sata, ali na 12 sam išao. Tako da sam imao stotinak kilometra, eto, dva puta sam na Ušću u organizaciji Šičin, moj maraton tima čak bio i apsolutno drugo mesto sa tih nekih oko stotinak kilometara. Imam tri trke od Zagreba do Čazme, na primer, ili devet sljemenska maratona koji su isto vrlo, vrlo zahtevni i teški, ali Što je staza teža, što se teže savlada, na kraju je uspeh veći.
1: Kaže ovaj jedan kolega, se javio pa kaže, ti bi svakako u Pivskoj milji ostao na startu, to je, mislim, slažem se sa kolegom. Ajde, ja vraćam stalno na to, meni je to interesantno. Bilo je i dama koji su uzeli učešće.
2: Tako je, bilo je četiri devojaka, jedna je valjda posle trećeg piva odustala, a ove tri su završile. Sad ja ne mogu da ih trenutno da ih podijem sa mojim vremenom, ne sećam se u glavi, ali bitno da su završile trku, jer ima limit trke je 15 minuta, tako da i ta opcija važi.
1: Neki su pokušali i da podvale.
2: Pa sve ima, ali dobro, nećemo sad o tima to.
1: Da, bilo je, eto, kako su te, recimo, razlike u temperaturi, kažeš, eto, da je tada bilo hladno, a u, recimo, kad si bio na Kipru, ekstremna vrućina.
2: Pa to u Limasolu je bilo je aprilu, to je ipak za za maraton prilično je bilo vruće, bilo je u aprilu, ali je lepo bilo za uživanje i za kupanje u moru. Dok sam, recimo, u Sarajevu imao tri unužual maratona koji su se trčali po minusima, ali ja, eto, imao sam sreće tri puta kad sam bio da nije bilo baš strašno minus, ali bilo je, krenulo se na nekih minus 7 pa se završilo na plus 7, ali eto, i to nije nešto strašno, samo treba se adekvatno obući i pripremiti za trku, i dobro je kao ono da, eto, da znaš tu vremensku prognozu kako će biti, da li će temperatura rasti, da li neće i tako. Mislim, dobro znamo da imamo Jovicu Spajića, nekog vrhunskog našeg ultramaratonca koji trči baš po tim ekstremnim uslovima, ekstremnim hladnoćama ili vrućinama i tako.
1: U vezi sa tom pripremom, kad ideš iz trke u trku, često bez mnogo odmora telo ulazi u zonu konstantnog zamora, dakle letovi, promjena klime i ritma sna dodatno održavaju nastup. Nije lako baš menjati tako.
2: Pa da, dobro, to utiče, mada je to, kako da kažem, sa moje tačke gledišta, dobro, to baš drastično bi moglo da utiče na vrhunske atletičare koje teže vrhunskim rezultatima. Mi rekreativci koji i ole imamo te kilometre u nogama koji ne težimo nekim baš rezultatima, kako da kažem, iza svojih jednostavno mogućnosti okvira, a opet nismo nespremni da podnesemo taj napor od tih recimo 42 kilometra. Podnesemo nekad lakše, nekad teže, ali eto, istrči se i na kraju krajeva budeš zadovoljan i srećan da si nešto prošao, da si nešto video i da si istrčao tu trku. To ti je najveće na kraju zadovoljstvo.
1: Imaš li neke od tih rivala, zapravo prijatelja sa staza širom sveta, koje si sačuvao, sa kojima kontaktiraš putem društvenih mreža na razni način i koje viđaš i kojima se obradeš kad odeš na neku trku?
2: Pa naravno, malte ne, kako da kažem, sad je postala i poenta u tome da, recimo, bar u XU, kad odeš, znaš da ćeš u Sarajevu ili u Zagrebu, Skoplju, videti neke ljude sa kojima se konstantno vidjaš i jednostavno obraduješ se ti njima, obraduju se oni tebi, pozivaju te, dođi i tako to, pogotovo eto da se vratimo ponovo na Sarajevo, ljudi me uvek zovu, čas sam, kako da kažem, i neki počasni član njihovog kluba, tako da zato sam i svih 7 od 7 maratona tamo istrčao, tako da je to su to čari koje čovjek te treba jednostavno doživjeti, ne može se to se teško opisuje.
1: Evo, Miroslav Rađelović, će ostati još malo da popričamo još o nekim stvarima za koje ne znamo kako funkcionišu kada gledamo trke.

0: Ja sam Vladimir Popadec, pozorišni reditelj, autor knjige You Rock Park. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Kad god se uključimo, ono, Leskovčani daju gol. U Kruševicu trajal Dubočica sada je 0-3. Miroslav Ranđelović, maratonac, ultramaratonac, polumaratonac, beer mile tonac i mnogo toga. Meni je ova disciplina najslađa, moram ti priznati stvarno. I ne znajući da to postoji, ja sam se bavio godinama time. Pa mislim, svi trčemo radi zdravlja.
2: Da.
1: Ono što me zanima, jest, kod dugoprugaša tvog nivoa, ključ nije brzina, već iskustvo. Dakle, koliko treba, ili nam objasni kako ti to doziraš, kada usporiti, kada stati na okrepnoj stanici, kako preživjeti krizu oko, recimo, 30. kilometra?
2: Pa kako da kažem, vrlo lepo rečeno, kad nisi spreman, nekako to iskustvo valjda možda i presudi da ne odustaneš, jer posle toliko je, mislim, što se dan ranije sam imao mnogo bolje rezultate, više vremena i za trening, u boljoj formi bio, sada nekad dođeš, da ne kažem ranije, dođeš do te neke krize i vidiš, ono, gledam u principu, recimo neki, kako da kažem, moj, ono, gledam da izvučem taj polumaraton, nastavim još dalje koliko se ima snage, može, osjetiš nekako kad si već, kako da kažem, na izmaku te snage. Normalno, moraš hidrataciju krenuti na vreme, da ne bi došlo do dehidriranja, normalno uzimati suplemente, gelove, magnezijum, i tako to košta, je naviko kod nekome po savetima. Eto, ja uznem nekoliko gelova, magnezijum, tako na osveženjima negde ako ima ovih elektrolita i tako ovih za rehidrataciju, tako. I ako vidim da ne mogu, opet nema odustaje, mislim, ako ne mogu svo vreme trčati, krene se malo kombinovati, malo trčkarati, malo hodati, i što bi rekao, iz glave dođeš do cilja.
1: U tom smislu, kako izgleda tvoj unutrašnji monolog, recimo oko 30 km, šta ti je tada u glavi?
2: Pa u glavi, znači, šta god daje, u glavi ti je, ne smeš odustati, ne smeš stati, nikad nisi odustao, pa nećeš ni sad.
1: Da, li je zaista lepo. Da moraš da izabereš koji maraton bi srčao ponovo, a koji nikada više, izbog čega?
2: Pa koji, dosta bih njih ponovo trčao, lepa su to iskustva, eto, ajde. Baš mi je nekako, možda, recimo, koji nisam nikad ponovio, a dobar, mnogo lep utisak ostavio, recimo, Rim. To je moj bio prvi maraton u inostranstvu. U glavi si imao istoriju Rimskog carstva, tako to. Gledao slike u štampi, na televiziji, filmove, knjige, serije i štampa, što bi rekli. I želja je biti taj večni Rim, vidjeti taj Koloseum, vidjeti sve to. Ostvarila se to želja, pa to zašto ne bi ponovio? Kako i ne bi ponovio? Šta ja znam? Pa mislim da i nema taj koji ne bi ponovio. Nemam baš toliko da sam negde nešto, nigde nisam imao nekih katastrofalnih loših iskustava. Da ne bi, recimo, isto dobar utisak, mnogo lep utisak i Kanarska ostrva sada što sam bio, znači, u novembru mesecu, kada je ovde hladno, ti odeš na nekih 24 stepena, lepo vreme, ti se kupaš u moru, prijatno je bilo, lepa staza pored okeana, ti trčiš, prijatno vreme, lepo, svi oko tebe veseli, razdragani, Znači, mislim da nema ko, taj koji ne bi ponovio, ja jednostavno mislim da nema.
1: I tebi i meni želim da napravimo i u narednim godinama koje dolaze još interesantnih razgovora. I pitanje je dokle i kad jednog dana prestaneš da trčiš maratone, šta će ti najviše nedostajati? Staza, cilj ili ljudi?
2: Pa, što bi se reklo, trčat ćemo dok nas noge nose, dok možemo stizati i postizati te limite. No, tim maratonima, znači ono limit negde 4, 5, 6, 7, kako gde sati, što se kaže, dok nas noge nose, ako ne može to, preći ćemo na neke kraće i tako to. Doći će normalno i taj dan da ga doživimo, Bože moj. Šta će nedostajati? Pa dobro, organizmu će, kako da kažem, telu nedostajati možda to trčanje, mada ću se lagano pešačiti i trčkarati, ne mora se ići na zvaničnim trkama, ali kako da kažem, duši i telu će verovatno nedostajati to druženje, ta atmosfera pre i posle tih trka, ta, kako da kažem, pozitivna trema pre starta i ta ona, kako da kažem, ono druženje, ona euforija posle prolaska kroz cilj i u ciljnoj zoni druženje sa društvom.
1: Hvala ti što je ovo bila još jedna etapa i zahvaljujem ti zaista na lepoj priči, kao i uvek u ostalom, i navikli smo kroz godine i nadam se da će biti toga još.
2: Pa ja se nadam da ćemo se još dugo družiti i vidjeti, kako na stazama, tako i ovde u studiju i u gradu i svuda.
1: Bože zdravlje. Miroslav Anđelović, sam učinio zadovoljstvo svim dolaskom.

0: Ja sam Rako Đurović, fudbalski analitičar, bolje reći sudijski analitičar. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode, a poručujem onima koji ne slušaju emisiju Vreme sporta i Razonode da ne znaju dobro da iskoriste vikend.
1: O, kakva serija čudih rezultata. Bayern Heidenheim sada je 2-2. Šampion države je došao do izjednačenja u duelu sa Fenjerašem. Golovi na meču između Frankfurta i Hamburgera nije bilo ni jednog u prvom delu igre. Sada je 1-2, vodi Hamburger Sportverein. Što se tiče prve lige Srbije, poluvreme FAP Bora Čačak 0-0, Trajal Kruševac Dubočica 0-3 i u Smederevu preokret. Vodili su gosti iz Ranja sa 1-0, na poluvremenu je 2-1 za Smederevo. U toku je 32. minuta utakmice Valencija Atletico Madrid, za sada bez golova 0-0. Govorimo i o sportu koji se zove Bernakl. Malo smo ga pominjali prethodnih dana i u sportskom žurnalu, jer je izazvao priličnu pažnju i u beogradskoj ložionici gde se sve to dešavalo, ali i inače. Dakle, boks bez rukavica. Za našu emisiju o ovom sportu priča predsednik Bernakl Saveza Srbije Ognjen Kočević.
2: Mislim da smo bili svedoci zaista jednog spektakla. Od nivoa samih borbi, kvaliteta svih devet borbi, do tog nivoa fair playa koji je negde nadmašio sva očekivanja koja jesu bila postavljena visoko, ali mislim da svako koji bio na događaju koji smo organizovali, kući se vratio pun utisaka, i to dobrih, najboljih. Videli ste da je sala u ložionici bila puna, tražilo se mesto više, za početak zaista jesmo zadovoljni. Dobro je da su svi borci prošli bez ozbiljnih povreda, opravdali su Koci Dobrijević ulogu main eventa, i ja negde bih lično i voleo da vidim revanš između ova dva borca. Sve borbe su bile na izuzetno, izuzetno visokom nivou. Balkan Boxing će praviti još događaje i nije nemoguće da se Dobrijević u nekoj budućnosti oprobaju u profesionalnom boksu. I ono što me najviše lično oduševilo jeste, mi smo pravili prvi put, imamo potpunosti Bernakl događaj u Srbiji. Prvi put ovo je, da kažem, bio i jedan svojevrstan, pod znacima navoda, eksperiment, izuzetno uspešan. Jeste kako smo mi ovo svi zajedno, dakle ne samo Bernakl Savez, već i Prime i Balkan Boxing, kako smo mi sve ovo izgurali i kakav smo utisak na ljude koji su došli, izdvojili svoje vreme, novac, ostavili. I zaista, eto, primio sam više desetina poziva sa pozitivnim komentarima, uvek tu smo i za sugestije i kritike, ali zaista, to je meni lično onako ispunjavajuće i lično mi drago kada zaista rad bude prepoznat i kada zapravo uradimo nešto vredno, priredimo nešto vredno, a to su priredili 18 boraca.
3: Moje ime je Vesna Stanković, ja sam glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a jedna od mojih najomiljenijih radijskih emisija je upravo emisija Vreme sporta i Razonode. Ovo o sportu ja malo istrpim, ali onda dođe divna priča o kulturi, umetnosti, pozorištu i poneki dobar recept.

I posle skoro 200 maratona, uvek i sa zadovoljstvom dotrčim do Radio Beograda i emisije Vreme, sporta i razonode. Pozdravlja vas Miroslav Ranđelović.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ponedeljak ili utorak biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informer rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. U vezi sa odlukom američkog predsednika Donalda Trumpa da poveća carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, Vučić je upozorio da će posledice snositi i Srbija. Najavio je i značajne investicije. Evropska komisija je potvrdila da Srbiji nisu zamrznuta sredstva iz evropskih fondova, već da se stalno prati ispunjenost kriterijuma za isplatu. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je za RTS da će preporuke Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona biti u potpunosti primenjene, kao i da će se o tome raspravljati na sednici parlamenta do kraja maja. Najavio je da od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona na osnovu preporuka ODIR-a, koje će poslanici razmatrati do kraja ovog meseca. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene pristup. Izrael je nastavio sa vazdušnim napadima na Južni Liban. Poginulo je najmanje 7 ljudi. U Ukrajini su u napadima ruskih dronova pogođeni energetski, lučki i stambeni objekti u Harkovu, Krivom Rogu, Nikolajevu i Izmailu. Više osoba je povređeno. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne službe detektovale neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice. On je sa slovačkim premijerom Robertom Ficom razgovarao o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. U Finskoj počinju artiljerijske vežbe u kojima učestvuju trupe iz 10 zemalja. Vežbe se održavaju na poligonu koji je 70 km udaljen od ruske granice, a uvežbava se zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, prenosi Sputnik. Rusija ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Policija intenzivno traga za dvoje tinejdžera koji su nestali u Novom Sadu 29. aprila u popodnevnim satima, potvrđeno je u novosadskoj policiji. Reč je o dečaku i devojčici od 16 i 17 godina, a oboje su učenici škole dr. Milan Petrović iz Novog Sada. Nezvanično, oni su korisnici doma za učenike ove škole. Nestanak je prijavljen policiji nakon što su napustili školu uz objašnjenje da idu do prodavnice i više se nisu vratili. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da sutra u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava pre 3 godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima Malo, Orašje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. U četvrtom kolu play-offa fudbalske super lige Partizan od 18 časova i 30 minuta dočekuje ekipu Novog Pazara. U istom terminu u Pančevu će igrati Železničar i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške super lige u Užicu će se sastati Sloboda i Partizan. Utakmica počinje u 18 časova. Partizan vodi u seriji sa 1-0. U polufinali će se plasirati ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugo i istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

0: Ken 1-0, Newcastle Brighton 2-0, Wolves Sunderland 0-1. Prva Liga Srbije, identični rezultati kao u prvom delu. 52. minut, FAP Borac 0-0, Smederevo Dinamo Vranje 2-1, Trail Dubočica 0-3. U Španiji poluvreme, Valencija Atletico Madrid 0-0. Završnica mečeva Bundeslige, Heidenheim ponovo vodi u Minhen u 80. minutu, Bayern Heidenheim 2-3, Bremen Augsburg 1-3, Eintracht Hamburger 1-2, Hoffenheim Stuttgart 3-2 i Union Berlin Keln 1-2. Dakle, na 4 od 5 utakmica vode gosti. Bavit ćemo se sada i aktivnostima Sportskog saveza Srbije. Davor Štefanek, naš proslavljeni rvač i sada već nekoliko godina predsednik Sportskog saveza Srbije, otkrio nam detalje o raznim akcijama koje su u nadležnosti ovog saveza. Najpre nam priča o Ligi malih šampiona.
1: To su neki projekti na koje sam ja posebno ponosan, pogotovo mali sajam sporta koji svake godine organizujemo u 10 opština. Ove godine smo organizovali u prvom delu godine u 5 opština: Smederevska Palanka, Kula, Bajina Bašta, Ćuprija i Surdulica. U drugom delu godine nas očekuje ostalih 5 malih sajmova sporta i naravno veliki sajam sporta koji se svake godine organizuje u septembru u Beogradu. Ali posebno mi je drago kada vidim, kada odem na ove male sajmove, koliko deca vidi uzore u našim najboljim sportistima i koliko njih hoće da trenira nešto. I glavni cilj Sportskog saveza Srbije, kao i svih nas koji smo sportski radnici, je da svakom detetu, bez obzira gde je živelo, pružimo mogućnosti da se bavi sportom koji voli. I prema tome pokazujemo deci u svakoj opštini kroz te male sajmove šta nudi ta opština od sportova i da svako dete, da jedno dete počne da trenira na sajmu sporta, mi smo napravili veliki rezultat. Naravno, Liga malih šampiona, isto jedan projekat na koji sam neverovatno posebno ponosan, zato što je uključeno 60 gradova. Preko, da kažem, 50-60 hiljada dece uključeno u taj projekat. Ove godine će se održati, mi smo sad ove godine već na polovini projekta, ali ove godine će učestvovati dve opštine, ja mislim, iz Republike Srpske. I naravno, ono što nas očekuje opet na velikom sajmu sporta u Beogradu u septembru, to je veliko finale gde se okupi preko 1000 mališana. Svi pobednici koji su pobedili u svojim opštinama dođu na veliki sajam i dođe još jedno 2000 roditelja, baka, deka, tako da zaista jedna prelepa slika koju šaljemo sa velikog sajma sporta.
0: Interesantno, Sportski savez Srbije ima jako dobro razvijenu saradnju i sa MUP-om, dakle sport u policiji.
1: Mi već imamo taj projekat 5 godina, sa njima radimo. Imali smo neku pauzu od 2 godine. Preko 27 policijskih uprava učestvuje u tom projektu. Preko između 2,5 do 3 hiljade policajaca su aktivno učestvuju u tom projektu i isto zaista jedan lep projekat koji će se, finale će se održati u Vrnjačkoj Banji u septembru mesecu. Imamo discipline futsal, basket 3x3, odbojka, streljaštvo, stoni tenis i naravno atletika. Tako da zaista kada vidite ko nas čuva kada izađu na terene, onda zaista ne trebate da brinete. Ja sam imao priliku, hvala Bogu, da vidim te momke i devojke kada se takmiče, kako se oni bore i ja vam kažem da bi volao da se čak neki moji sportisti tako bore kao što se oni bore na finalnom delu tih policijskih igara. Ne samo na finalnom, nego sve ukupno kako se bore.
0: I čujemo još šta Davor Štefanek kaže o sportskim seoskim igrama. To je takođe vrlo interesantno.
1: To je naš prvi projekat koji smo generalni sekretar Goran Marinković i ja osmislili sa mojim timom ljudi u Sportskom savezu. Od samog početka je tu i Marina, koja je zaista zaslužna da je na tom nivou, da su na tom nivou seoske igre Sportskog saveza Srbije. Svake godine organizujemo, učestvuje oko 40 opština svake godine. Projekat smo počeli sa 5 opština, ali eto na kraju zaista veliko interesovanje tih malih opština, da kažem, i sela koje zaista kada dođemo i prosek, kada sam pričao, isto sam ponosan na to, je bio između 40 i 50 godina, sada kada odemo na te seoske igre prosek je između 18 i 30-35 godina. Tako da smo uključili te mlade, a naravno ove godine će biti finale u krajem avgusta u Kučevu, tako da svake godine kada

0: se skupimo, to je zaista isto neverovatan projekat koji organizujemo i mogu da kažem s ponosom pobednik tih seoskih igara dobija teren na otvorenom. Ove godine smo u Velikom Šiljogovcu izgradili, to je Kruševcu i u Miločaju terene. U projektu je još dva terena da izgradimo, tako da sve ono što smo i obećali tim ljudima i tim pobednicima i Sportski savez Srbije ispunio.
1: Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Pozdravljam sve ljubitelje rukometa, posebno navijače Crvene zvezde. Dođite, podržite nas. Ja sam pivotman Katarina Mančić.
1: U Kruševcu konačno gol za domaćine, trajal Dubočica u 62. minutu, 1-3, dakle vode Leskovčani. Idemo malo do Smedereva, 10. maja u drevnom divnom gradu na Dunavu održava se urbani polumaraton, ali i ulična trka Dunavska desetka. Poslušajmo organizatora, evo šta kaže jedan od organizatora Nemanja Ivošević.
2: Veliko nam je zadovoljstvo što smo uspeli da Smederevo lociramo kao jedan trkački grad. Pre tri godine kada smo pokrenuli ovu priču, naravno bilo je dosta rekreativnih trkača, ali uz Dunavsku desetku i urbani polumaraton broj rekreativnih trkača krenuo da raste. Sve češće možemo da vidimo ljude koji se rekreativno bave sportom, trče po gradu i to je nešto na što smo izuzetno ponosni i smatramo da naša trka može da raste u jedan ozbiljan sportski događaj. Prošle godine smo na trci imali konkretno oko 700 učesnika. Ove godine takođe mislim da ćemo se približiti tom broju. Trka ima veći međunarodni karakter. Dosta ljudi dolazi i van naše zemlje i prosto veliko nam je zadovoljstvo da Smederevo može da u tom trenutku, kako je bilo predstavnica srednjovekovne Srbije, postane i prestonica trčanja, barem za taj vikend. To nije samo moment za trkače, nije samo istrčati rutu i završiti neku distancu. To, potrudili smo se da energija trkačka prođe kroz ceo grad. Trka počinje sa samog gradskog trga, ide kroz šetalište Kralja Petra, gde zaista smo bili svedoci prethodnih godina da mnogo ljudi učestvuje i kao navijači, prosto celokupna trkačka pozitivna energija se proširi.
1: E, znate šta je interesantno, sad hodate kroz Smederevo ovih dana i na jednom vitez sa mačem naručuje hamburger ili pljeskavicu na kiosku, ali stvarno je tako jer evo osmi put po redu održava se manifestacija gde vitezovi ponovo donose legende u Smederevo. Tako se zove festival Vitezovi i legende. Na njemu učestvuje oko 350 učesnika iz više od 15 zemalja. Pozivamo vas i vaše mališane da navratite. Evo Saša Hajdin je bio prošle godine sa decom i baš je bio vrlo zadovoljan. I slikali su se sa vitezovima koji, pored toga što vole hamburgere, vole i da su posetioci zadovoljni. Ali 10. maja, dakle narednog vikenda, trka Dunavska desetka, ulična trka, i Nora Trklje, koja je bila sa nama, šampionka, najbolja srpska učesnika na maratonu, pozvala je sve i na društvenim mrežama, dakle ona će učestvovati u urbanom polumaratonu 10. maja u Smederevo. Što kaže još jedan od organizatora, Matija Mladenović.
3: Naša desetka je već sada tradicionalna, kreće sa gradskog trga, ide kroz našu ulicu Kralja Petra, jednu najlepšu ovdje, da kažemo, pešačkih zona, onda prati rutu Dunava i ide se skroz do okretnice, a onda se vraća do vile Obrenovića, odakle se pruža fantastičan pogled ponovo na Dunav i na grad Smederevo i povratak je na gradski trg. To je što se tiče desetke. Što se tiče polumaratona, to je malo drugačije. Ne ide se do vile Obrenovića, on prati Dunav svojom rutom, ona je kružna, ide se dva kruga i ponovo povratak ide na trg.
4: Moje ime je Nemanja Zekić, trener sam i selektor od Bojkaškom savezu Srbije. Sve naše generacije i sve reprezentativke obavezno slušaju Vreme sporta i razonode.
1: Najavljamo izložbu u galeriji Singidunum u Krezbihajlovoj ulici broj 40. Poslušajmo umetnicu, autorku izložbe Okviri uma u mraku svetlosti. To je Ljubica Kržić-Valter.
5: Izložba slika Okviri uma a u mraku svetlost predstavlja u stvari moju introspekciju. To su slike, portreti, autoportreti u stvari, koji su vrlo intuitivno nastali i govore o tom emocionalnom i duševnom kroz koje sam prolazila u nekim trenucima i što me u stvari najviše inspirisalo to kad se padne u mrak i kad u tom mraku malo kreneš da istražuješ, u stvari nalaze se elementi koji su meni dali inspiraciju za sve te portrete koje sam uradila. Svi ti portreti imaju prateće životinje i elemente koji predstavljaju stvari tih i simbol nade koji nam pruža ruku kad smo u nekom lošem stanju, kad smo u nekoj apatiji, u nekoj depresiji. I mislim da će biti interesantno posetiocima da pronađu sebe u tim slikama, zato što svi mi u nekom trenutku prolazimo kroz ta neka stanja koja

0: sam ja naslikala. Izložba će trajati do, od 5. do 16. maja. Otvaranje je 5. maja u 18 časova, tako da dobrodošli.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima od Andreja Arsovića. Ostanite uz emisiju Vreme sporta i Razonode.
2: Gosti vode u Priboju od 67. minuta, gol za Čačane, dakle u meču koji je veoma bitan za obe ekipe, a zaslužuju verovatno bolji plasman, ali je to zaista jedna jaka, vrlo jaka liga, prva liga, gde ima mnogo dobrih ekipa. FAP Borac trenutno 0-1. Nastavlja se kanonada u Nemačkoj, kao i uvek kada se završavaju šampionati, golovi padaju na sve strane, tako i sada, ali hajde da sačekamo kraj pa ćemo saopštiti konačne rezultate. U Francuskoj ligi 1, Paris Saint-Germain Lorient 1-1 u 26. minutu. Pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, kulturni centar ovog grada i Matica Srpska organizuju manifestaciju Mesec Matice Srpske u Zrenjaninu. O tome nam priča Ankica Dostanić.
3: Pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, kulturni centar i Matica Srpska organizuju manifestaciju Mesec Matice Srpske u Zrenjaninu. Manifestacijom je predviđeno da se u baroknoj sali gradske kuće od 5. do 26. maja održe 4 predavanja i promocije knjiga istaknutih članova i saradnika Matice Srpske. Eminentni stručnjaci, doktori nauka, profesori univerziteta govorit će na temu očuvanja identiteta srpskog naroda u Vojvodini sa posebnim osvrtom na Banat, očuvanju srpskog jezika i pisma, kao i značaju zadužbinarstva kod Srba, na čim temeljima i nastala i osnovana Matica Srpska, koja ove godine obeležava i značajan jubilej od 10 godina postojanja. Inače, otvaranje manifestacije je zakazano utorak 5. maja u 19.00 u baroknoj sali gradske kuće. Nakon otvaranja manifestacije biće upriličeno predstavljanje knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu od Ivana Negrišovca. Nakon utorka 5. maja, svakog utorka do kraja meseca, znači 12. maja, 19. i 26. sa početkom u 19.00, održat će se po jedno predstavljanje knjige i razgovor na temu Matice Srpske, zadužbinarstva i mnogih drugih tema koje su trenutno aktuelne.
4: Na Radio Beogradu slušajte samo prave stvari. Vole vas i pozdravljaju Đura i Mornari.
2: I čujemo još jedan prilog iz sveta kulture. Evo šta, o čemu ćemo pričati. Samostalna izložba slika iz kulture umetnice Ane Popović, Marije Dilparić i Aleksandre Đukić, koja je otvorena u Galeriji 73, pobudila je pažnju posetilaca ovog zdanja, koje se nalazi inače u Požeškoj 83 na Banovom brdu. Ana Popović je jedna od autorki. Čujemo je.
5: Naša izložba nastaje kao susret tri različita, ali duboko povezana umetnička pristupa, gde ja istražujem skulpture od stakla, njegovu formu i lomljivost materijala, dok koleginica Marija Dilparić istražuje svetlost koju ispituje kao njegovu prisutnost i prolaznost. A treća umetnica, Aleksandra Đukić, rad sa ogledalima, tačnije radom sa ogledalima, otvara pitanje refleksije i percepcije. I u samoj toj razmeni nastaje jedna posebna vrsta dijaloga i simbioze materijala, svetlosti, odraza, transparentnosti.

0: Јас сум Тамара Тодевска, а вие ја слушате емисијата Време за спорт и разонода на првата програма на Радио Белград. Еко.
1: У ком спорту се ви такмичите?
2: Трчање на 50 метара.
1: До циља?
2: Не, до автобуса који ће да оде.
1: А ви?
3: Ја дижем тешке кесе.
1: Из трзаја или избачаја?
3: Из куповине и узбрдо.
1: Није ни чудо да су зглобови оптерећени као да смо такмичари. И зато Артростоп подржава болју покретљивост и здравје ваших зглобова. Ви њима потребну негу, они вама свакодневне победе. Артростоп – зглобално решење за свакодневне такмичаре. Ипак је то Хемофарм.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Eko. Akademici govore. Novi ciklus emisija.
7: Kod dva bela goluba.
6: Gost akademik Matija Bećković. Prvi deo emisije. Ponedeljak, 4. maj od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1. Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

0: Ja sam Andrija Kostić, najmlađi vozač Formula u istoriji. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonod.
1: Ja sam Anika, njegova sestra i navijam za mog brata.
2: Jedan od najslađih džinglova koje imamo. Ja sam Anika, njegova sestra i navijam za mog brata, tako i treba. Evo da čujemo još interesantnih stvari. Da, prošlog vikenda je održan porodični dan golfa. Održan je u Beogradu, Žablju, Novom Sadu i Pirotu. O lepotama golfa, generalni sekretar Golf Saveza Srbije Zoran Antonijević.
3: U stvari, golf više i nije sport. To je način života. To je jednostavno način života i kad uđete u ovu priču, jednostavno vam se traži. Vi kad god dođete ovde, napunite se, kažem, pozitivnom energijom i jednostavno to je i formula za dug život. I mi se borimo da imamo šampione i u golfu, pa onda u nekom narednom periodu za neki 5, 6, 10 godina da imamo još nekog našeg noleta da imamo, ali u golfu. Imamo jedan dan golfa samo za dame, koji će biti uskoro takođe i to je isto vrlo lepo da se vidi. To je onaj naš šarm. Poznati smo po tome.
2: Čujemo i naše mlade takmičare u golfu. Najpre Konstantin Mirkov, golfer Srbije.
4: Više puta sam igrao ovaj turnir, naravno. Prvo je bilo sa bratom, sad sa ocem. Prošle godine otac čak imao Hole in One i pobedili smo turnir. Ove godine nas je vrlo zanimljivo. Mislim da ovo najviše ljudi što je ikad bilo ovde.
2: Vrlo impresioniran je bio i Aleksej Đukanović, takođe golfer.
5: Donao sam kući trofej prvo mesto. Timski smo isto vrlo dobro prošli, trenutno stojimo na prvom mestu. Vidjet ćemo dalje kako prođe u Sarajevu, isto ovde kod nas i u Zagrebu.
2: Sportske igre mladih na najlepši mogući način ujedinjuju region i ništa loše zaista ne može da se desi, nema ga čak ni u primisli i Bogu hvala da je tako da sport spaja ljude. Irina Pavlović priča kako je to bilo u Novom Sadu pre neki dan gde su se takođe okupili bališani iz regiona i ponovo uspostavili brojne prijateljstva koje će, nadamo se, potrajati kroz godine koje dolaze.
6: Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav svima i veliko hvala na kontinuiranoj podršci Plazma sportskim igrama.

0: Dobar dan svima, ja sam Nikola Jakšić, vaterpolista reprezentacije Srbije i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
1: Završene utakmice Bundeslige igrane od 15:30, brojimo evo naglas 6, 4, 10, 13, 19, 23 gola na 5 utakmica, tako Nemci igraju uvek u svakom šampionatu kada se rastaju od publike, a primaklo se. Bayern, Heidenheim konačno 3-3, Bremen, Augsburg 1-3, Frankfurt, Hamburger 1-2, Hoffenheim, Stuttgart 3-3 i Union, Berlin, Keln 2-2, to su konačni rezultati. Nema promjena na utakmicama Prve lige Srbije, nema promjena ni u Parizu, ali zato ima u Engleskoj pred sam kraj meča Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 2-1, Wolverhampton Sunderland 1-1. Sa zadovoljstvom najavljujemo nešto lepo, nešto što je predstavljeno u Muzeju pozorišne umetnosti, dugogodišnji član, rekao bih, ove naše kuće, koji je ispisivao istoriju Radio Beogradu, pored ostalog, učešćem u divnim dramama i emisiji Dva bela goluba, Milan Caci Mihajlović predstavio je knjigu, odnosno monografiju Maraton, životni put.
2: Kad otvorim te korice, svašta vidim. Ne o sebi. Tu je mnogo, mnogo ljudi, stotine ljudi sa kojima sam imao komunikaciju i na sceni, i tu su i reditelji, i dekorateri, i rekviziteri, i kostimografi, scenografi.
1: Biće nam drago da u jednoj od narednih emisija od Cacija lično čujemo deo ovih priča iz njegove bogate monografije. Evo utisaka Zlate Numanegić koja priča o Caciju s poštovanjem, ne samo zato što su kolege, već zato što je Caci zaista neobar.
3: Zajedno smo radili jedan divan ciklus istorijskih tekstova kod Dva bela goluba. To je bila prekrasna emisija i ja sam, Boga mi, uspela da skoro 10 godina to radim, pa sam mislila, Bože, kakav uspeh, ja evo napunih deceniju u jednoj emisiji, kad ono, šta će biti, Caci preko 20. Tako da je nedostižan u svakom smislu te reči.
4: Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Srdačno, glumica Isidora Građanin.
1: U Madlenijanomu zaista nešto divno. Glumica i balerina Svjetlana Knežević posle dosta vremena na sceni koja život znači, ali i glumica Milica Jankitić, njena ćerka. Održana je premijera jednog divnog diptiha. Svjetlana Knežević je zaista uživala, podsjetila se tih dana. Kaže da neće više, ali želimo da i ne verujemo. Oni koji su bili u Madlenijanomu kažu da je bilo čarobno.
5: Ideja je potekla od Ane Radivojević-Zdravković, koja je inače i reditelj i glumica, moja koleginica, koja se setila da, razmišljajući ko bi to mogao da radi, setila se mene. Onda smo mi danima razgovarale. Prvo sam bila zatečena, jer ja već nekoliko godina baš onako uživam u penziji. 50 godina sam provela u pozorištu na Terazijama i rekla sam dosta. Onda sam Anu zamolila da mi da 2 dana.

0: Nada, ja porazmislim. Onda smo se podružile Jelena Paligori-Cinkević, koja je na kraju i autor tog malog dramskog dela. Razmišljali smo šta da bude glavna poenta te priče. Onda smo odlučili da to bude onaj deo života od moje 6. godine do moje 17. 18. povratak, znači, Sovjetskog saveza iz Leningrada. I hteli smo da izbegnemo sve što baletska profesija nosi, što je ružno. Povrede, ne znam, zavis, da li će dobiti ovu ulogu, da li neće dobiti ovu ulogu. Tako da, ja sam uživala. Znate, tokom moje karijere sam 4 puta postala majka i svakog puta bih počinjala iz početka. Ovaj povratak moj na scenu je još, pretpostavljam, jedan tako lepi završetak te neke moje i profesionalne i životne karijere.
1: Valencia Atletico Madrid 0-1, 75. minut. Evo što kaže i Milica Jankitić, Svjetlanina ćerka i ćerka nezaboravnog Miše Jankitića. O, kako nam nedostaje?
2: Sigurno da je mnogo uticala ne samo i mamina, nego i tatina. Jel? Oni su oboje bili u pozorištu i kao što je mamina mama, ona je bila novinarka na radio i televiziji Sarajevu, tako je mama uopšte isto zavoljala umetnost, tako što je išla stalno neke kulturne događaje sa njom. Tako sam ja odrastala u pozorištu i nekako mi je to sve bilo blisko. I najpre mislim da se podsvesno ta klica zametnula, glumačka, umetnička, pozorišna, kako god, na nekom nesvesnom nivou, a kasnije kad je došlo vreme da se odabere čime ću da se bavim, nekako je verovatno to bilo presudno.
3: Zdravo svima, ja sam Nikola Filipović, dvostruki prvak sveta i trostruki prvak Evrope u kickboksu. U ime kickboks reprezentacije Srbije želim da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Aleksandra Makikovač vratila se iz Kana, gde je doživjela veliko priznanje, veliki to kompliment za srpsku umetnost i za nju lično, kao i za Romana Goršeka sa kojim tesno sarađuje godinama. Dakle, bila je među 20 najboljih svetskih kompozitora u Kanu, inače gradu filma. Promovisala je svoj album sa muzikom koju je radila ovde za naše serije i filmove, bilo je toga dosta, ali je bilo u prilici da održi jedno predavanje u trajanju sat i po, da se konsultuje, upozna sa kolegama, da učestvuje u raznim radionicama, kaže da su svi uživali. Čujemo utiske Aleksandre Kovač.
4: Ovo je fantastično zato što je ovo najprestižniji festival TV serije u svetu. I Kanski festival TV serija je mesto koje okuplja ne samo ljubitelje TV serije koji dolaze na sam festival koji traje 7 dana u Kanu, Palais de Festival, i koja se održava svake godine, već oni prave nešto što je vrlo posebno za nas profesionalce koji se bavimo kreiranjem TV serija, a to su ti dani industrije koji traju 3 dana. I u okviru tih dana industrije, oni pozivaju producente, emitere, filmske kompozitore, scenariste, reditelje, znači najznačajnije kreatore A klase, moram da kažem, njihova selekcija je rigorozna, što je onda još veća čast kada dobiješ poziv. Prvi put organizuju klub kompozitora. To je zamišljeno kao jedna međunarodna konferencija, međunarodni forum koji okuplja po njima najznačajnije u ovom trenutku, najznačajnije, najupečatljivije filmske kompozitore iz čitavog sveta, koji onda dobiju šansu da razmene iskustva. Mi smo pričali o budućnosti muzike u TV serijama, o izazovima naše profesije koja je različita od kulture i zemlje, od zemlje do zemlje, svi imamo različite negde izazove. Da, mi smo imali zapravo u isto vreme, nam je izašla i prvi album filmske muzike posle dugo vremena na ovim prostorima koji je objavljen, a to su najpoznatije, da tako kažem, i najvoljenije naslovne i odjevne špice iz naših domaćih serija koje smo Roman Goršek i ja komponovali. I baš dok smo bili u Kanu je bila svetska premijera tog izdanja, tako da smo slavili zajedno sa našim kolegama filmskim kompozitorima, ali i drugim kolegama. Tako da je bilo neverovatno. I organizacija je nešto što je mala reč je da je to bilo odlično organizovano i da je to promovisanje najboljih ljudi, najboljih produkcija, najboljih TV serija. To je zapravo mogućnost da se ljudi povezuju i da ostvaruju neke nove kontakte, nove saradnje. I bilo je stvarno, moram da kažem, za nas koji smo bili jedini sa ovih prostora, imala sam osjećaj da ljudi ne znaju mnogo o našoj produkciji i zato im je bilo vrlo značajno i producentima i kompozitorima da čuju na koji način mi ovde radimo, tako da smo imali priliku zapravo da učestvujemo u tim nekim panelima, a ja sam održala i predavanje bukvalno o samom procesu rada stvaranja muzike i našem Romanovom i mom procesu produciranja muzike u TV serijama i kako ovde sistem funkcioniše.

Pozdravlja vas Ivan Milinković. Topla preporuka da poslušate uvek emisiju koja je potvrđena kroz vreme, vreme sporta i razonode.

0: Slušate Vreme sporta i razonode. U ime Bajeg instruktora pozdravlja vas Miroslav Cvetković, basista grupe.
1: Istina, popularni celi nije formalno još u, više u, u grupi sa instruktorima, ali to je nešto što se nosi u srcu celog života i to je baš tako. I lepo je, lepe se priče ispisuju. Ispisale su se priče i na utakmicama Prve lige Srbije ovog popodneva, evo konačnih rezultata. FAP Borac Čačak 0-1, Smederevo Dinamo Vranje 2-1, Trajal Dubočica 1-3. Kraj i na utakmicama Premier lige 16 časova, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Wolverhampton Sunderland 1-1. U španskom prvenstvu 88. minut, Jorganđi su završile posao, Valencia Atletico Madrid sada je 0-2. Paris Saint-Germain Lorient 1-1 u 49. minutu. E, hajde sada da vidimo šta još imamo iz sveta kulture. U nedelju 10. maja, dakle sutra u 10 časova, počinje 14. nacionalna akcija čišćenja Zavrni rukave. Pa i to je kultura, nego šta je? Pitanje kulture i tekako. Akcija Zavrni rukave koju organizuje Udruženje građana Eko Straža. Više detalje od Julijane Vincan Marković.
2: Veliki pozdrav za slušaoce, pozvala bih sve na veliku nacionalnu akciju za Vrni rukave 10. maja u nedelju. To je naime najveća akcija čišćenja u Srbiji za one koji ne znaju i u toku su i prijave za vođe lokacija. A šta to znači? To znači da svako može da u svom kraju vidi gde je potrebno prosto čišćenje, da prijavi tu lokaciju kako bi i drugi videli i da onda prosto eto to jave, naravno ovde prijave se na sajtu zavrnirukave.rs. Ukoliko neko ne zna, eto to je akcija koja se sprovodi čak 14. put i mnogo smeća po celoj Srbiji očišćeno i ne samo to, i veliki broj ljudi se uključio, na desetine hiljada ljudi se uključio svake godine, se uključuje svake godine u ovu divnu akciju. Dakle, svako ko je ekološki entuzijasta i prosto smeta mu u okruženju u ovom svom što vidi, može da se priključi i eto da uradi nešto lepo za svoje okruženje. Naravno, dakle, kao što sam i kazala, mogu se prijaviti i vođe lokacije, ali naravno što se građana tiče, oni ne moraju uopšte se prijavljaju nigde. Mislim, svako ko je voljan da dođe, bitno je samo da prosto se pojavi na određenu lokaciju, eto, nije loše da ponese svoje rukavice i dobru volju. Na sajtu zavrnirukave.rs može se naći još više detalja, ali u suštini planirano je da 10. maja akcija počne u 10 časova, a na sajtu može svako da vidi koja mu je lokacija najbliža, pa da se njoj priključi. I ono što je zanimljivo, tu su i simbolične nagrade. Dakle, iako je ovo jedna volonterska akcija koju organizuje Eko Straža, jedna volonterska prosto akcija, ipak osmišljene su i neke simbolične nagrade koje očekuju najvrednije. Naime, svi učesnici akcije mogu dobiti bedž Eko Straže, a oni koji sakupe tri bedža na različitim akcija dobijaju i majicu na poklon, što je mali znak pažnje eto za kontinuirani doprinos. Vidimo se 10. maja u 10 sati. Vreme da stvarno zajedno još jednom zavrnemo rukave, a više informacija nađete na sajtu zavrnirukave.rs.
3: Ja sam Damir Kahriman, dugogodišnji golman Crvene zvezde i reprezentacije Srbije. Pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Pozvat ćemo da se danas igraju dva susreta Super lige Srbije u fudbalu od 18 časova i 30 minuta oba, Partizan Novi Pazar, odnosno Železničar Pančevo, OFK Beograd. A mi ćemo da skoknemo do komšiluka, do Doma omladine Beograda, odatle nam se javlja Milica Ševarlić.
4: Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, javljamo se iz Doma omladine Beograda i preporučujemo jednu tribinu koju možete posjetiti tokom naredne nedelje. U sredu 6. maja sa početkom u 19 časova u klubu Doma omladine nastavljamo ciklus tribina Religija, društvo, umetnost, koji realizujemo u saradnji sa Biblijskim kulturnim centrom. Ovaj ciklus tribina obuhvata teme iz oblasti fenomenologije religije, istorije religije i uporedne religiologije, sa pokušajem da odgovori na brojna pitanja koja se javljaju u savremenom društvu. Tema tribine zakazane za 6. maj u 19 časova je kontroverza gnosticizma, tajno hrišćanstvo prvih vekova ili nastavak religija misterija. Na ovu temu govorit će magistar Mrđan Nakić, teolog, a razgovor moderira Jovan Blagojević iz Biblijskog kulturnog centra. Ulaz je slobodan.

0: Srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Prijatno popodne želim vam kompozitor Rade Radivojević.
1: 8:13, čućemo sada Saru Ivković-Marković, ona je zadužena za dešavanja u programu Biblioteke grada Beograda.
2: A Biblioteka grada Beograda i ove nedelje vredno radi. Praktično u sredu 6. maja od 18 sati u Rimskoj dvorani predstavit ćemo knjigu Ptica od sapuna. To je islandske autorke Marija Elizabeth Bragma Dotir i u programu će učestovati Sanja Milić, Tatjana Latinović i Katarina Ješić. A u petak 8. maja u 19 sati u našoj najvećoj sali odeljenja umetnosti na drugom spratu predstavit ćemo knjigu, to je na engleskom The New Atlantis Lectures University Library Svetozar Marković autora Dimitrija Mitrinovića. O ovoj knjizi govore Nemanja Radulović, Dragane Mihajlović i Vasilije Milinović. Ja hoću još samo da podsjetim da svi zainteresovani Beograđani mogu pogledati dve izložbe koje još uvek traju u Biblioteci grada Beograda. Jedna je u Galeriji Atrium, to je izložba Jasenovac, trajna opomena autora Aleksandre Mišić i Nikole Miloševskog. I izložba će trajati do 12. maja 2026. A u izlozima Biblioteke grada Beograda se nalazi izložba Diplomate Ruskog carstva i Srpsko-turski rat 1876. godine autora Irine Atanasijević i Aleksandra Timofeva. Ova izložba će trajati do 10. maja.
3: Ja sam Jelena Ćirić, pesnikinja, živim u Pragu, a veoma radi poslušame Vreme sporta i razonode Beograd 1.
1: 6. maja Kragujevac obeležava svoj dan, unapred čestitamo. O toj lepoj večeri govori nam Katarina Bogdanović, koja će svojim glasom sigurno ispuniti duše posjetilaca svečanosti u gradu na Lepenici.
4: Dobar dan, dragi ljudi, ovde je Katarina Bogdanović i želim da iskoristim priliku da pozdravim sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Želim da vas pozovem da dođete u Kragujevac povodom proslave Dana grada i na moj koncert koji će se održati 6. maja sa početkom u 19 časova na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Koncert se zove Ruža i klavir i bit će to jedno lepo izvođenje tradicionalne muzike uz pratnju klavira, sasvim drugačije iskustvo. Vidimo se 6. maja u Kragujevcu. Pozdrav!

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je posljednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulice Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje igrađe, a u trenutku nestanka na sebi imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064-892-4059. Ponovit ćemo 192 ili 064-892-4059.

0: Eko.
1: U kom sportu se vi takmičite?
2: Trčanje na 50 metara.
1: Do cilja?
2: Ne, do autobusa koji će da ode.
1: A vi?
3: Ja dižem teške kese.
1: Iz trzaja ili izbačaja?
3: Iz kupovine i uzbrdo.
1: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
5: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
8: Redovno slušam Vreme sporta i Razonode. Kada mi neko kaže da je dobro, meni je to malo. To je jedna odlična emisija, a ja sam Andrija Jorgić, predsjednik Šahovskog saveza Srbije.
9: Malo, malo pa mi o trčanju i dobrim stvarima koje ona sobom nosi, koliko je dobra za zdravlje. A naravno, treba voditi računa i o zglobovima, treba paziti na povrede. Stoga, evo šta kaže Lazar Pajović, koji nam priča o trim stazama i onome što je zaista neophodno u vezi zdravlja.
10: Generalno, trim staza ima veliki uticaj u poboljšanju javnog zdravlja, jer ona omogućuje najjednostavniji, najefikasniji način da građani budu fizički aktivni. Prilagodljiva je za sve, bez obzira na starost, pol ili neki nivo fizičke spremnosti, tako da omogućuje da se fizička aktivnost uklopi u svakodnevni život, bez nekih sad odlazaka u zatvorene prostore ili neke druge stvari. Što se tiče značaja trim staze, ona generalno ima velike benefite za zdravlje. Osim zglobova, naravno, ona poboljšava kardiovaskularne i respiratorne funkcije, dovodi do jačanja koštano-mišićnog sistema i povećanja opšte fizičke spreme. I na osnovu svog stanja vi generalno i vaš intenzitet usmeravate u tom pravcu. Naša staza je duga 1200 metara sa 14 raspoređenih stanica. One su generalno edukativnog karaktera, gde sa jasnim nacrtima i vežbama građani mogu da nauče pravilno da treniraju, da aktiviraju neku mišićnu grupu i unaprede funkcionalnost svog tela. Pa u toku je blaga sanacija podloge i sprava za vežbanje radi poboljšanja kvaliteta i usluga za naše korisnike. Naša staza je napomenuti da je i osvjetljena sa LED lampama i tako da pružamo mogućnost i uveče korišćenja trim staze.
9: Naša rukometna
11: reprezentacija. I u OFK Mladenovcu subotom se sluša emisija Vreme sporta i Razonode. Ja sam Goran Spasić.
9: Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije, najavljuje nam jedan važan dvomeč reprezentacije Srbije sa Mađarskom. Igra se veoma bitan duel od koga zavisi odlazak na svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Prvi je susret 14. ovog meseca u Nišu, koji će zaista biti grad rukometa. Biće mnogo iznenađenja za Nišlije i za one koji dođu da prate ovaj važan meč.
12: Kada god igra reprezentacija, to je jedna svečanost u Rukometnom savezu Srbije. Međutim, važnost utakmice koju igramo i dvomeča sa Mađarima nas je naterala da podignemo organizaciju same utakmice i svega onoga što sledi u narednom periodu na jedan viši nivo. U toku je kampanja koju ste vjerojatno upoznati, koja se zove Svi za Niš. To je kampanja s kojom želimo da podignemo svu rukometnu i sportsku javnost na noge i da jednostavno tog dana svi ljubitelji rukometa i sporta uopšte budu uz našu reprezentaciju kako bi ona ostvarila povoljan rezultat pred revanš koji igramo u tri dana kasnije u Mađarskoj u Vespremu. Prvog dana kada je kampanja Svi za Niš krenula, videlo se da je interesovanje za tu utakmicu fenomenalno i veliko. I mogu samo da kažem da će mu kampanja Svi za Niš obuhvata puno manifestacija koje će se desiti pre utakmice, na samoj utakmici, a zatim i posle završetka prve utakmice. Niz manifestacija poput okupljanja reprezentacije koja se 2006. godine osvojila medalju, znači dan pred početak utakmice, onda niz fan zona koja će biti u samom Nišu organizovane na sam dan utakmice, zatim cela hala će biti, svi navijači zapravo u hali koji tog dana dođu bit će u identičnim majicama, a sve da pokažemo jedno jedinstvo na toj pred samu tu utakmicu i da pomognemo našim rukometašima da prođu, da odu na svetsko prvenstvo. Bukvalno, interesovanje je fenomenalno za ovu utakmicu, veliko, i na sajtu Rukometnog saveza Srbije postoje jasne instrukcije kako se dolazi do karata. Svi koji dođu tog dana moraju imati kartu da bi ušli u dvoranu Čair, da bi podigli svoju majicu i da bi jednostavno tog dana navijali za Srbiju. Ono što želim da istaknem jeste da prvi put Rukometni savez Srbije je kupio jedan kontingent karata i za revanš utakmicu, tako da ćemo i nekih najsrećnijih 250 navijača voditi na revanš utakmicu u Vespremu. Svetsko prvenstvo je nama jedan važan stepenik ka odlasku na olimpijske igre, koje su nama definitivno i cilj. Kad smo dobili Raula Gonzalesa, to je jedan od prvenstvenih ciljeva koje smo postavili i njemu, i svim igračima, i samim Rukometnim savezom Srbije, to sebi kao stavio kao primaran cilj. Neka se Mađari bave njima, mi ćemo svojom ekipom i svojom taktikom za tu utakmicu. Mi smo spremni, orni, jednostavno malo nas iz koloseka izbacila ta povreda Kukića, ali se nadam da će to zajedništvo koje vlada u reprezentaciji doći do izražaja i da ćemo sa povoljnim rezultatom i otići iz Niša za Vespremu. Ono što je jasno kao dan jeste da su svi orni, voljni da tu utakmicu odigramo dobro, da pobedimo i da sa jednim povoljnim rezultatom, kao što sam rekao, odemo u Vespremu. Obe reprezentacije imaju za selektora Španca koji se međusobno poznaju. Naši i njihovi igrači nastupaju u najelitnijim evropskim klubovima, znaju se, tako da jednostavno mislim da je inspiracija i trenutak koji tog dana ko bude imao veću inspiraciju i ko ima neki bolji taj moment će izaći kao pobednik. Ono što je dobro i što je jednostavno mit, taj neki skor reprezentativni u Čajru je fenomenalan. Mi smo samo dve utakmice u Čajru i odigrali nerešenu, jednu nesrećnu izgubili Belorusije pre 7 godina. Sve ostale smo pobedili utakmice, tako da se nadam da će Čajr biti jedan bastion koji će srpski rukomet vratiti tamo gde pripada.
0: Uvek i rado pričam za Radio Beograd i kultnu emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam teniski trener Goran Bubanj.

0: Ja sam pevačica Eleonora Baruđija. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Nikša Dobre, renomirani fudbalski trener, čovjek koji objavljuje stručne knjige iz fudbala i sporta generalno, ima novu knjigu, predstavio je pre neki dan u našem glavnom gradu, sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
2: Gost prvog programa Radio Beograda je bivši fudbaler, fudbalski stručnjak, književnik Nikša Dobre. Naš čovek koji već dugo živi i radi u Americi, a povod njegovom gostovanju i tome što je direktno iz Njujorka došao u studio Radio Beograda 1 jeste promocija njegove knjige Pacijent koji je govorio o svetlošću, a koja je održana ove nedelje u Aeroklubu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Vreme sporta
3: hvala
2: i razonode.
3: Hvala vam što ste pozvali i dobro vas našao, pozdrav vašim slušalacima.
2: Evo Nikša, jedna vrlo zanimljiva knjiga kao jedna sublimacija fudbala, svetlosti, književnosti, lepih reči. Gde je tu fudbal našao svoje mesto?
3: Pa ja mislim da sve što radite, ako radite površno i ako nemate osjećaj za ono što radite, onda ne donosi rezultat. Pre svega da trener ima senzibilitet, ne samo određene karakteristike bivšeg igračkog potencijala, odnosno biti igrač nekad ne znači da ćete biti uspješan trener, jer znati o fudbalu i preneti to znanje nekog drugog su dve različite stvari. Ne možemo da se osvrćemo stalno na iskustvo, jer iskustvo je, ne može da bude prvi element uspješnosti trenerskog posla. Pre svega etičnost i stručnost, pa pre svega težak rad i talenat i tek onda iskustvo.
2: Da li je ovo roman ili ovo knjiga o fudbalu i kakve veze ima sa fudbalom?
3: Pa pacijent koji govori o svetlošću je knjiga koji pokreće u tom njihovom prosvjetljenju i odnosno buđenju kroz njihovu samospoznaju o svetu, ne samo o sebi nego i svetu oko sebe i naravno svojoj istini koju živi. Kako živjeti život u istini koju spoznaš o sebi i o svetu.
2: Istina, buđenje duša i gde je tu fudbal?
3: To je jako lepo pitanje, hvala na tome, ali ovo lopta i književnost i samo različita brzina. Zašto? Zato što na terenu morate da budete jako osmisleni da osujetite protivnika, a književnost vam daje vreme da malo razmislite, sednete i napišete o tome što vidite. Problem nastaje kada postoji forma bez suštine, znači može igrač da izgleda tehnički savršeno, a da nema osjećaj igre, a može pisac da napiše lepo rečenicu, a da nema istinu u njoj. Danas ima mnogo forme, a malo istine. I kad pogledate ono što se dešava sada i u svetu fudbala, a i u svetu uopšte u životu, je sve u percepciji na koji način gledamo, a to je percepcija je na kraju i naša realnost. Ta realnost se opet poklapa u odnosu na našu sposobnost da primamo informacije i kroz mozak koji radi i kako radi, i tako se dešava i na fudbalu, tako se dešava i u životu. Zato je veza pacijent koji govori o svetlošću, Sophie Bliss, i uopšte veza samospoznaje jako važna da bi čovjek imao i percepciju ne samo o svome životu, nego i onome o čemu radi. Da li bio slikar, da li bio pisac ili da li bio trener, sasvim je svejedno.
2: I da kažemo našim slušalcima, vi ste autor 4 stručne knjige o fudbalu, Fudbal kroz etiku i profesiju, Osnove fudbala, Savremeni fudbal i Taktika u modernom fudbalu. Upravo je Amerika domaćin svetskog prvenstva. Hoćete gledati, ko vam je favorit?
3: Naravno, to je globalan događaj. Kad pogledate, više nije ni fudbal. I ja bih volio da ovo svetsko prvenstvo je malo drugačije osmišljeno zbog gledalaca. Prvo zbog karata koje se prodaju, da spomenemo da su katastrofalno skupe i dešava se u 3 države, 48 ekipa. Moj favorit, prvo naučio sam, ne možete da iskočite i da uprete prstom, uvijek je neko postoji neko iznenađenje, ali mislim da Francuska ima jedan neinteresantan nego kompaktan tim koji stalno ima jednu određenu igru, Englezi su sami po sebi uvijek bili jadni u svojoj želji da postanu najbolji, uvijek nekako u nekom, nekoj ne dođi. Imate Špance koji imaju jedan predivan sistem i grade jedan sistem dug niz godina. Što se tiče ostalih ekipa, mislim da uvijek će da iskoči jedna od afričkih ekipa koja će da bude iznenađenje. I na kraju kad se vratimo u američkoj reprezentaciji, ako i nju svi upiru prstom zato što je domaćin, mislim da može da dogura daleko i mislim da će biti jako velika pretnja svetu.
2: Gost emisije Vreme sporta i razonode je bivši fudbaler, fudbalski stručnjak, književnik, kantautor Nikša Dobre i on je imao ove nedelje promociju svoje knjige Pacijent koji je govorio svetlošću i došao nam je iz Njujorka pravo u studio Radio Beograda 1. Ova vaša knjiga Pacijent koji je govorio svetlošću nije sportska, uslovno rečeno sportska knjiga.
3: Da, pravo ste.
2: Kako bi mogli da privučemo naše slušalce da je pročitaju?
3: Pa mislim, vidite, danas u svijetu ljudi prolaze kroz razno razne tegobe, ne samo danas nego uvijek. Međutim, svjesnošću svojom nisu nikad bili u mogućnosti da prozoru i uđu u suštinu njihovih trauma, kad kažem, ili da njihovih strahova, ili... E sad, pacijent koji govori kroz svjesnošću otvara čovjeka ka sebi i shvati da možete 100 milijun puta da odete kod nekog psihijatra, da možete 100 puta da uzmete neke medikamente, ali osnova traženja i vaših svih trauma je prihvatanje vašeg programa zašto ste došli na ovaj svijet. To je ono što je Isus Hrist rekao: ponesite vaš krst i sledite me. On nije rekao kroz ego da je on jedini put i da morate samo njega da slijedite, nego da prihvatite vaše strahove, da vaše grehove, da prihvatite sve ono što vas je bolilo i da prihvatite sve ono što vas je tištilo kroz život i oprostite sebi i drugima, jer oprost je oslobađanje sebe od gnjeva. Lako je pomoći drugome, lako je dati prosjaku 100 evra, ali je teško oprostiti onome ko vas je povredio. Ne možete da se vratite u vreme, jer to vreme koje je prošlo ne postoji. A treće, ako oprostite vašem bratu, onome ko vam je se povredio, ili vašoj sestri, zašto kažem bratu i sestri, jer smo opet svi iz istog izvora, onda joj oslabađate sebe od srdžbe i dolazite do mudrosti koja vas približava Bogu i bezuslovnoj ljubavi koja je također najbliža Bogu.
2: Kada čovek oprosti onome koga je povredio, u stvari oslobađa sebe na taj način da ne preuzima tu krivicu. Svako nosi svoj krst. Pa, bez nekih velikih očekivanja treba živeti i oprostiti svima.
3: Tako je. Eto, i ono što ste sad rekli, ne može vama niko vaše grehove iskaljati osim vi sami sebi i vašim radom. To znači da vi, ne možemo da prenosimo odgovornost na drugoga, jel tako, nego da budemo odgovorni i krenemo od sebe, za naše postupke, ono što smo radili, što nismo ili što bi trebali, da živimo onim načinom kojim nas je na kraju krajeva Isus Hrist i učio, onda je i to i put do prosvjetljenja, odnosno i do blizine samospoznaje svoje.
2: Nikša, može da se nađe u Srbiji vaša knjiga Pacijent koji je govorio?
3: Mi smo sad smo uradili malo drugačije, ranije to bilo po knjižarama i sve moje knjige koje su uključene, čak i ove iz fudbala, pa i ove zadnje Sofijin Bliss i Pacijent koji govori o svetlošću, vaši slušalci mogu da nađu na Amazonu i to je najjednostavniji način. Oni koji ne mogu da nađu na Amazonu mogu slobodno da me kontaktiraju, ja ću im poslati besplatno. Oni koji nemaju para ili koji ne mogu, naravno, bit će mi zadovoljstvo da im pošaljem.
2: Nikša, hvala najlepše na gostovanju u Radio Beogradu, u emisiji Vreme sporta i razonode. Vrlo rado ćemo preporučiti vašu knjigu. Dakle, ne samo onima koji se na bilo koji način bave sportom ili fudbalom, već svima onima koji žele da govore svetlošću.
3: Hvala vam puno.
4: Pozdrav slušalcima, Bane Ekser i Kauboji.

0: Kada kažete Branislav Živković, malo ko poveže sa Banetom Bumborom. Kada kažete Bane Ostojić, ne možete da ne povežete sa Banetom Ekserom i sa Banetom sa Divljeg zapada. Western Bane iz Zemuna došao. Vej, vej, vej. Dobar dan, Bane.
1: Dobar dan, Željko. Pozdrav vama svima u studiju, kao i našim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
0: Mi smo čudo tehnike, mi ne možemo da prikažemo spot, ali smo te zato pozvali povodom 9. spota sa albuma Duge noge i Xerici, Taze, spot potpuno nov.
1: Jeste, da, pre par dana smo objavili ovaj spot, to je 9. po redu, upravo kako si rekao. Samo bih rekao da je naslov zaista divan, kako ja umem da sanjam. Svi mi živimo naše snove, tako isto i ja imam svoj san. Inače, tekst za ovu pesmu napisao je Zoran Dašić Daša iz grupe Legende. Ja sam napravio muziku, a aranžman je sjajno uradio veliki naš muzičar Dušan Duda Bezuha.
0: I moram, makar si ti to objašnjavao na razne načine, ali Bane Ekser ostaje priča za sva vremena. Bane Ekser ima i svoju muzičku školu Rock'n'Roller. Bane se bavio nekim drugim stvarima, zostalo i sportskim himnama, bar neku ćemo čuti od njih.
1: Da.
0: Ali, dakle, kako si uopšte prelomio da odeš u taj country western zvuk? Da li je to bio rizik ili nužan izraz onoga što si već radio?
1: Ne, nije bio rizik, to je bio jedan izazov. Ja sam od rođenja na muzici, što se kaže, išao sam u muzičku školu, svirao sam klavir, išao sam zato što sam to voleo, niko me nije terao. Čak sam imao i pek da me izbacim iz muzičke škole kao najtalentovaniji, zato što sam voleo da sviram pesme po sluhu, da ih sam skidam, u to vreme pesme koje su bile popularne, Đorđe Marjanović, Miki Jevremović i tako dalje.
0: Izbacili te stvarno?
1: E, i onda sam izbacili zaista, iako sam bio najbolji u celoj školi, zato što nisam vežbao etide, i tu klasiku, je da sam u tome mrzelo da radim i onda...
0: Bachova je fuga pregolena.
1: Da, i onda mi je profesorka prorekla karijeru trećerazrednog kafanskog svirača. Međutim, mene ni kafana nije privlačio, mislim privlačio me, ali ne da sviram u kafani, tako da...
0: A i ti onda iz inata otvoriš svoju muzičku školu?
1: Da, onda sam otvorio svoju muzičku školu, Rock'n'Roller u Zemunu, tako imamo puno učenika, dajemo časove gitare, bas gitare, pevanja, bubnjeva, klavijatura i tako. Edukujem
0: mlade. Da li si imao moment kada si pomislio ovo kod nas neće proći, ovo što si uzeo sada, ovaj western fazon, ili si od starta bio siguran?
1: Siguran sam bio da će proći, zato što je zaista lepo ljudima koji vole, da li vole narodnjake, pop ili rock, njima ovo zaista lepo, pitko, tekstovi su onako mangupski, šaljivi, gradski, što se kaže, urbani, tako da opet to malo kad se pomeša sa nekom prirodom, onako i u spotovima kada se vidi i kad se vide konji, zatim livade i tako, to je praznik na oči, za oči, da. Tako da je to zaista je divno. Kada sam počeo to, mislio sam da će da se samo prima publika 50 plus godina. Međutim, toliko sam iznenađen da reaguju i ovi mladi u 20-25 godina, da je to neverovatno. A to vidim koliko me prepoznaje na ulici, kad se javljaju, zamale za selfie ili po mrežama,

0: Srećan je onaj čovjek kad ga njegova sredina prihvati. Eto, ja imam tu sreću, vjerojatno sam tu i zaslužio, tako da je to, i oni su ponosni na mene, ja sam ponosan na moj Zemun.
1: Koliko ti je važno da u ovaj country zvuk ubaciš nešto naše, poput violine koje si pomenuo, i gde vidiš granicu da to ne ode u nešto potpuno drugo?
0: Pa,
1: dok
0: country,
1: ideš?
0: Ovako, uopšte muzika je slobodno izražavanje kroz zvuke. Družim se neko countrya, izvornog onako bluegrass, takozvani, međutim sebi dozvoljavam da tu bude malo i nekog roka i popa, i to je neki country na neki naš balkanski način. Nekad je u Hrvatskoj postojao bend Plava trava zaborava, i za one koji ne znaju, evo sad bih rekao da su se i vratili pre par meseci, na moje veliko zadovoljstvo, imali su u Zagrebu koncert.
1: Možda imate i zajednički koncert?
0: Pa jeste, verovatno biće prilike i u Hrvatskoj i ovde i u Srbiji da imamo zajednički koncert, tako da to me baš raduje. Tako da eto, pesme su, pored naših autorskih pesama, mi sviramo i kavere, najveće ekšiju pop-rock hitove, ali smo pesme zakantrisali, što se kaže, tako da nije ono klasično puko sviranje kao što sviraju cover bendovi, nego sa elementima countrya, da se čuje violina, banjo, pedal steel.
1: Lepo, sve to se već nalazi na kanalu PGP RTS-a i tamo, poštovani slušalci, možete pogledati, a mi ćemo čuti samo audio sada i zamišljati ovaj deveti spot.
0: Jeste, pesma Kako imamo da sanjamo.

ništa, tek malo zemlje gde stoji. Nema više ni tebe, loš je to.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put

viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: brzinom, on je evo rezultata koje su utakmice koje su odigrane u okviru srpskih liga. Znamo da mnogi čekaju da čuju šta su radili njihovi ljubimci. Srpska liga Beograd, moram malo brže, izvinjavam se, ali definitivno da bismo stigli. Budućnost Obrenovac i Brodarac 0-2, Radnički Novi Beograd, Prva Iskra 0-4. Srpska liga Vojvodina, Inđija Omladinac Novi Banovci 1-2, Jedinstvo Stara Pazova Sloga Čonoplja 4-3. Mladost Bački Jarak, Železničar Inđija 6-0. Sloven Ruma Dinamo Pančevo 5-0. Veternik Kikinda 2-0, Vrba Sloboda 2-3. Srpska liga grupa Istok, Bor Rudar čak 18-0. Đerdap Radnički Pirot 3-0. Dunav Prahovo Paraćin 1-2. Jagodina Rembas 0-2. Jedinstvo Kruševac Ćuprija 2-1 i Sinđelić Niš Trstenik 0-0. Srpska liga Zapad, trenutno imamo samo jedan rezultat iz Požege, Sloga Jedinstvo 3-4. 3 minuta i 15 sekundi da čujemo šta namerava Bane Ekser sa svojim kaubojima, koji dalje izbacuje spotove sa albuma Duge noge Ikserice. Kako ćeš znati kad je Bane vreme da zatvoriš jednu poglavlje i da kreneš dalje? Ovo je jako lepo, spot je zaista predivan.
1: Pa samo bih rekao da smo ovaj spot snimili u Crepaji, u Ergeli, Stoto Pola, vlasnik je Bata, super je bilo, bio odličan domaćin, tu je bila Milijana Knežević statista, tako da spot je zaista prelep. Evo, pozivam naše slušaoce da pogledaju spot.
0: Misliš,
1: da li publik... da je snimatelj i montažer bio ovaj Jovan Joca Banović, koji to vrhunski odradio.
0: Tedak da te pitam, da li imaš li neki sud o tome, da li publika kod nas više reaguje na tu estetiku, kauboj, konji, salun, ili na priču u pesmama?
1: Pa reaguju na sve jednostavno. Nekoga dotekne muzika, ritam, nekoga tekst, recimo, neka emocija, nekom se dopadne fazon, styling, neka neobično drugačija garderoba, nekog privuče energija naša na vini, tako da je to sve. Nikad ne znate šta će da upali ovo, šta će da se desi.
0: Tvoj western svet zvuči kao prerija, ali tekstovi su naši. Da li praviš svesno srpski western ili samo prevodiš emociju na naš jezik?
1: Ne, to je lično moja emocija i ja izbacujem iz sebe, ne udvaram se nikome ni klincima od 18-20 godina da bi obrađivao neke teme koje su njima interesantne, nego ono što želim, ja to kažem, napišem, i drago mi je da to prihvataju zaista ljudi ovako od 20, kao što rekao, pa do 70 godina.
0: Znam da imaš puno fioku pesama koje čekaju svoj red, ali bit će još spotova zanimljivo sa ovog albuma.
1: Da, bit će. Samo bih rekao da sada snimam uskoro naredni spot, pa predlažem da čujemo tu pesmu, a rekao bih samo da sada snimamo i naredni album, opet sa Dušanom Dudom Bezukom, tako da biće 12 pesama vrhunskih i tako, znači, a spotove snimamo i za ovaj prethodni album. Inače, pesma koju ćemo čuti naredna je Kafana, pesmu napisao moj drugar Jura Mornar.
0: Đura Mornar i Bane Ekser, kakva ekipa je.
1: Jeste, Vladimir Đurić, zvani Đura Mornar. Jeste, inače, on i Milan Milosavljević Burde su napravili muziku i tekst. To smo snimili, pesma je zaista super i to je jednostavno oda kafanama, kakvih je sve manje, nažalost. Mislim, mi volimo kafanu, kafana je kultno mesto, to je institucija uvijek bila, ljudi su skupljali u kafanu ne samo da piju, nego da pričaju, da razmene neke informacije, neke vesti. Međutim, ta kafana onako gubi malo na značaju, pošto imamo društvene mreže, televizije, medije.
0: I ne treba nam niko više.
1: A opet kafana je skupa za mnoge ljude, pa ne mogu da idu.
0: Niko nam ne treba više, samo društvene mreže.
1: A i pojavili su se kafići koji su onako dosta hladni, sterilni, nemaju tu dušu, ali eto, kafana je sve malo.
0: Hvala ti, čuvat ćemo za 20 sekundi i kafanu.
1: Okay,
0: mnogo hvala.
1: Kafana, hvala na poziv.
0: Neka poslednje vesto emisije obrade navijače Partizana od 23. minuta, Crno-beli vode protiv Novog Pazara sa 1-0. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme sporta i razonode, kroz koji su vas vodili Igor Živković, Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Željko Stefanović.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
0: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059. Slušate vesti. U ponedeljak ili utorak biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informer rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. U vezi sa odlukom američkog predsednika Donalda Trumpa da poveća carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, Vučić je upozorio da će posledice snositi i Srbija. Najavio je značajne investicije.
2: Mi ćemo u narednih 10 dana potpisati ugovor, komercijalni ugovor sa Shandongom, da vidite da nismo obmanjivali ljude. Mislim da to niko nije ni sanjao. To je za prvu fazu Karađorđa, dakle, potpisujemo komercijalni ugovor, kreće se u radove i za najduže 4 godine imat ćemo brze saobraćajnice koje će ići. To su vam deonice Mali Požarevac, Orašac, Orašac, Aranđelovac i od Orašac do Pogoravca, to je oko 23 km, još 23 km do Čibutkovice, dakle povezivanje Lazarevca, povezivanje Miloša Velikog, Lazarevca sa Aranđelovcem i sa ove strane preko Mladenovca opet do Orašca do Aranđelovca i onda produžavamo prema Rači i tako dalje. Taj ugovor je vredan oko 1.300.000.000 evra.
0: Predsednik upozorava na to da će Srbija moći još neko vreme da izdrži intervencije po pitanju cene nafte, koja je, kaže, nezamislivo visoka i nastavlja dalje da raste. Prema njegovim rečima, to ne može niko da izdrži, posebno ne u Evropi. Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, rekao je za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Navodi da se do kraja meseca planiraju usvajanje preporuka Venecijanske komisije i izmene izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a. Pripremila Sandra Cvijanović.
3: U saopštenju Evropska komisija ne pominje blokiranje ili zamrzavanje finansijskih sredstava Srbiji iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, već proveru realizovanih reformskih koraka i političkih kriterijuma, objašnjava ministar za evrointegracije Nemanja Starović. Ispunjenost političkih kriterijuma, podsjeća on, tiče se oblasti vladavine prava, zajedničke spoljne bezbednosne politike i specifično u slučaju Srbije poglavlja 35 koje se odnosi na posvećenost dijalogu Beograda i Prištine.
4: Iako su mnogi pre godinu dana govorili da nam nikada neće biti isplaćena sredstva predfinansiranja, odnosno 111 miliona evra, to se desilo. Slična situacija kada govorimo i o prvoj tranši koja nam je odobrena isplata je li u januaru ove godine u visini od 57 miliona evra. I ukupno posmatrano, dakle, uprko svemu onome što možete čuti u delu javnosti i svim tim pticama, zlosudnicama koje, nažalost, moram da spomenem, Srbija je i dalje šampion u odnosu na sve partnere sa Zapadnog Balkana u povlačenju finansijskih sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.
3: Ministar Starović je naveo da kada se saberu sredstva predfinansiranja i prva tranša čija je isplata odobrena, to iznosi 168 miliona evra. Sada je, kaže, na dnevnom redu zahtev Srbije za isplatom druge tranše koji je podnet u julu prošle godine, a procena ispunjenosti rezultata je u toku. Kada je reč o preporukama Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona, Starović najavljuje da će se o njima do kraja maja raspravljati u Skupštini Srbije.
4: Postoji očekivanje od strane Evropske komisije da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije, a vezane za set pravosudnih zakona. I moram da kažem da kolege iz Evropske komisije u ovom smislu negde kucaju na otvorena vrata, budući da smo mi to prihvatili i pre nego što je ekspertsko mišljenje Venecijanske komisije stiglo 24. aprila, da ćemo u potpunosti sve te preporuke ispoštovati kakve god da budu. Mi intenzivno radimo na tome, formirana radna grupa i tokom maja meseca će biti u potpunosti primenjene.
3: I preporuke ODIR-a o setu izbornih zakona trebalo bi da budu ispunjene do kraja maja, kaže Starović.

0: Već od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona kojima mi primenjujemo preporuke ODIR misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Dakle, i također do kraja ovog meseca, do kraja maja će, verujemo, Narodnoj skupštini i taj paket izbornih zakona, odnosno njihovih izmjena, biti usvojen. To je nešto također što smo prihvatili na sebe, što smatramo da je dobro, što unapređuje izborne uslove u Srbiji, a budući da svakako nas negdje do kraja ove godine, jeli, pre ili kasnije očekuju izbori, bitno je da taj paket izbornih zakona usvojimo i izmenimo na pravi način.
1: Prema istraživanjima Ministarstva za evropske integracije, podrška članstvu u EU i dalje postoji. Na pitanje da li bi na hipotetički održanom referendumu glasali za ulazak Srbije u EU, 47% građana bi glasalo za, 35% protiv, dok 14% ne bi učestvovalo.
2: Ratko Mladić je ponovo prebačen u bolnicu jer je imao simptome moždanog udara, potvrdio je njegov sin Darko za Radio Televiziju Republike Srpske. Naveo je kako strahuje da je otezanje iz Haga da ga puste u Srbiju na lečenje namerno. Veštaci su dobili produženje roka, pa je produženi rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje, rekao je Darko Mladić i dodao kako strahuje da će to biti kasno. Srpska lista je saopštila da je odlukom Centralne izborne komisije u Prištini omogućeno učešće u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna. Kako se navodi, to je nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Podseća se da su to četvrti izbori u godinu i po dana i da se četvrti put Srpska lista suočava sa istom situacijom. I sveta. Nastavak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvestan. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je nezadovoljan najnovijim predlogom Teherana i upozorava na to da se rat neće uskoro završiti. Prema iranskom predlogu, rat u Persijskom zalivu bi se okončao garancijom da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti Iran. Teheran bi otvorio Ormuski Moreuz, a Vašington bi ukinuo blokadu iranskih luka, prenosi Reuters. Izrael je nastavio sa vazdušnim napadima na južni Liban. Poginulo je najmanje 7 ljudi. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
3: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Teherana spremne za odbranu, ali i da je njegova zemlja otvorena za diplomatiju, pod uslovom da Amerika odustane od prekomernih zahteva, pretnji i provokacija. Međutim, najnoviji mirovni predlog Irana nije se dopao Donaldu Trumpu.
4: Trenutno je teško razaznati ko su njihove vođe, jer su njihova i prva i druga postava mrtve. Ovo je nešto što moramo da uradimo i trenutno dobro napredujemo, pobeđujemo. Oni, međutim, nisu izašli sa predlogom dogovora koji je nama potreban. Ne nameravamo da rano odustanemo, jer bi se problem ponovo pojavio za 3 godine.
3: U Iranu je izvršena smrtna kazna nad dvojicom muškaraca optuženih da su špionirali za Izrael tako što su Mosadu odavali podatke o lokacijama državnih i verskih vođa i nuklearnom postrojenju Natanz. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je u izraelskim napadima na jug Libana poginulo najmanje 10 osoba, dok je Hezbollah saopštio da je ispalio rakete i dronove na sever Izraela. Američko-izraelski rat sa Iranom je od samog početka izazvao negodovanje zapadnoevropskih saveznika Amerike. Postojanje šumova u transatlantskim odnosima potvrdio je i nemački kancelar Friedrich Merz, koji je poručio da su Amerikanci ušli u rat bez ikakve strategije.
5: Trump hat sich dann darüber beschwert, dass wir ihm nicht folgen.
4: Onda se Trump posle žali što nismo spremni da ga pratimo. Problem sa ovakvim sukobima je što se ne zna kako će iz toga izaći. Iranci su vešto pustili Amerikance da putuju na pregovore u Islamabad, odakle su se vratili praznih ruku. Iransko vojstvo je ponizilo celu naciju.
5: Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
3: Pentagon je saopštio da će povući 5000 američkih vojnika stacioniranih u Nemačkoj. Portparolka NATO-a Alison Hart je u objavi na X-u poručila da taj pakt pokušava u razgovoru sa Vašingtonom da razume detalje te odluke uz poruku da je Evropa spremna da uloži više u svoje vojne snage. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius smatra da je taj potez Amerike očekivan. Iranska revolucionarna garda je saopštila da će kontrolisati Ormuski Moreuz,

0: kao i da će prolaz biti dozvoljen isključivo brodovima kojima Iran prethodno odobri plovidbu. Posledice blokade Ormuzskog moreuza vidljive su na svetskom tržištu nafte. Japan je potvrdio da će uvesti sirovu naftu iz Rusije prvi put od početka napada na Iran. Američki State Department pokušava da okupi novu koaliciju koja bi doprinela otvaranju moreuza, javlja NBC pozivajući se na neimenovane izvore.
1: U Ukrajini su u napadima ruskih dronova pogođeni energetski, lučki i stambeni objekti u Harkovu, Krivom Rogu, Nikolajevu i Izmailu. Više osoba je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne službe detektovale neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice. On je sa slovačkim premijerom Robertom Ficom razgovarao o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. U Finskoj počinju artiljerijske vežbe u kojima učestvuju trupe iz 10 zemalja. Vežbe se održavaju na poligonu koji je 70 km udaljen od ruske granice, a uvežbava se zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, prenosi Sputnik. Rusija ukazuje na pojačanu aktivnost NATO u blizini njenih zapadnih granica. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na današnji dan pre 27 godina tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije oboren je ponos američkog vazduhoplovstva, lovac F-16. U noćnoj misiji iznad Beograda avion je pogodio treći raketni divizion 250. brigade protiv vazduhoplovne odbrane vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, ali se srušio u okolini Šapca. Tog događaja seća se član trećeg raketnog diviziona Dragan Matić.
2: Kod nas u posti to večer bio general Ljubiša Veličković. I ostao je otprilike do 15 do 2, 20 do 2 i pošao je, pošto je već počeo da bio jako umoran. I rekao je kao momci, ako bude nešto vi odradite. I ja mu kažem, gospodine general, stanite, u dva počinje žurka, u dva počinje nalet. F-16 smo borili u 2.02.08.
1: Pilot se katapultirao i tokom noći su ga spasli Amerikanci i helikopterom odvezli sa teritorije Srbije. Rep i poklopac kabine oborenog aviona F-16 čuvaju se u Muzeju vazduhoplovstva na Beogradskom aerodromu. Sutra će biti obeležena treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Deo ulice Kralja Milana biće prostor tišine. Na broju 10 ispred mesta zločina, građani će od 8.40 do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima, upišu se u knjigu sećanja, polože cveće i upale sveće. U prostoru Malog Tašmajdana od 12 do 18 časova pod nazivom Trag beskraja u vrtu Vrlina biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović od 8.40 do 20 časova nalaziće se prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen ubijenoj deci. U tom prostoru u 18.30 biće održan završni program komemorativnog dana. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da sutra u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Na Krfu se održavaju Dani srpstva, koje već nekoliko godina organizuju Udruženje Sveta Srbija i Društvo grčko-srpskog prijateljstva. Cilj manifestacije koja okuplja ljude iz Srbije i okruženja jeste negovanje sećanja na stradale srpske vojnike u Prvom svetskom ratu. Sa Krfa se javlja Đurđica Dragaš.
3: Molitva, suze, ali i neizmerni ponos mešali su se danas sa mirisom mora i tamjana na ostrvu Vidu. Parastos stradalim srpskim vojnicima uz blagoslov mitropolita Krfskog Nektarija služio je episkop Dioklijski Pajsije. Uz poruku da je Krf sveto ostrvo koje svedoči o stradanju i vaskrsenju jednog naroda, Sveta Srbija već godinama organizuje Dane srpstva na ovom grčkom ostrvu, kaže predsednik te organizacije Dimitrije Stikić.
4: 150.000 naših vojnika je ovde hodalo, oporavljalo se. Hiljade njih nisu se vratili svoje kući, ali hiljade njih su ovde i vaskrsli. Neko smrću, a neko pobedom. Obe pobede i nad smrću i nad životom nam danas daju snagu da postojimo, da budemo to što jesmo, ali moramo da ostanemo to što jesmo i što smo bili.
3: Jedno od udruženja čiji su članovi stigli na krv da odaju počast precima je i Jadovno 1941. koje okuplja potomke Srba stradalih u NDH. Jedna od njih, Gordana Dostanić, kaže da je raduje to što je videla mnogo mladih ljudi.
5: I to mi daje uverenje da će Srbija još dugo postojati sa sećanjem na sve žrtve koje je dala kroz istoriju. Znači, ne samo ovo, posle toga je bila i 41. i pokolji, ali sve su te žrtve, žrtve pravoslavlju, žrtve Hristu i žrtve našoj Srbiji.
3: Povlačenje srpske vojske usled ofanzive centralnih sila počelo je krajem 1915. godine. Prvi vojnici na krv su stigli početkom 1916. a do aprila je na ostrvu bilo više od 150.000 ljudi. Put preko Albanije nije preživelo više od 240.000 vojnika i civila, a na krvu i vidu od bolesti i iscrpljenosti umrlo je više od 10.000 ljudi.
1: Sport. U četvrtom kolu play-offa fudbalske super lige u toku su utakmice Partizan Novi Pazar i Železničar OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške super lige u Užicu igraju Sloboda i Partizan. Partizan vodi u seriji sa 1-0. U polufinale će se plasirati ekipa koja ostvari 3 pobede. Komesar Košarkaške lige Srbije Milorad Milojković suspendovao je svu trojicu arbitara jučerašnjeg meča Zlatibor Crvena zvezda zbog grešaka koje su pravili tokom utakmice i incidenta koji se dogodio između igrača dva kluba. Drugi duel četvrtfinalne serije play-offa u kojem je Zlatibor pobedio sa 94-89 ostao je u senci fizičkog sukoba Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Sudije Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuki Vančević kažnjeni su sa dve utakmice nedelegiranja. Nikola Kalinić suspendovan je sa dve naredne utakmice. Treći, odlučujući meč za plasman u polufinale, igraće se sutra u 19 časova u Beogradu. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša dnevna 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Prema merenjima u 19 časova, u Beogradu je 19 stepeni, u Nišu 15, a u Novom Sadu 20 stepeni.
6: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064-892-4059. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Nenad Selaković, tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.
7: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Uplaćivale ašun dalen lači rad, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari savatovske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Bakarako taro

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Poštovani slušalci, dobroveče. U vremenu kada se često suočavamo sa teškim temama, predrasudama i nepravdama, važno je da se podsjetimo priča koje svedoče o humanosti, hrabrosti i snazi pojedinaca. U našem serijalu Znamenite ličnosti predstavljamo ljude čija dela nadilaze granice vremena, nacije i vere, ljude koji su svojim postupcima pokazali šta znači biti čovek u najtežim istorijskim okolnostima. Danas govorimo o jednoj takvoj ženi, Romkinji, čije ime možda nije dovoljno poznato široj javnosti, ali čije delo zauzima posebno mesto u istoriji čovečanstva. Njena priča nije samo priča o prošlosti, već i snažna poruka za sadašnjost o solidarnosti, odgovornosti i spremnosti da se pomogne drugome, čak i kada to znači rizik po sopstveni život. Ovo je priča o Hajriji i Meri Mihaljić, ženi koja je u najmračnijim danima Drugog svetskog rata pokazala svetlost ljudskosti.

Ana Baka ubijena na sajmištu i da nigde nema traga njenih roditelja, zaključila je da su poginuli sa partizanima i odustala je od potrage. Kada je Ester malo porasla, Hajrija je ispunila obećanje koje je dala baki i rekla joj ko su joj roditelji, koju je baka, šta se dogodilo i da joj je pravo ime Ester, a ne Miradija, kako su je svi u porodici zvali. Ništa se nije promenilo u njihovom odnosu i Ester bi verovatno ostala sa Hajrijom da nije došlo do spora između Hajrinog muža i njihove komšinice oko određenog komada zemlje. Iz inata komšinica je javno optužila Hajrinog muža da je ukrao jevrejsko dete, pa je policija u pratnji predsjednika jevrejske zajednice u Prištini Jozefa Josipovića ušla u selo. Hajrija je ispričala Josipoviću celu priču. Zahvalio joj se na svemu što je učinila, ali je objasnio i da devojčica jednostavno mora biti odvedena u sirotište za jevrejsku decu u Beograd po sili zakona. Usledio je težak, emotivno nabijen oproštaj, prožet suzama i nevericom. U sirotištu je Ester govorila samo romski. Nikoga nije razumela i niko nije razumeo nju. Tražila je majku Hajriju, braću i sestre i često je plakala. Pošto je među osobljem sirotišta bila učiteljica koja je razumela pomalo romski, zamolili su je da razgovara sa Ester. Devojčica ju je ispričala sve što je znala o sebi i svom poreklu, zbog čega se učiteljica onesvestila. Bila je to Bukica, njena majka. Ester, tada petogodišnja devojčica, teško je prihvatila Bukicu kao majku sa kojom nikada nije uspostavila bliskost koju je kasnije u životu imala sa Hajrijom. Bukica je iz rata izašla sa teškom traumom. Okupator joj je ubio celu porodicu, roditelje i dve sestre, a njenog muža, Esterinog oca Blagoja, ubili su partizani. Neko vreme nakon oslobođenja tražila je svoju ćerku, ali kada je saznala da je njena porodica odvedena na sajmište, odustala je. Hajrija nije mogla da prihvati da ju je Ester odvedena i uputila se ka Beogradu. Mali deo puta je koristila automobil ili autobus, ali je veći deo prepešačila. Kada je u Beogradu videla da je Bukica pronašla Ester, sve tri su se zagrlile i plakale. Hajrija se vratila na Kosovo i Metohiju, smirena sa znanjem da su se majka i ćerka porodice Bahar ponovo spojile. Ester je više nikada nije videla. Godine 1948. preselila se sa majkom i novim mužem u Izrael. Tokom celog života Ester je pisala i slala pisma i pesme Hajriji, ali nikada nije saznala da li ih je Hajrija dobila. Uprkos velikim naporima, dugi niz godina nije uspela da sazna ništa o Hajriji i njenoj deci. Ono što danas znamo o Hajriji jeste da ju je muž izbacio iz kuće i da je umrla kao prosjakinja na ulicama Prištine sredinom 1990-ih. Nije čak ni znala da je 1991. godine proglašena pravednicom među narodima. To je odlikovanje koje je izraelska vlada i memorijalni muzej Yad Vashem dodeljuju pripadnicima drugih naroda koji su rizikovali svoje živote i živote članova svojih porodica kako bi spasili Jevreje

0: igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je posljednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je posljednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Od ponedeljka nastavak pregovora o preuzimanju NIS-a, najavio predsjednik Vučić. Nema zamrzavanja sredstava Evropske unije, izjavio ministar Starović za RTS. Nakon što je Trump odbio najnoviji predlog Irana za pregovore, Teheran je saopštio da je spreman za nastavak sukoba. Košarkaši Partizana pobedili Slobodu u Užicu i obezbedili plasman Final Four Košarkaške lige Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U ponedeljak ili utorak biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informer rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. U vezi sa odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa da poveća carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, Vučić je upozorio da će posljedice snositi i Srbija. Najavio je značajne investicije.
1: Mi ćemo u narednih 10 dana potpisati ugovor, komercijalni ugovor sa Shandongom, da vidite da nismo obmanjivali ljude. Mislim da to niko nije ni sanjao. To je za prvu fazu Karađorđa, dakle, potpisujemo komercijalni ugovor, kreće se u radove i za najduže 4 godine imat ćemo brze saobraćajnice koje će ići. To su vam deonice Mali Požarevac, Orašac, Orašac, Aranđelovac i od Orašca do Progoravca, to je oko 23 km, još 23 km do Čibutkovice. Dakle, povezivanje Lazarevca, povezivanje Miloša Velikog, Lazarevca sa Aranđelovcem i sa ove strane preko Mladenovca opet do Orašca, do Aranđelovca i onda produžavamo prema Rači i tako dalje. Taj ugovor je vredan oko 1.300.000.000 evra.
0: Predsjednik upozorava da će Srbija moći još neko vreme da izdrži intervencije po pitanju cene nafte, koja je, kaže, nezamislivo visoka i nastavlja dalje da raste. Prema njegovim rečima, to ne može niko da izdrži, posebno ne u Evropi. Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, rekao je za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Navodi da se do kraja meseca planiraju usvajanje preporuka Venecijanske komisije i izmene izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a. Pripremila Sandra Cvijanović.
2: U saopštenju Evropska komisija ne pominje blokiranje ili zamrzavanje finansijskih sredstava Srbiji iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, već proveru realizovanih reformskih koraka i političkih kriterijuma, objašnjava ministar za evrointegracije Nemanja Starović. Ispunjenost političkih kriterijuma, podsjeća on, tiče se oblasti vladavine prava, zajedničke spoljne bezbednosne politike i specifično u slučaju Srbije poglavlja 35, koje se odnosi na posvećenost dijalogu Beograda i Prištine.
3: Iako su mnogi pre godinu dana govorili da nam nikada neće biti isplaćena sredstva predfinansiranja, odnosno 111 miliona evra, to se desilo. Slična situacija kada govorimo i o prvoj tranši koja nam je odobrena isplata je li u januaru ove godine u visini od 57 miliona evra. I ukupno posmatrano, dakle, uprko svemu onome što možete čuti u delu javnosti i svim tim pticama, zlosudnicama koje, nažalost, moram da spomenem, Srbija je i dalje šampion u odnosu na sve partnere sa Zapadnog Balkana u povlačenju finansijskih sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.
2: Ministar Starović je naveo da kada se saberu sredstva predfinansiranja i prva tranša čija je isplata odobrena, to iznosi 168 miliona evra. Sada je, kaže, na dnevnom redu zahtev Srbije za isplatom druge tranše koji je podnet u julu prošle godine, a procena ispunjenosti rezultata je u toku. Kada je reč o preporukama Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona, Starović najavljuje da će se o njima do kraja maja raspravljati u Skupštini Srbije.
3: postoji očekivanje od strane Evropske komisije da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije, a vezane za set pravosudnih zakona. I moram da kažem da kolege iz Evropske komisije u ovom smislu negde kucaju na otvorena vrata, budući da smo mi to prihvatili i pre nego što je ekspertsko mišljenje Venecijanske komisije stiglo 24. aprila, da ćemo u potpunosti sve te preporuke ispoštovati kakve god da budu. Mi intenzivno radimo na tome, formirana radna grupa i tokom maja meseca će biti u potpunosti primenjene.
2: I preporuke ODIR-a o setu izbornih zakona trebalo bi da budu ispunjene do kraja maja, kaže Starović.
3: Već od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona kojima mi primenjujemo preporuke ODIR misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Dakle, i također do kraja ovog meseca, do kraja maja će, verujemo, Narodnoj skupštini i taj paket izbornih zakona, odnosno njihovih izmjena, biti usvojen. To je nešto također što smo prihvatili na sebe, što smatramo da je dobro, što unapređuje izborne uslove u Srbiji, a budući da svakako nas negde do kraja ove godine, jeli, pre ili kasnije očekuju izbori, bitno je da taj paket izbornih zakona usvojimo i izmenimo na pravi način.
2: Prema istraživanjima Ministarstva za evropske integracije, podrška članstvu u Evropskoj uniji i dalje postoji. Na pitanje da li bi na hipotetički održanom referendumu glasali za ulazak Srbije u Evropsku uniju, 47% građana bi glasalo za, 35% protiv, dok 14% ne bi učestvovalo.
0: Vest koja je upravo stigla. Sistem Pronađi me je zatvoren nakon 4 sata. Bio je aktiviran u potrazi za 15-godišnjom devojčicom iz Novog Sada. Nastavljamo dnevnik. Vršilac dužnosti premijera u Prištini Albin Kurti najavio je obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica, potpisivanjem sporazuma sa Islamskom zajednicom za rekonstrukciju. Predsednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević kaže da će o tome obavestiti predstavnike međunarodne zajednice. Od njih će tražiti da opština Severna Mitrovica ne bude, kako je rekao, poligon za marširanje Kurtijevih militanata. I sveta. Nastavak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvestan. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je nezadovoljan najnovijim predlogom Teherana i upozorava na to da se rat neće uskoro završiti. Prema iranskom predlogu, rat u Persijskom zalivu bi se okončao garancijom da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti Iran. Teheran bi otvorio Ormuzski moreuz, a Vašington bi ukinuo blokadu iranskih luka, prenosi Reuters. Izrael je nastavio sa vazdušnim napadima na Južni Liban. Poginulo je najmanje 7 ljudi. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
4: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Teherana spremne za odbranu, ali i da je njegova zemlja otvorena za diplomatiju, pod uslovom da Amerika odustane od prekomernih zahteva, pretnji i provokacija. Međutim, najnoviji mirovni predlog Irana nije se dopao Donaldu Trumpu.
5: Trenutno je teško razaznati ko su njihove vođe, jer su njihova i prva i druga postava mrtve. Ovo je nešto što moramo da uradimo i trenutno dobro napredujemo, pobeđujemo. Oni, međutim, nisu izašli sa predlogom dogovora koji je nama potreban. Ne nameravamo da rano odustanemo, jer bi se problem ponovo pojavio za 3 godine.
4: U Iranu je izvršena smrtna kazna nad dvojicom muškaraca optuženih da su špionirali za Izrael tako što su Mosadu odavali podatke o lokacijama državnih i verskih vođa i nuklearnom postrojenju Natanz. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je u izraelskim napadima na jug Libana poginulo najmanje 10 osoba, dok je Hezbollah saopštio da je ispalio rakete i dronove na sever Izraela. Američko-izraelski rat sa Iranom je od samog početka izazvao negodovanje zapadnoevropskih saveznika Amerike. Postojanje šumova u transatlantskim odnosima potvrdio je i nemački kancelar Friedrich Merz, koji je poručio da su Amerikanci ušli u rat bez ikakve strategije.
6: Trump hat sich dann darüber beschwert, dass wir ihm nicht folgen.
5: Onda se Trump posle žali što nismo spremni da ga pratimo. Problem sa ovakvim sukobima je što se ne zna kako će iz toga izaći. Iranci su vešto pustili Amerikance da putuju na pregovore u Islamabad, odakle su se vratili praznih ruku. Iransko vojstvo je ponizilo celu naciju.
6: Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
4: Pentagon je saopštio da će povući 5000 američkih vojnika stacioniranih u Nemačkoj. Portparolka NATO-a Alison Hart je u objavi na X-u poručila da taj pakt pokušava u razgovoru sa Vašingtonom da razume detalje te odluke uz poruku da je Evropa spremna da uloži više u svoje vojne snage. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius smatra da je taj potez Amerike očekivan. Iranska revolucionarna garda je saopštila da će kontrolisati Ormuski Moreuz, kao i da će prolaz biti dozvoljen isključivo brodovima kojima Iran prethodno odobri plovidbu. Posledice blokade Ormuskog Moreuza vidljive su na svetskom tržištu nafte. Japan je potvrdio da će uvesti sirovu naftu iz Rusije prvi put od početka napada na Iran. Američki State Department pokušava da okupi novu koaliciju koja bi doprinela otvaranju Moreuza, javlja NBC pozivajući se na neimenovane izvore.
0: Kao što ste čuli, sistem Pronađime je zatvoren nakon 4 sata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, nakon intenzivne potrage pronašli su večeras oko 20 časova i 40 minuta 15-godišnju Dunju Necić iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Putnici Air Srbije koji već imaju kupljene karte mogu da putuju bez doplata, rekli su u toj kompaniji povodom krize na Bliskom istoku. Oni koji još planiraju putovanja moraće da računaju da će karte našeg avioprevoznika biti skuplje od 20 do 100 evra, u zavisnosti od toga da li je reč o kraćim ili dužim letovima. Air Srbija ostaje pri ranije najavljenom planu za širenje mreže, ali ne isključuje mogućnost smanjenja broja polazaka u redu letenja ako bude bilo većih turbulencije na tržištu kerozina, zabeležio Ivan Jovanović.
7: Avioprevoznici širom sveta optimizuju redove letenja zbog krize na Bliskom istoku, koja je zakomplikovala snabdevanje kerozinom. Boško Rupić iz uprave Air Srbije objasnio je koliko ta kriza utiče na putnike naše nacionalne aviokompanije.
8: Svi oni koji su kupili karte nemaju nikakve doplate. Mi već imamo preko milion prodatih karata za tekuću godinu, ti putnici nisu ničim afektirani. Za sve ostale putnike koji planiraju svoje putovanja uvedene su određene doplate na ime goriva. To je negde između 20 i 30 eura iznosi ta dodatna taksa za povratnu kartu na dugolinijskom saobraćaju. To ide negde do 100 eura.
7: Gostujući na RTS-u, Rupić je govorio i o rezervama kerozina koje su na raspolaganju Air Srbiji.
8: Da sve stane, mi imamo sigurno za neki mesec i po dana rezervi u Srbiji, ali mi ne uzimamo gorivo samo u Srbiji. Pola goriva koristite iz Srbije, drugu polovinu točite na destinaciji. Bilo situacija da su se određeni aerodromi susreli sa problemom snabdevanja. To bilo prilično kratkog roka, nekih 24 sata. Aviokompanije koje su letele su morale da nose gorivo iz svojih matičnih luka.
7: Sagovornik objašnjava da kompanija ne isključuje mogućnost da red letenja naknadno prilagodi situaciji na tržištu kerozina.
8: Ako dođe do određenih otkazivanja, to će više biti u fazi da tamo, recimo, gde letite 14 puta nedeljno, se spustite na 10 ili 11 letova. Kompanija jeste u profitu, tako da imamo određene bafere da možemo da amortizujemo ovu situaciju. Niko ne zna šta će se dešavati za 2-3 meseca sa cenom goriva. Ono što mi vidimo danas, ako smo negde u Beogradu imali cenu od 800, danas na pojedinim aerodromima u Evropi te cene idu čak i do 2000 dolara po toni.
7: Boško Rupić se osvrnuo i na planove Air Srbije da širi mrežu destinacija do kojih leti.
8: 3. maja krećemo za Azerbejdžan po prvi put. Povećavamo letove za Gruziju, Minhen 22. maj, 23. maj je Toronto, 1. jun je Alicante. Ono što je novo da smo početak letova ka Tenerifima pomerili sa kraja oktobra na 15. septembar. Letovi se prilično dobro popunjavaju, tako da smo odlučili da krenemo ranije na Tenerife i od 30. septembra imamo Sevilju.
7: Po podacima Air Srbije, popunjenost njihovih aviona u martu bila je oko 80%. Slične ili zanimljivne su bolje rezultate očekuju i u aprilu.
0: Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena sutra komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Ispred mesta zločina, građani će od 8 časova i 40 minuta do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije, 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašju i Duboni. Predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da sutra u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo! Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Na Krfu se održavaju Dani srpstva, koje već nekoliko godina organizuju Udruženje Sveta Srbija i Društvo grčko-srpskog prijateljstva. Cilj manifestacije koje okuplja ljude iz Srbije i okruženja jeste negovanje sećanja na stradanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Bigović.
9: Košarkaška Liga Srbije ulazi u završnicu, Partizan je obezbedio Final Four pobedom u Užicu. Igraće u Nišu od 29. do 31. maja. Sloboda Partizan 55-63, Milton 14 poena, Karlik 12, na drugoj strani Šuškavčević 15 poena i 11 skokova, Božić 14 koševa. Majstorica četvrtfinala, Crvena zvezda, Zlatibor, nedelja 19 časova, dvorana Aleksandar Nikolić. Zbog incidenata u prethodnom susretu, Nikola Kalinić suspendovana dve utakmice, svi učesnici nemilih scena novčano su kažnjeni, suspendovani su i arbitri. Fudbal play-off četvrto kolo, Partizan, Novi Pazar 2-1, Dragojević i Ugrešić za Partizan, Hadži Mujović za goste, Železničar Ofka Beograd 2-0, Pirgić 2 gola. Ponedeljak Radnik Vojvodina, Čukarički i Crvena zvezda. Tabela, Crvena zvezda 82 boda, Partizan 68, Vojvodina 64 boda, Železničar 56, Novi Pazar 48 bodova. Borba za opstanak, nedelja u 19.30, Napredak Radnički iz Niša, Javor IMT, Radnički iz Kragujevca, TSC i Mladost Spartak. Iz najpopularnijeg sporta i informacija, redovna skupština fudbalskog kluba Partizan biće održana 1. juna. Vaterpolo nedelja donosi revanše polufinala play-offa. 19:30, Novi Beograd Šabac i Crvena zvezda Radnički. Prednost imaju Novi Beograd i Radnički i blizu su finala. Još tenis, Madrid, dame, finale, Kostjuk Andrejeva 2-0. Po setovima 6-3, 7-5, Marta Kostjuk iz Ukrajine slavi potpuno zasluženo. U nedelju u 17 časova muško finale Sinner Zverev.
0: Vreme sutra. Posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugoistoku promenljivo oblačno. Ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša dnevna 23, u Beogradu 21 stepen. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu 12, u Kragujevcu 13, u Somboru 12 stepeni i na Kopaoniku 1 stepen. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Vladan Bijelica, producent Srđan Manojlović, urednik Nena Celaković. Dnevnik je čitala Aleksandra Mladenović.

0: Joj, teško meni. Djeca su mi ostala sama u kući.
1: Nemoj plakati, nemoj. Znaju svi da ti imaš djecu. Neće djeca ostati sama, ne brini. Ne smeju nas lomiti.
0: Ti se ne bojiš?
1: Jesam se i ja uplašila u prvom trenutku. A kad smo viknuli ono dolje policija, pa kad su sve drugarice povikale dolje, ko da su se predamnom otvorila nekakva vrata koje sam jako željela da otvorim. I onda sam ja još jače počela da vičem da bi ta vrata ostala što duže otvorena. Da bi što duže mogla da gledam u tu novu budućnost koja će sigurno doći.
0: Pa šta ćemo raditi?
1: Treba svi da znaju da se mi ne bojimo. Pjevat ćemo. Pjevat ćemo one naše pjesme.

0: Izvolite, gospodine načelniče. Zvali ste.
1: Da li vama smeta ovo zapjevanje?
0: Ne smeta, gospodine.
1: Ne smeta?
0: Ne, gospodine.
1: Interesantno. Znači, samo meni smeta.
0: A ne, zapravo da. Svima nam smeta. Svima.
1: Mm-hmm. Pa zašto nešto ne učinite da to već jednom prestane?
0: Šta da uradimo, gospodine?
1: Šta da uradite?
0: Da.
1: A učutkajte ih.
0: Razumijem, gospodine.
1: Jer moram svemu ja da vas učim. Moram se sam da naredim.

0: princip. Das ist ganz klar.
1: Ušutkat ćemo mi njih, gospodine načelniče. Treba nam još vremena, ali ušutkat ćemo ih.
0: Ma ne vredi da ih pritiskamo, niti da ih bijemo. Ako ćemo da gospodarimo njima, moramo zagospodariti njihovim dušama. Tražit ću od zemaljske vlade da se u školama uvede obavezno pjevanje naših pjesama. Osim toga,